סטאפים הימו, עשיתי את זה חזרת הימו, עזר לך שוורת תאי, מזית נשארוס כמבי, זית אסמבאבס, ויצנזוי בזינדר, תאט אסמאמס, אנגש פאטי מהיים, מתאר הקינדר, ונדו משנתה כזוי חזם, צלמקים ונגרוי סרטוכר, וסמאות אינציגזוק,

0: בוקר אייל תערוג עם הרב אייל אונגר, ראש בית ההוראה מרכז אילן.
1: אנחנו בעזרת השם רוצים לדבר בעניין הבחירה שהיא בידיים של האדם, אבל התוצאה היא לא בשליטה. יש כוח לאדם לבקש, אבל הוא לא יודע מה תהיה התשובה. האדם יכול לעשות, הוא לא יכול לשלוט בתוצאה. יש כוח של שליטה של האדם בעצמו. יש כוח שבו האדם צריך להרפות ולהגיד, זה לא בידיים שלי. מצד אחד צריך האדם את האומץ לפעול, אבל מצד שני לא להיאחז בתוצאה בוודאות. אחריות על הדרך, לא על התוצאה. איך אפשר לפעול נכון בעולם שבו אין שליטה מלאה? איך אנחנו בוחרים בעשייה ומשתחררים מהתלות בתוצאה? מהי הבקשה הנכונה בלי הפחד מהתגובה? מצד אחד שליטה של האדם בעצמו, מצד שני הרפיה של האדם ביחס למציאות. והיסוד הזה הוא מהותי בעניין האמונה של האדם בקדוש ברוך הוא בעצמו והיציבות הנפשית של האדם. האדם נוטה באופן טבעי להיצמד לתוצאה. הוא רוצה שיבינו אותו, שיקבלו אותו, שדבריו יפעלו, אבל כאן מתחיל הסבל הגדול. כי התוצאה היא לא בידיים שלו. מה שבידיים שלו באמת זו הבחירה. מה לומר? איך לומר? באיזה טון לומר? באיזה צורה לומר? זה כן, בידיים של האדם. אבל כמה זה ייקלט, כמה האדם יהיה מושפע, זה לא בידיים של האדם. השינוי התפיסתי העמוק, כאשר האדם מפסיק למדוד את עצמו לפי מה קרה, מה התוצאה, אלא מתחיל למדוד את עצמו לפי מי שהוא בתוך המעשה, מה הוא עשה, איך הוא עשה. דוגמה, אדם מדבר עם מישהו, מסביר, מבקש, משתף, מדבר בצורה יפה, מכובדת, מכבדת, איזו מכובד המכבד את הבריות. אם הוא מחובר לתוצאה, אם הוא תלוי בתוצאה, אם הוא מתמכר למצב בו הוא חייב תוצאה, הוא חי במתח. האם יבינו אותי? האם יקבלו אותי? ואם לא, אולי אני לא שווה. אבל אם הוא מחובר לבחירה, הוא שואל שאלה אחרת לגמרי. האם דיברתי אמת? האם דיברתי בנעימות? האם פעלתי בצורה שהיא נאמנה לערכים שלי? למטרות שלי? בזמן שהוא עשה את שלו, הצליח לפעול, להתנהל כפי מה שראוי לו, הוא מרגיש טוב ונעים. ההצלחה לא נמדדת בתגובה של האדם האחר, אלא בנאמנות של האדם לעצמו, לערכים שלו. כי כאשר האדם מנסה לשלוט בתוצאה שהיא מחוץ אליו, הוא חווה חרדה. כאשר הוא מתמקד בפעולה שהיא בשליטה שלו, הוא חווה כוח, שקט, רוגע ואמונה. מצד אחד, האדם יפעל ויעשה, אם אין אני לי מילים. מצד שני, ירפה האדם, כי הוא לא יכול להבטיח להגיע את תוצאה, ויאמר לעצמו, וכשאני לעצמי, מה אני? אין ודאות והבטחה לתוצאה. האדם מנהל את עצמו, את הפעולה. האדם הוא הפועל. הקדוש ברוך הוא מנהל את התוצאה. התפקיד של האדם זו הבחירה. במילים אחרות, האדם אחראי לדבר נכון בצורה יעילה, טובה, אבל הוא לא אחראי שיבינו אותו. הוא יכול ללמוד איך משפרים תקשורת והתנהלות, מידות טובות. אבל האדם לא יכול לשלוט בכך שאנשים אחרים ישתנו או יפעלו בהתאם למה שהוא מרגיש, רוצה או מצפה. ככל שהאדם מפנים את זה יותר, הוא נעשה רגוע יותר, מדויק יותר, ואפילו בצורה פרדוקסלית הוא נעשה גם משפיע יותר. כי דווקא מי שלא לוחץ על תוצאה, הדברים שלו נכנסים הרבה יותר ללב של האדם. ולכן, יש תחום השליטה של האדם ותחום התגובה של האדם האחר. האדם ניגש למעביד, לקבל העלאה משכורת. איך הוא ניגש? זה בידיים שלו. איך הוא מסביר את הערכים שלו? זה בידיים שלו. באיזה טון הוא מבטא את עצמו? זה בידיים שלו. כמה הוא מדבר בצורה יפה ומכובדת? זה בידיים שלו. בידיים של האדם לבחור לדבר בצורה מכובדת ומדויקת. מה לא בידיים של האדם? המצב הכלכלי של המעסיק, האישיות שלו, העדיפויות שלו, התגובה שלו ברגע אמת. רוב האנשים, לדוגמה, מבקשים תוספת שכר, לא תמיד עסוקים בבקשה, הם עסוקים בפחד מהתגובה. מה יהיה? מה הוא יגיב? איך הוא יגיב? מה הוא יאמר? זה כן הגיוני, זה לא הגיוני. מה יהיה? איך הוא יאמר לי? ואז הבקשה נהיית חלשה, מתנצלת, לא ברורה. אבל אם עושה האדם את ההפרדה בראש, הוא אומר, אני אחראי על איכות הבקשה, לא על התוצאה. אז משהו משתחרר בנפש, ואז יכול האדם לבקש בצורה הרבה יותר חזקה ונקייה. יכול לדבר עניינית, לא רגשית, להציג עובדות, לדוגמה כמה הוא תורם, כמה הוא אחראי, כמה תוצאות הוא מביא, מבקש בצורה ישירה בלי התנצלות, ונשאר רגוע. גם אם התשובה היא לא מיידית, או אפילו לא חיובית. כי הנקודה העמוקה היא, כאשר האדם לא מנסה לשלוט בתגובה של האדם האחר, הוא משדר ביטחון. כאשר הוא משדר ביטחון, הסיכוי שישמעו אותו דווקא גדל יותר ויותר. במילים אחרות, האדם לא מבקש כדי שאחר יסכים. אני מבקש כי זה הדבר הנכון לעשות, לבקש. מבחינה נפשית, למה האדם לחוץ על תוצאה והוא לא מרפא? למה הוא לא מבין את ההפרדה בין מה בידיים שלו לבין התגובה של האדם האחר? האדם נלחץ מהתוצאה, כי היא מייצגת עבורו. התוצאה הופכת להיות סמל. אם יסכימו למה שאני אומר, יש לי ערך, אני שווה. אם יסכימו למה שאני אומר, אני מרגיש שליטה. אם זה ילך כמו שאני רוצה, אני מרגיש העולם בידיים שלי. אם אני משיג תוצאה, אני מרגיש ביטחון. אם זה יצליח, אני מרגיש מוגן. לכן נאחז האדם בתוצאה. כי בעומק הוא לא נאחז בכסף, בהסכמה, או בהצלחה, אלא בתחושת קיום. האם אני שווה? האם יש לי כוח? האם יש לי עוצמות? וזה בלבול גדול בין זהות האדם לבין תוצאה. האדם לא רק רוצה להצליח, לדוגמה לבקש בקשה מהמעביד שלו, הוא לא רק רוצה להצליח. הוא מרגיש, אם הוא יצליח, הוא הצלחה, אם לא, הוא כישלון. ולכן אם התוצאה לא מגיעה במיידי, זה נחווה אצלו כמו פגיעה, פגיעה בעצמו. לא רק טכנית הוא לא הצליח להשיג מה שהוא רצה. המוח שלנו בנוי להאמין שאם נחשוב נתאמץ, נלחץ מספיק, נוכל לשלוט במה שיקרה בעתיד. אשליית השליטה. זה נותן תחושה של סדר בעולם. עולם לא צפוי, יש סדר. העוצמה היא לשחרר תוצאה, זה בעצם להסכים לחיות בעולם שלא הכל בידיים של האדם, וזה מפחיד. כאשר האדם מבקש משהו, האדם מבקש לדוגמה העלה בשכר. הוא לא מבקש רק כסף, הוא כמו שם את עצמו על השולחן. האם אני שווה או לא? האם רוצים אותי או לא? ואז כל התשובה נחווית כאמירה עליו. כן אתה ראוי או לא אתה לא ראוי. כן אתה שווה או לא, אתה לא שווה. היכולת לומר, עשיתי דבר נכון, גם אם לא קיבלתי תוצאה, זה דורש בגרות נפשית. זו הגישה העוצמתית הבריאה אצל האדם. כי האדם בהרבה מקרים מתרגל לתפיסה שטחית שאומרת, קיבלת תוצאה, אתה שווה. הצלחת, אתה שווה. קיבלת ציון טוב, אתה טוב. אתה איכותי, אתה מכובד, לא קיבלת, משהו בכלל לא מספיק טוב. קשה. קשה לפרק את הדפוס הזה. אבל כאן מגיע העומק של העבודה, להרפות מהתוצאה. להרפות מהתוצאה זה לא להיות אדיש, זה לבנות עוגן פנימי שלא תלוי בתגובה של העולם. כאשר האדם מפנים, הערך שלי נקבע לפי מה שקרה, ובלחץ. כאשר האדם מפנים, הערך שלי לא נקבע לפי מה שקרה, אלא לפי איך פעלתי. אז מתחיל הרוגע. זה תהליך. לא הבנה ברגע, אלא צריכים לתרגל. תהליך, לתרגל את ההפרדה הזו שוב ושוב. לפני פעולה לשאול, מה הדבר הנכון לעשות? אחרי פעולה לשאול, האם פעלתי נכון? ולא, מה יצא מזה בסוף? את הנפש לומדת להישן על הבחירה ולא על התוצאה. ואז קורה דבר מעניין, דווקא מי שפחות תלוי בתוצאה, הרבה פעמים משיג תוצאה טובה הרבה יותר, כי הוא פועל נקי יותר, ברור יותר, לא מתוך לחץ ובעלה. מצינו שכאשר בני ישראל יצאו עם מצרים, משה רבינו אומר לפרו, לכמה זמן יוצאים? לשלושה ימים. מדוע? למה? למה פרו אומר שיוצאים רק לשלושה ימים? אומרים רבותינו, אומר בעל הנחלה דוד, רעיון נהדר. למה? מדוע שלושה ימים? התשובה היא, מכיוון שבני ישראל הם ממתת שערי תומה. הם לא בטוח ראויים, לא בטוח מתאים להם עדיין לצאת לפרק זמן ארוך. נתחיל לשלושה ימים. אם יעבוד, מצוין. אם לא, חוזרים למצרים. הם יוצאים לתהליך. האדם מתחיל תהליכים. לכן הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו להוציא לבני ישראל ממצרים לשלושה ימים. זה שמשה רבינו אומר לפרעה לצאת ממצרים לשלושה ימים, זה בגלל שמשה רבינו מתנהל בדרך של מידה כנגד מידה עם פרעה. פרעה התחיל פרח עם בני ישראל, אמר לי בבקשה תעזרו לי קצת בנושא העבודה במצרים, התחיל פרח, בסוף היה עבודת פרח, עבודה קשה. כך משה רבינו ניגש לפרעה, מתחיל פרח רק שלושה ימים, לאחר מכן טבעו המצרים בים. זה לא פרח, זה הפך להיות פרח. אבל השאלה היא, כאשר הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו לגאול את בני ישראל למצרים, אז כבר אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, יש להוציא את בני ישראל למצרים לשלושה ימים. מדוע? אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו דווקא שלושה ימים. למה שלושה ימים? התשובה היא, מכיוון שבאמת יש סיבה לא רק לפי פרעה לומר שלושה ימים, אלא גם ביחס לבני ישראל לומר להם שיוצאים לשלושה ימים. למה? מדוע? בגלל שמשה רבינו אומר יוצאים לשלושה ימים, נראה. אם ימשיך להיות טוב, מסוין. אם לא יהיה טוב, נחזור למצרים. יוצאים שלושה ימים, עובד טוב. ממשיכים עוד שלושה ימים. לפני הים, לפני קריאת ים סוף. כעת, בני ישראל צועקים, מה נעשה? אומר הקדוש ברוך הוא, דבר בני ישראל וישאו. ויאמן העם, העם מאמינים. הם חוצים את הים. הם ראויים לעוד תהליך. עוד תהליך ועוד תהליך. הדרגתיות, תהליכים בחיים. שום דבר לא קורה בבת אחת, שום דבר לא מובטח מעכשיו עד עוד 20 שנה, אלא מתחילים תהליכים בחיים. האדם לא יודע מה השורה התחתונה, אבל בזה שהוא לא יודע, זה מאפשר לו בחירה. אם בני ישראל היו יודעים, זהו, יוצאים מצרים באופן מוחלט, אז אין בחירה, יש רק פינוק. טוב, נעים, מה עם בחירה, מה עם עשייה? היחס של האדם אל הלא נודע מחזק את כוח הבחירה שלו. האדם מטבעו רוצה לדעת מה השורה התחתונה, הוא רוצה ביטחון, ודאות, סגירה. הידיעה נותנת תחושה של שליטה, אני יודע לאן זה הולך, אני יודע מה יצא ממני, אני יודע אם זה שווה. אבל דווקא, המקום הזה של רצון לדעת מראש, הוא זה שסוגר את מרחב הבחירה. כי אם האדם היה יודע בוודאות את הסוף, את השורה התחתונה, הבחירה הייתה נחלשת. אם היה ברור לו, אם אעשה כך, אצליח בוודאות, או אם אעשה אחרת, אני אקשל בוודאות, הוא לא באמת בוחר, אלא מגיב לתוצאה הצפויה. הבחירה הופכת להיות כמעט טכנית, מחושבת, מוכתבת מראש. דווקא אי הידיעה יוצרת מרחב של חירות. הלא נודע הוא לא חיסרון, הוא תנאי לבחירה. כאשר האדם עומד בתוך תהליך, הוא לא יודע מה תהיה התוצאה, אז תיפתח אפשרות עמוקה. האם אני פועל כי זה הדבר הנכון או כי זה משתלם? האם אני נאמן לערכים או רק לתוצאה? האם אני בוחר או שאני נמשך אחרי אי ודאות? או ודאות? אני רוצה תוצאה מיידית? האם אני בוחר? או נמשך אחרי ודאות. במילים אחרות, אי הידיעה מכריחה את האדם לפגוש את עצמו. וכאן יש נקודה עמוקה. האדם לא מפחד מהלא נודע, הוא מפחד מהתחושה שהוא יאבד את עצמו. יאבד את עצמו בתוך הלא נודע. הוא חושש, אם אין לי שליטה, אם אין לי ודאות, אז מי אני? על מה אני נשען? על מי אני נשען? ולכן הוא מנסה לייצר ודאות, לחשב, לשלוט, לצפות, להבטיח מראש. אבל כל הניסיונות האלה לא באמת נותנים ביטחון, הם רק מנסים לחסות על הפחד. הבשלות הנפשית היא לעבור שינוי עמוק. מי להישן על ידיעה מה יהיה, להישן על זהות. כלומר, לא אני רגוע כי אני יודע מה יהיה בעתיד, אלא אני רגוע כי אני יודע מי אני בתוך התהליך שהולך להיות. כי אני יכול לבחור בכל שלב, לא את התוצאה, אלא איך להגיב, איך ליזום ואיך לפעול. ולכן, האדם יוכל להיכנס את ההליכים בלי לדעת את הסוף ועדיין להיות יציב. זה החופש האמיתי. האדם פועל, יוזם, בוחר, מתקדם, אבל לא מתוך תלות מוחלטת בתוצאה, אלא מתוך נאמנות פנימית להיות ירא שמיים ומתנהל בצורה בריאה ונכונה בתהליך. וזה מסביר מדוע הרבה אנשים תקועים בחיים שלהם. למה? לא מתחילים ללמוד, לא רוצים להתחתן, לא רוצים להתקדם, תקועים. למה? מדוע? הם מחכים לבהירות מוחלטת לפני שהם פועלים. אבל בהירות כזו כמעט לא מגיעה, ולכן נשארים במקום. מי שמבין שהחוסר ידיעה זה חלק מכללי החיים, מקבל אומץ להתחיל. התהליך עצמו הוא לא רק אמצעי להגיע לתוצאה, הוא המקום שבו נבנה האדם. האי ודאות מאלצת את האדם לפתח עשייה, בחירה, סבלנות, אמון, גמישות. אם והיה, והיה יודע האדם את הסוף, הוא היה מפסיד את כל הבנייה. הוא היה אוטומט, יודע מה תהיה התוצאה. הרשות נתונה, הכל צפוי רק אצל בורא עולם. ולכן אפשר לומר, הלא נודע הוא לא הבעיה. הלא נודע. מה יהיה בעתיד הוא לא הבעיה של החיים. הלא נודע זו לא הבעיה. זו הסביבה שבה מתרחשת הצמיחה, הבחירה והעוצמה והגדלות הגדולה. הגדילה של האדם. כי האדם לא נמדד לפי מה שידע מראש, אלא לפי מה שהיה מוכן ללכת בלי לדעת ועדיין לבחור נכון ויציב, טוב ואיכותי בתוך מרחבי החיים. אנשים נתקעים בחיים לא בגלל שאין להם אפשרות לבחור, אלא בגלל שהם דורשים תנאי מוקדם לבחירה. הם דורשים ודאות, והתנאי הזה הוא בדיוק מה שמשתק אותם. כי כל ה... מי אמר שיהיה טוב? מי אמר שאני אצליח? מי אמר שהשידוך יעלה טוב? בעצם, הרעיון שעומד מאחורי, מי אמר, מי יכול להבטיח? הרעיון שעומד מאחורי זה, אני מוכן לפעול רק אם מובטח לי מראש שיהיה טוב. אבל החיים לא עובדים ככה. בכוונה עמוקה, ככה עשה הקדוש ברוך הוא את החיים. אי הידיעה היא לא תקלה, היא המרחב שבו תיווצר הבחירה האמיתית. אנשים אומרים, אם היית יודע, לא היית חי. היית אוטומט, היית רובוט. אי הידיעה היא לא תקלה, היא המרחב שבו תיוולד הבחירה האמיתית של האדם. כאשר אדם שואל, מי אומר שזה יצליח? הוא חושב שהוא שואל שאלה חכמה. מי אמר שזה יצליח? מי אמר שזה יעבוד? הוא חושב שהוא שואל שאלה חכמה. אבל נפשית זו לא שאלה חכמה, אלא נפשית זו חרדה, דרישה לביטחון מוחלט, והמוח מעדיף ודאות על פני חירות. הממד ההישרדותי של האדם מעדיף ודאות, ידיעה מראש, על פני בחירה, חירות. כי ודאות מרגיעה את החרדה. בחירה מחייבת, בחירה אומרת, אני פועל גם אם אני לא יודע. אני לוקח אחריות, גם בלי שיש ערבות ברורה, אני נכנס לתהליך, בלי שליטה וידיעה מה יהיה בסוף. זה מפחיד את הממד ההישרדותי של האדם, כי זה מפגיש את האדם עם חוסר שליטה, ולכן הוא מייצר חשיבה שאומרת מי אמר. כל זה כדי לדחות את הרגע. אבל אז מגיע ההפך. אותו מי אמר שיהיה טוב? כביכול, מטרת האמירה, מי אמר? כביכול להגן על האדם? זה מה שמונע מהאדם לחיות באמת. אם אדם מחכה, לוודאות הוא לא יתחיל. אם הוא לא מתחיל, הוא לא מתקדם. אם הוא לא מתקדם, הוא נשאר תקוע עם אותה שאלה כל הזמן. כאן תתגלה האמת. אי הידיעה היא לא הבעיה, היא המרחב היחיד שבו אפשר לבחור, כי אי ודאות מאפשרת בחירה לאדם. אם הכל היה ידוע, לא הייתה גדילה, לא היה אומץ, לא הייתה התפתחות, הייתה רק תגובה למציאות. דווקא בגלל שלא יודעים, נדרשת הכרעה פנימית, מה נכון לי, מה אני בוחר להיות, לא מה יקרה, אלא מי אני בתוך כל המערכת. וזה הבדל דרמטי. האדם התקוע שואל, מה יקרה אם אעשה? האדם הבוחר שואל, מה אני אהיה כאשר אני עושה פועל יוזם? לא מי אמר שזה יצליח, אלא מי אני אם אני לא אנסה? וזה שינוי גישה אדיר. זה מעבר מחיים שמנועלים על ידי תוצאה לחיים שמנועלים על ידי הבחירה והזהות של האדם. כי האדם הרגיל חי לפי תוצאות של עתיד בדמיון. אם מצליח אעשה, אם לא בטוח, אני אחכה. אם יש סיכון, אני עוצר. כלומר, האדם לא פועל מתוך עצמו, אלא מתוך ניתוח תרחישי, מה יהיה בעתיד. החיים שלו הופכים להיות סוג של חישוב מתמיד, לא בחירה. אבל כשהוא שואל, מי אני כשאני עושה? אז הוא משתנה מן היסוד. הוא מפסיק לשאול, מה יצא? הוא מתחיל לשאול, איזה סוג אדם אני הופך להיות? מה מתגלה מתוכי? כי כל פעולה היא לא רק ניסיון להשיג משהו, אלא היא חשיפה של זהות. האם אני אדם שפועל למרות הפחד? האם אני אדם שנשאר במקום? האם אני אדם שמוכן לקחת סיכונים כדי להתקדם? האם אני אדם שמוכן להיכשל כדי להתקדם? הפעולה עצמה מגדירה את האדם, לא התוצאה של הפעולה. האדם מפחד מהלא נודע, כי הוא מדמיין הפסד עתידי, הפסד כסף, הפסד זמן, הפסד כבוד, הפסד הצלחה. אבל הוא מתעלם מהפסד הרבה יותר עמוק, הרבה יותר חזק. הפסד הרבה יותר עוצמתי. האדם מתעלם מההפסד של אובדן האפשרות להיות אדם פעיל ופועל. החיים שלא חיים אותם הם פחד. זהות שלא נבנתה. בחירה שלא באה ידי ביטוי. כל פעם שאדם לא בוחר, הוא לא נשאר ניטרלי, הוא בוחר להיות אדם לא בוחר. הוא בוחר להיות אדם בורח. הוא בוחר להיות אדם חרדתי. וזה נבנה שכבה, על גבי שכבה, על גבי שכבה, עד שנוצרת זהות של היסוס, פחד, המתנה. זה ההפסד האמיתי. לא מה שהיה יכול לקרות, הפסדתי ורווחתי, אלא סוג האדם שלא נבנה בעקבות התהליכים. הפחד מהפסד נובע מהנחת יסוד סמויה. עדיף לא להפסיד מאשר להרוויח. אבל ההנחה הזאת היא נכונה בעולם של תוצאות, לא בעולם של צמיחה. כי בעולם של צמיחה, אם זה הדגש, עצם הפעולה היא הרווח. גם אם התוצאה לא מגיעה, האדם כבר גדל. ולכן האדם הבוחר חי לפי משוואה אחרת. הוא לא שואל מה אני עלול להפסיד, אלא איזה אדם אני הופך להיות דרך הבחירה הזו. וכאן מתגלה הפרדוקס העמוק. דווקא מי שמוכן להפסיד מפסיד פחות. דווקא מי שמוכן להימנע מהפסד, מי שמחפש להימנע מהפסד, מי שמחפש לעולם לא להפסיד, מי שמחפש תמיד להיות רגוע, בלי סיכונים, מפסיד את החיים. עוד שכבה עמוקה. האדם מחפש ביטחון, אבל טועה לחשוב שביטחון מגיע מידיעה. האמת היא, ביטחון עמוק מגיע מיכולת לפעול, תחושת מסוגלות גם בלי הידיעה. זה הבדל בין ביטחון חיצוני וביטחון פנימי. ביטחון חיצוני תלוי במה שיקרה, עבודה מתאימה או לא, כסף יהיה או לא. ביטחון פנימי תלוי במי שהאדם יהיה כאשר הדברים קורים. ולכן האדם בוחר לא מבטל את הפחד, האדם הבוחר לוקח את האחריות, פועל ועושה. הוא לא מחכה לרגע שבו יהיה בטוח, הוא יוצר ביטחון דרך הפעולה. ולכן לא מי אמר שזה יצליח, אין מי שיאמר, אלא מי אני אם אני בוחר גם בלי לדעת. האדם לא מפסיד כאשר הוא נכשל, הוא מפסיד כאשר הוא נמנע להיות האדם שהוא בוחר. זה המעבר הגדול מחיים של תגובה, ציפייה, מה יהיה, לחיים של בחירה, יצירה, גדולה ועוצמה. ובסוף זו גם הדרך להתגבר על חרדות. חרדה נוצרת כאשר יש צורך בשליטה, בוודאות. ואם המציאות היא לא ודאית, לא בשליטה, יש פחד. המוח מנסה לסגור את הפער דרך שאלה כמו, מה יקרה אם אני לא אצליח, אם אני אתאה? שאלות שלא מביאות תשובה, אלא לולה שמנסה לייצר ודאות בעולם שאין בו ודאות. במקום מנסות להרגיע את החרדה דרך השערה מה יהיה בעתיד, האדם משנה את מוקד החיים שלו. לא ודאות מה יקרה, אלא מי אני בתוך מה שיקרה. זה לא מבטל חרדה מיד, אבל זה משנה את המבנה. האדם מחרד, מחפש ביטחון דרך תוצאה. אם אני יודע שהכל יהיה בסדר, אני רגוע. אבל האדם בוחר, בונה ביטחון אחר לגמרי. גם אם אני לא יודע, אני מסוגל לפעול. לא ביטחון חיצוני, אלא ביטחון פנימי. שינוי עמוק. הימנעות מחרדה, הימנעות מסיכונים מחזקת חרדה. דווקא פעולה מחלישה אותה. החרדה ניזונת מההימנעות, הבחירה שוברת את ההימנעות. החרדה אומרת אל תעשה, אולי תפסיד. הבחירה אומרת אעשה, כי לא לפעול זה הפסד האמיתי. לא מי אמר שזה יצליח, אלא אם אני לא אנסה, יהיה הרבה יותר גרוע. זו פעולה נגד חרדה. החרדה מנסה להגן מכאב עתידי. הבחירה מוכנה לפגוש סיכונים, אחריות, התקדמות, צמיחה וגם שמחה.
0: כאייל תערוג, עם הרב אייל אונגר, ראש בית ההוראה מרכז אילן.

0: בנשמתי בחמלה רבה אמונתך.
1: בוקר טוב, כאן נפתחים שידורי קול חי מיוזיק, ערוץ המוזיקה שלכם, ב-102.5 FM. לשידורי קול חי תוכלו להזין בתדרים 93 ו-92.8 FM.

0: עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 24 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה ללא עלות, בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, באפליקציה או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770.

0: על פעילות העמותה.
1: צוותי מגן דוד אדום ערוכים ומוכנים למתן מענה חירום רפואי לרבבות החוגגים את הילולת התנא רבי שמעון בר יוחאי בלג בעומר בכל רחבי הארץ. אלפי פרמדיקים, כוננים וחובשים של מד"א עם אמבולנסים ואופנועים פרוסים ברחבי הארץ במוכנות גבוהה למענכם. ונשמרתם לנפשותיכם. שימו לב לכללי הזהירות באש, הימנעו מעמידה במקומות גבוהים ומסוכנים והשגיחו על ילדים קטנים. במקרה חירום רפואי חייגו תמיד 101.
2: לחל הכבל ההדלקה, לכתחילה ברכבת. רכבת ישראל היא הבחירה המושלמת למשפחה. בלי עמידה בפקקים, בלי לחפש חנייה ובלי לחץ מיותר. עולים לרכבת, נוסעים בנוחות ומגיעים במהירות. מתעדכנים בזמני הנסיעות באתר, באפליקציה או במוקד רכבת ישראל, כוכבית 5-770. מוגש מטעם רכבת ישראל.
1: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
3: הידעתם? רבע מהציבור בישראל במצב של טרום סוכרת, והשעון ממשיך לתקתק. מכבי כאן, כדי לעצור את השעון המתקתק ולסייע במניעת הסוכרת עם מגוון שירותים וסדנאות. למידע נוסף ייכנסו לאתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
1: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
4: סיבה 36 ללדת בשיבה. מתאמות קהילה זמינות עבורכן לכל שאלה או בקשה. זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבה.
5: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
6: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
5: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
6: 054-27-888-47.
5: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
6: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
7: לג בעומר בכל חי מיוזיק, במיוחד השנה כל חי מיוזיק במרתון שידורי מיוחד ושמח לכבוד רבי שמעון בר יוחאי, עם המוסיקה הכי טובה לאורך כל היום והלילה ובשידורים חיים ממוקדי הילולה ברחבי הארץ. חוגגים את לג בעומר עם כל חי מיוזיק 102.5 FM. רק מיוזיק, כל חי מיוזיק.

בחושך חיפשתי אותך בתוך נבחי נשמה, החושך גבר

0: הלכתי חיפשתי חומות של תקווה ושוטטתי בחושך.
1: כל חי מיוזיק.

0: לכל אחד יש את החוויה שלו מהבשר של Well Done. Well Done בגלל הכשרות. Well Done, תטעם, תבין. הכל נכון, אבל עכשיו הגיע הזמן שלכם לבחור את הסלוגן. חושבים שיש לכם סלוגן מנצח? בואו להשמיע אותו בשידור חי. הצטרפו כל יום לתוכנית הצהריים עם הרשי אייזנבך בכל חי מיוזיק בין 2 ל-4. אולי דווקא הרעיון שלכם ייבחר ותזכו בפרס מפנק מתנת Well Done. Well Done. אתם בוחרים את הסלוגן. בכל חי מיוזיק.
1: Like a sonar searching for its signal.

0: לחלקה ולהדלקה, לחתחילה ברכבת. רכבת ישראל היא הבחירה המושלמת למשפחה. בלי עמידה בפקקים, בלי לחפש חנייה ובלי לחץ מיותר. עולים לרכבת, נוסעים בנוחות ומגיעים במהירות. מתעדכנים בזמני הנסיעות באתר, באפליקציה או במוקד רכבת ישראל, כוכבית 5770. מוגש מטעם רכבת ישראל.
1: אל על, ממריאים מחדש ביחד. כדי לאפשר לכם להזמין מראש בתקופה של ביקושים מתגברים, תהנו ממחירי גג לטיסות הממריאות עד סוף אוגוסט. להזמנות באתר אל על ואצל סוכני הנסיעות. אל על, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים באתר אל על.
2: מרכז אילן פותח מחזור נוסף לקורסים להעצמה ולשליחות. קורס ייעוץ זוגי, קורס נוער מתמודד, קורס פסיכותרפיה, קורס הדרכת חתנים והדרכת קלות, קורס חזנות, קורס סתם, קורס מרצים ועוד ועוד. אפשרויות לסבסוד, לדוגמה במקום 7,000 שקלים לקורס, רק 2,300 שקלים בלבד לזכאים לסבסוד. הקורסים מתקיימים בירושלים וקיימת אפשרות ללמידה מרחוק. לפרטים ולבדיקת זכאות חייגו עכשיו 02-581-5553.
3: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
4: הרווח כולו שלכם. UMI מעריכה את ימי המחירות למיפה 7 חשמלית המפנקת. עד כבזיים בייר 14 במאי. רק 159,990 שקלים. לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,772 שקלים. כוכבית 2577. כפוף התקנון באתר UMI Group COIL.
5: אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה. תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סנו אוקסיג'ן פאוור. יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סנו.
6: המרכז האקדמי לב קורא לך. נפתח הרישום למכינות הקדם אקדמיות. מסלולי הנדסה ומדעים, סיעוד וניהול. עכשיו עם תנאים שיאפשרו גם לך להצליח. פטור משכר לימוד לזכאים, מלגות קיום חודשיות, מעטפת לימודית צמודה ויחס אישי שיביא אותך לתואר. המכינה לאקדמיה של המרכז האקדמי לב. כוכבית 25-13.
7: הורים, הזכירו לילדים שלכם. גם כשאוספים קרשים ללג בעומר, גם כשממהרים למדורה, הולכים רק על המדרכה, חוצים רק במעבר חצייה, ומסתכלים היטב לצדדים לפני שחוצים. ואתם, ההורים, זכרו, היו ערניים, וסעו לאט יותר בתוך העיר ובמיוחד בסביבת ילדים.
8: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
9: רופאה מומחית, מתחיל בדלת, נגמר ברש.
10: דוקטור, די נו, איך כזה מהר?
9: אני בלאומית, מוצאים דוקטור ממש מהר.
10: על פי נתוני משרד הבריאות, בלאומית תחכו פחות גם לרפואת נשים. אל תחכו, הצטרפו, כוכבית 507.
11: בבריאות לא מחכים, לאומית.
3: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
12: לכל התורמים והמסייעים, תודה. זוהי תודה והערכה מילדי הבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. תודה שבזכותכם יכולנו ללכת לבית החם אחרי בית הספר. תודה שבזכותכם קיבלנו מדי יום יחס חם ואוהב, ארוחה חמה ומזינה וארוחת עשר ליום המחורת לבית הספר, עזרה בשיעורי הבית וחוגי הפעלה. תודה רבה שבזכותכם אנו רגועים שגם מחר יהיה לנו מה לאכול. כשאתם תורמים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, עוד ילד יאמר לכם מלב אוהב תודה. עזרו לנו להכניס עוד ילד לבית החם, כדי שעוד ילד יהיה רגוע ושבע בזכותכם. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
13: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
12: התרומה לכלל פעילות העמותה.
14: לג בעומר בקול חי מיוזיק, במיוחד השנה קול חי מיוזיק במרתון שידורי מיוחד ושמח לכבוד רבי שמעון בר יוחאי, עם המוסיקה הכי טובה לאורך כל היום והלילה ובשידורים חיים ממוקדי הילולה ברחבי הארץ. חוגגים את לג בעומר עם קול חי מיוזיק 102.5 FM. רק מיוזיק, רק מיוזיק.

0: ל"ג בעומר בקול חי מיוזיק, במיוחד השנה קול חי מיוזיק במרתון שידורי מיוחד ושמח לכבוד רבי שמעון בר יוחאי, עם המוסיקה הכי טובה לאורך כל היום והלילה ובשידורים חיים ממוקדי ההילולה ברחבי הארץ. חוגגים את ל"ג בעומר עם קול חי מיוזיק 102.5 FM.
1: רופאה מומחית, מתחיל בדלת, נגמר ברש.
2: דוקטור! די, נו, איך כזה מהר?
1: אני בלאומית, מוצאים דוקטור ממש מהר.
3: על פי נתוני משרד הבריאות, בלאומית תחכו פחות גם לרפואת נשים. אל תחכו, הצטרפו, כוכבית 507.
4: בבריאות לא מחכים, לאומית.
5: אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה, תוסף כביסה עוצמת.

0: מתעדכנים בזמני הנסיעות באתר, באפליקציה או במוקד רכבת ישראל, כוכבית 5770. מוגש מטעם רכבת ישראל.
1: המרכז האקדמי לב קורא לך. נפתח הרישום למכינות הקדם אקדמיות, מסלולי הנדסה ומדעים, סיעוד וניהול, עכשיו עם תנאים שיאפשרו גם לך להצליח. פטור משכר לימוד לזכאים, מלגות קיום חודשיות, מעטפת לימודית צמודה ויחס אישי שיביא אותך לתואר. המכינה לאקדמיה של המרכז האקדמי לב, כוכבית 2513.
2: הידעתם? רבע מהציבור בישראל במצב של טרום סוכרת, והשעון ממשיך לתקתק. מכבי כאן, כדי לעצור את השעון המתקתק ולסייע במניעת הסוכרת עם מגוון שירותים וסדנאות. למידע נוסף ייכנסו לאתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
3: הורים יקרים, זו הודעה עבורכם. הילדים מתכננים מדורה, ודאו כי אחד ההורים יהיה איתם כל הזמן. מדליקים רק במקום המאושר על ידי הרשות המקומית, מרחיקים מבנייני מגורים, מקטינים את המדורה ומוודאים בסיום כי האש קובטה לגמרי. בכל מקרה של חשש מסכנה, חייגו 102 ללוחמי האש, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. לג שמח ובטוח, כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
4: Music. Kol Chai Music.

0: לג בעומר בקול חי מיוזיק, במיוחד השנה קול חי מיוזיק במרתון שידורי מיוחד ושמח לכבוד רבי שמעון בר יוחאי, עם המוסיקה הכי טובה לאורך כל היום והלילה, ובשידורים חיים ממוקדי הילולה ברחבי הארץ. חוגגים את לג בעומר עם קול חי מיוזיק 102.5 FM. לחלק כבל ההדלקה, לכתחילה ברכבת. רכבת ישראל היא הבחירה המושלמת למשפחה. בלי עמידה בפקקים, בלי לחפש חנייה ובלי לחץ מיותר. עולים לרכבת, נוסעים בנוחות ומגיעים במהירות. מתעדכנים בזמני הנסיעות באתר, באפליקציה או במוקד רכבת ישראל, כוכבית 5-770. מוגש מטעם רכבת ישראל.
1: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
2: רופאה מומחית, מתחיל בדלת, נגמר ברש?
3: דוקטור! די, נו, איך כזה מהר?
2: אני בלאומית, מוצאים דוקטור ממש מהר.
4: על פי נתוני משרד הבריאות, בלאומית תחכו פחות גם לרפואת נשים. אל תחכו, הצטרפו, כוכבית 507.
5: בבריאות לא מחכים, לאומית.
6: אל על, ממריאים מחדש ביחד. כדי לאפשר לכם להזמין מראש בתקופה של ביקושים מתגברים, תהנו ממחירי גג לטיסות הממריאות עד סוף אוגוסט. להזמנות באתר אל על ואצל סוכני הנסיעות. אל על, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים באתר אל על.
7: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
8: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
7: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
8: 054-27-888-47.
7: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
8: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
9: יש לך את היכולת להקשיב, את הרצון להשפיע? בוא ללמוד איך בונים בית עבורך ועבור אחרים. מרכז אילן פותח את הקורס המקיף להדרכת חתנים. הזדמנות נדירה להכשרה מקצועית שהיא שליחות וללמוד מהטובים ביותר. הקורסים מתקיימים בירושלים, ניתן גם בלמידה מרחוק. שלם רק 2,300 שקלים במקום 7,000 שקלים לזכאים לסבסוד. לפרטים חייג עכשיו 02-581-5553.
1: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
10: הורים, הזכירו לילדים שלכם. גם כשאוספים קרשים ללג בעומר, גם כשממהרים למדורה, הולכים רק על המדרכה. חוצים רק במעבר חצייה ומסתכלים היטב לצדדים לפני שחוצים. ואתם, ההורים, זכרו. היו ערניים, וסעו לאט יותר בתוך העיר ובמיוחד בסביבת ילדים.
11: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
1: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש. צוותי מגן דוד אדום ערוכים ומוכנים למתן מענה חירום רפואי לרבבות החוגגים את הילולת התנא רבי שמעון בר יוחאי בלג בעומר בכל רחבי הארץ. אלפי פרמדיקים, כוננים וחובשים של מד"א עם אמבולנסים ואופנועים פרוסים ברחבי הארץ במוכנות גבוהה למענכם. ונשמרתם לנפשותיכם. שימו לב לכללי הזהירות באש, הימנעו מעמידה במקומות גבוהים ומסוכנים והשגיחו על ילדים קטנים. במקרה חירום רפואי חייגו תמיד 101.
0: Music. Music. Kol Chai Music.

0: ועכשיו, מנדי וייס מנגן לכם את היום.
1: וואו, כן, בוקר טוב, כל חי מיוזיק, 102.5 FM. יום שני בשבוע, י"ז באייר, תשפ"ו. וואי, הרבה זמן לא הייתי פה, כן, כמה ימים, מה זה, משבוע שעבר מתישהו. מה שלומכם, מה העניינים? איך אתם מרגישים? הנה אנחנו נפגשים. שעתיים של מוזיקה ווקלית, אבל זהו, כן, אנחנו ערב לג בעומר. וחוזרים לשירה ולזמרה, ואני מדבר ככה, וקשה לי קצת. קשה לי כי אני מתרגש לדבר איתכם, כשאני באמת על ענן, באמת, אני עכשיו, אני אנמיך טיפה את הפילר, ואני אגיד לכם שאני על ענן, אני ביקום אחר, ואני רוצה לנצל את המיקרופון הזה שקיבלתי, להגיד תודה להשם יתברך על הניסים ועל החסדים, להגיד תודה לכל ההודעות שאתם המאזינים, הגעתם אליי באמת בכל דרך תקשורת אפשרית, לאחל לי מזל טוב, אז תודה לכם, כן, בחסדי שמיים, ביום שישי בבוקר, פסח שני, זכינו. רעייתי הגיבורה ואני להפוך להורים, נולדה לנו בת מתוקה, שחיכינו לה הרבה זמן, כן, וברוך השם, זה להודות, אי אפשר להודות מספיק, כמה שאני אגיד. מילופין הוא מלא שירה קיים, ולשוננו רינה כהמון גלב, עדיין, לא יהיו מספיק מילים להודות על, על השפע הגדול הזה. וזהו, אז אני רק אגיד שוב, תודה, להשם יתברך, תודה על המתנה הזאת, תודה על המתנה, ברוך השם, ותודה לכם, באמת תודה לכם, ואני מאוד מאוד שמח שאנחנו נפגשים כאן, ונשמע שירים, ננסה לעשות אותם שמחים ככל שניתן, כי עדיין זה ווקלי, אבל ממש תכף אנחנו חוזרים למוזיקה, אתם מוזמנים לכתוב לי לדבר איתי קצת, 058-600-1025, זה הוואטסאפ שלנו, 077-613-7000, שלוחה 8 זה מספר הטלפון, להשאיר הודעות בתיבה הקולית, rstrudelkcm.fm, זה יהיה המייל שלנו, ניתן גם לשגר הודעה לשידור דרך אתר msuva.kcm.fm. טוב, נצא לדרך עם שיר שבאמת מבטא את רגשותיי לחלוטין, הנה אי די. לא ינום ולא ישן, שומר ישראל, תמיד יש תקווה. וכמו שאומרים בפסח שני, אין דבר אבוד. כן, זה היה ביום שישי. כן.

0: אבי לרנר, אשרי הואיש. תודה רבה לכם, אז אני מכרים. אתם שולחים כאן הודעות ומחממים את ליבי. יש כאן אנשים ממש שבנו לי פרופיל, טיימליין, מה שנקרא, של זמן. בשול מלאכם עם גרטנר, אמרתי מתי התחתנתי, יפה מאוד. ברוך השם, ניסים גדולים, ניסים גדולים. ועם הניסים האלה אנחנו נצא למקבץ פרסומות, מיד נשוב.
1: איך הם גדלים מהר? היום הוא איתך ברכב בדרך לגן, אבל הופ, עוד רגע אתה לוקח אותו לחופה, או תשכח שהוא היה פעם כל כך קטן. אבל כדי שתגיע לשם, יש דבר אחד שאסור לך לשכוח לעולם. אותו ברכב. מה עושים? לא מתעסקים בטלפון הנייד בנהיגה. שמים ארנק או כל חפץ חשוב במושב האחורי. מסגלים הרגלים, כמו שיחה לבן הזוג או לבת הזוג בשעת ההגעה ליעד. או מתקינים אמצעי טכנולוגי. אחרי שיוצאים מהרכב, מוודאים שלא שכחנו אף אחד. הרלב"ד.
2: הידעתם? רבע מהציבור בישראל במצב של טרום סוכרת, והשעון ממשיך לתקתק. מכבי כאן, כדי לעצור את השעון המתקתק ולסייע במניעת הסוכרת עם מגוון שירותים וסדנאות. למידע נוסף ייכנסו לאתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל. סיבה 12 ללדת בשיבא. ללדת באחד מעשרת בתי החולים הטובים בעולם. זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבא.
3: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
4: עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 24 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: רפואת העצמות והשרירים, 9 אותיות. אורתופדיה.
6: וואו, באיזו מהירות.
5: כן, אני בלאומית. אני מוצאת אורתופד מהר. על פי נתוני משרד הבריאות, בלאומית תחכו פחות גם לאורתופדיה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
7: בבריאות לא מחכים לאומית.
3: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
8: המחירים לא מפסיקים לעלות, ומאות משפחות נזקקות, אלמנות ויתומים משוועים לביטחון תזונתי, שרק יהיה מה לאכול בבית. לא עוד מקרר ריק, לא עוד ילד שהולך לישון רעב. חייגו לארגון יד עזרה ושולמית ותזכו לסייע בסל מזון למי שזקוק לזה כעת יותר מתמיד. אל תתעלמו, חייגו, כוכבית 9171.
9: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
10: התוכנית בכלל פעילות העמותה.
11: לחלק ולהדלקה, לכתחילה ברכבת. רכבת ישראל היא הבחירה המושלמת למשפחה. בלי עמידה בפקקים, בלי לחפש חנייה ובלי לחץ מיותר. עולים לרכבת, נוסעים בנוחות ומגיעים במהירות. מתעדכנים בזמני הנסיעות באתר, באפליקציה או במוקד רכבת ישראל, כוכבית 5-770. מוגש מטעם רכבת ישראל.
12: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
13: אפריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
12: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
13: 054-27-888-47.
12: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
13: 054-27-888-47. אפריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
14: מנדי וייס, מנגן לכם את היום.

0: אין לנו על מי להישען, אין.
1: אין לנו על מי.
0: יונתן שיינפלד, כמו ציפור. טוב, עכשיו נמשיך בהוד היאללה שמתברך. הוי דילוי, ברוך ישמוי, הנה אידל ורדיגר. תוכל לך נאבשר. חזקי וייס.

ניוקאם, נפתלי קמפס, לעבוד כניגון. עוברים לי כאן, מזל טוב מנדי, תודה לכם, תודה, תודה לכם, התרגשנו ממש לשמוע, ובתפילה לפקידתם של כל המצפים לילדים, ובתוכם דודים שלי, שירה רחל בת פנינה, ועמוס עמיחי בן מזל, שמצפים 16 שנים, יאללה, בעזרת השם, שמחות בקרוב, בערימות. הנה באותו עניין, שלומי קאופמן, הופכתו מספדי, למוחו לי.

שלום ברנולד, אבל באמס, אין רע יורד מלמעלה. וואו, כמה הודעות מכן, גם מצפון, גם מדרום, גם מחוץ לארץ, וואו, קנדה, מה קורה, מה שהיה אצלכם בכלל? טוב, בראש ובראשונה, מזל טוב לך ולמשפחה, תודה רבה. הרגשתי כאילו את המשפחה שלי, וואי, אני מוצא כאן הרבה קרובי משפחה, לא ביולוגים, איזה מקסימים אתם. ועכשיו שאלה, גם אני מחכה למה שאני מחכה, איך חכם כבעל ניסיון, איך לא מתייאשים, איפה הכוח, איך אופטימיים ושמחים. וואי, שאלה טובה מאוד. של יוצר נשמה ש... אני אגיד לכם מה הטיפ שלי, אוקיי, מה, אני לא בעל מקצוע, אבל הניסיון שלי, המקום שלי, הוא שתמיד לזכור שהדבר הכי חשוב, לא משנה למה אתם מחכים. שיש לו נשמה של יוצא. ברגע שיגיע בעזרת השם מה שאתם מחכים לו, שיהיה כלי שיחיל את הטוב הזה שיגיע. זאת אומרת, צריך לשמור על הכלי הזה שלם. אז תדאגו, עם כל הדאגה לדבר שיבוא, וההתמדה, וההשקעה שהדבר הזה יבוא, תדאגו לעצמכם, תזכרו שאתם צריכים להיות קיימים, אתם צריכים להיות שמחים, אתם צריכים להיות מיושבים. אז תתמידו, אל תזניחו את מה שאתם צריכים שיגיע אליכם, תדאגו לעצמכם, תשמרו על השמחה שלכם, תפנקו את עצמכם, take it easy, החיים הם הדבר הכי חשוב, כי בלי החיים לא יבואו הדברים הטובים לחיים. זהו, זה שלי. הנה אהרון בר, סליחה, הפרעתי לו, שלב את הנשמה.

I just gotta sing from my heart. TYH boys. Thank you Hashem. בהחלט, thank you Hashem boys. המקלה שלהם, הפרחי שלהם אם תרצו. I wanna be like Zusha. זה שם השיר הזה, החמוד הזה. וואו, אני חייב לומר לכם, מלאכת בחירת השירים היום קשה מאוד, אני מרותק להודעות שלכם, אתם מרגשים אותי ללא הרף, תודה, תודה, תודה לכם. אבל הנה בקשה שלכם, דוד רוטברג, שמילי הונגר, יראי שומיים.

0: לכל אחד יש את החוויה שלו מהבשר של well done. well done בגלל הכשרות. well done, תטעם, תבין. הכל נכון, אבל עכשיו הגיע הזמן שלכם לבחור את הסלוגן. חושבים שיש לכם סלוגן מנצח? בואו להשמיע אותו בשידור חי. הצטרפו כל יום לתוכנית הצהריים עם הרשי אייזנבך בכל חי מיוזיק בין 2 ל-4. אולי דווקא הרעיון שלכם ייבחר ותזכו בפרס מפנק מתנת well done. well done. אתם בוחרים את הסלוגן.
1: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
2: רוצה לקבל כלים איך להתמודד נכון? רוצה לעזור לזוגות שצריכים את זה? מרכז אילן פותח קורס ייעוץ זוגי בו תקבל דרכי פעולה, תובנות וכלים מעשיים איך להתמודד נכון ואיך לצאת לשליחות שלך. הקורסים מתקיימים בירושלים וניתן גם בלמידה מרחוק, ולזכאים לסבסוד רק 2,300 שקלים במקום 7,000 שקלים. לפרטים חייגו עכשיו 02-581-5553.
3: אלעל, ממריאים מחדש ביחד. כדי לאפשר לכם להזמין מראש בתקופה של ביקושים מתגברים, תהנו ממחירי גג לטיסות הממריאות עד סוף אוגוסט. להזמנות באתר אלעל ואצל סוכני הנסיעות. אלעל, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים באתר אלעל.
4: חדש מסאנו מקסימה, ג'ל כביסה ומרקח בבקבוק אחד. כן, בקבוק אחד שעושה הכל. מנקה ביסודיות, מרקח ומבשם בניחוח מפנק שנשאר לאורך זמן.
5: אל על מקסימה.
6: סאנו סאנו מקסימה, סאנו סאנו מקסימה, סאנו סאנו סאנו מקסימה.
4: מה הבעיה? קחו סאנו.
7: לחל הכבל להדלקה, לכתחילה ברכבת. רכבת ישראל היא הבחירה המושלמת למשפחה. בלי עמידה בפקקים, בלי לחפש חנייה ובלי לחץ מיותר. עולים לרכבת, נוסעים בנוחות ומגיעים במהירות. מתעדכנים בזמני הנסיעות באתר, באפליקציה או במוקד רכבת ישראל, כוכבית 5-770. מוגש מטעם רכבת ישראל.
8: רפואת העצמות והשרירים, 9 אותיות.
9: אורתופדיה.
8: וואו, באיזו מהירות.
9: כן, אני בלאומית. אני מוצאת אורתופד מהר.
8: על פי נתוני משרד הבריאות, בלאומית תחכו פחות גם לאורתופדיה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
10: בבריאות לא מחכים לאומית.
1: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
11: המרכז האקדמי לב קורא לך. נפתח הרישום למכינות הקדם אקדמיות, מסלולי הנדסה ומדעים, סיעוד וניהול. עכשיו עם תנאים שיאפשרו גם לך להצליח. פטור משכר לימוד לזכאים, מלגות קיום חודשיות, מעטפת לימודית צמודה ויחס אישי שיביא אותך לתואר. המכינה לאקדמיה של המרכז האקדמי לב, כוכבית 25-13.
1: צוותי מגן דוד אדום ערוכים ומוכנים למתן מענה חירום רפואי לרבבות החוגגים את הילולת התנא רבי שמעון בר יוחאי בלג בעומר בכל רחבי הארץ. אלפי פרמדיקים, כוננים וחובשים של מד"א עם אמבולנסים ואופנועים פרוסים ברחבי הארץ במוכנות גבוהה למענכם. ונשמרתם לנפשותיכם. שימו לב לכללי הזהירות באש, הימנעו מעמידה במקומות גבוהים ומסוכנים והשגיחו על ילדים קטנים. במקרה חירום רפואי חייגו תמיד 101.
12: עופות, דגים, מוצרים יבשים, פירות וירקות, מוצרי חלב ועוד. סלי מזון אלו הגיעו דרך ארגון יד עזרה ושולמית למאות יתומים ואלמנות ולאלפי משפחות נזקקות וקשות יום. כל זה בזכותכם, תורמים יקרים. יד עזרה ושולמית, כוכבי 9171.

דודי קליש, הוא מקלטו, אבינו עבור רחמון. אני מוצא כאן שירים שלא מצאתי בכל התקופה הווקלית, וכן, ככה ביום האחרון של הווקלי, חס דה השם, אבינו עבור רחמון, איזה שיר. כן, ממשיכים בעוד היה לה השם יתברך, מוידים, שלומי קצנלבוגן, מודים על הניסים, על הישועות.

0: יכול עיניי.
1: אברהם פריד, כי רוצי עבודי איכו, תן לנו איזה אהיים יפה. תודה רבה. רב שלמית אויסיג עכשיו. אין גדילו, אין גדולה, אין גדולה. גדולתך. וכמובן, אל תספר לקדוש ברוך הוא על הצרות שלך, אלא להפך. ספר לצרות שלך כמה גדול, כמה ענק.

0: לכל אחד יש את החוויה שלו מהבשר של well done. well done בגלל הכשרות. well done, תטעם, תבין. הכל נכון, אבל עכשיו הגיע הזמן שלכם לבחור את הסלוגן. חושבים שיש לכם סלוגן מנצח? בואו להשמיע אותו בשידור חי. הצטרפו כל יום לתוכנית הצהריים עם הרשי אייזנבך בכל חי מיוזיק בין 2 ל-4. אולי דווקא הרעיון שלכם ייבחר ותזכו בפרס מפנק מתנת well done. well done. אתם בוחרים את הסלוגן. הידעתם? רבע מהציבור בישראל במצב של טרום סוכרת, והשעון ממשיך לתקתק. מכבי כאן, כדי לעצור את השעון המתקתק ולסייע במניעת הסוכרת עם מגוון שירותים וסדנאות. למידע נוסף, ייכנסו לאתר מכבי הכשר. מכבי, בריאות זה הכל.
1: לחלקה ולהדלקה, לכתחילה ברכבת. רכבת ישראל היא הבחירה המושלמת למשפחה. בלי עמידה בפקקים, בלי לחפש חנייה ובלי לחץ מיותר. עולים לרכבת, נוסעים בנוחות ומגיעים במהירות. מתעדכנים בזמני הנסיעות באתר, באפליקציה או במוקד רכבת ישראל, כוכבית 5-770. מוגש מטעם רכבת ישראל.
2: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
3: כאיש אחד, בלב אחד. בעקבות עליות המחירים, משפחות נזקקות אינן יכולות לרכוש מזון בסיסי. חייגו לארגון יד עזרה ושולמית ותזכו לסייע בסל מזון למשפחות שזקוקות לזה כעת יותר מתמיד. בבקשה, אל תתעלמו. חייגו, כוכבית 91-71.
4: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
3: התרומה היא חלפי לאותה עמותה.
5: רופאה מומחית, מתחיל בדלת, נגמר ברש.
6: דוקטור, די נו, איך כזה מהר?
5: אני בלאומית, מוצאים דוקטור ממש מהר.
7: על פי נתוני משרד הבריאות, בלאומית תחכו פחות גם לרפואת נשים. אל תחכו, הצטרפו, כוכבית 507.
8: בבריאות לא מחכים, לאומית.
9: עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 24 מיליון שקלים.
10: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.

0: ביתושים לאורך זמן. סאנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סאנו.
1: מנדי וייס, מנגן לכם את היום.

0: נכון.
1: בני פרידמן שר ברי ובר, ריבוין, לא יעל צדקו יסיינו. אנחנו מפילים תחנונינו לפונחו. עכשיו, הנה עוד שיר שמאזין יקר גילה לי שקיים במאגר הווקלי שלנו. פספסתי אותו, שיר שאני מאוד אוהב, מאוד מחובר אליו. ארי גולדווג שר,

0: הנשמה.
1: דיבור של הלב, של הנשמה. אבי אילסון, מוטי אידנסון.
2: דיבור של הלב, של הנשמה.
1: תקשיבו חברים, עשיתם בלגן, בלגן שלם, בלגן מבורך, בלגן יפה. מה שקרה שמערכת ההודעות קרסה, לא רואה את ההודעות שלכם. אז אני מנחש הודעות, אבל תכף, תחזור לנו כאן המערכת. להשתדל בזמן שנותר לנו להקריא מה שאפשר. בינתיים ישי ובויז יזמרו ויצבחו. אשרי יוי שווי ויסחו.

חיים קייל קביר, חיים קייל קביר, לא אימס תפילת רבים, ליפה שמלצר. ליפה הלך כאן לפי א' ב', הארלכי, החניוקי שייד, רק ליפה יגיע לפה ויגיד, הפשי וואייד. מה זה אומר? פשי וואייד. מעניין, בא לי להיות פשי וואייד. טוב, בוא נהיה רציניים. הנה משה קליין, רחמים פשוטים.

יידיש נחס, יוסי גרין, מים רבים, לא יוכלו לחבות את האהבה. עם קולות נפלאים שיוסי עושה שם, וואו, איזה כישרון, איזה יופי. ומי שלא אוהב את הקול של יוסי גרין, חכה שנתיים, תגדל קצת, תבין. טוב, הנה עוד שיר שגיליתם לי ממש ברגע האחרון, בדקה ה-90 שקיים לנו במערכת. חיים לומנפלד במקלט שיר ושבח, שרים את השיר מוידים. הלחן אני חושב של מונו רוזנבלום, המילים הם בטוח של ליפה שמלצר, מרדכי בן דוד שר במקור, שיר ענק, אדיר, של הודיה להשם יתברך, לכו לדובר היידיש הקרוב שיתרגם לכם, כי זה מרגש.

0: הורים יקרים, זו הודעה עבורכם. הילדים מתכננים מדורה, ודאו כי אחד ההורים יהיה איתם כל הזמן. מדליקים רק במקום המאושר על ידי הרשות המקומית, מרחיקים מבנייני מגורים, מקטינים את המדורה ומוודאים בסיום כי האש קובטה לגמרי. בכל מקרה של חשש מסכנה, חייגו 102 ללוחמי האש, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. לג שמח ובטוח, כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
1: הורים, הזכירו לילדים שלכם. גם כשאוספים קרשים ללג בעומר, גם כשממהרים למדורה, הולכים רק על המדרכה. חוצים רק במעבר חצייה, ומסתכלים היטב לצדדים לפני שחוצים. ואתם, ההורים, זכרו, היו ערניים, וסעו לאט יותר בתוך העיר ובמיוחד בסביבת ילדים.
0: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
2: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
3: מרכז אילן פותח מחזור נוסף לקורסים להעצמה ולשליחות. קורס ייעוץ זוגי, קורס נוער מתמודד, קורס פסיכותרפיה, קורס הדרכת חתנים והדרכת קלות, קורס חזנות, קורס סתם, קורס מרצים ועוד ועוד. אפשרויות לסבסוד, לדוגמה במקום 7,000 שקלים לקורס, רק 2,300 שקלים בלבד לזכאים לסבסוד. הקורסים מתקיימים בירושלים וקיימת אפשרות ללמידה מרחוק. לפרטים ולבדיקת זכאות חייגו עכשיו 02-581-5553.
2: צוותי מגן דוד אדום ערוכים ומוכנים למתן מענה חירום רפואי לרבבות החוגגים את הילולת התנא רבי שמעון בר יוחאי בלג בעומר בכל רחבי הארץ. אלפי פרמדיקים, כוננים וחובשים של מד"א עם אמבולנסים ואופנועים פרוסים ברחבי הארץ במוכנות גבוהה למענכם. ונשמרתם לנפשותיכם. שימו לב לכללי הזהירות באש, הימנעו מעמידה במקומות גבוהים ומסוכנים והשגיחו על ילדים קטנים. במקרה חירום רפואי חייגו תמיד 101.
4: אל על, ממריאים מחדש ביחד. כדי לאפשר לכם להזמין מראש בתקופה של ביקושים מתגברים, תהנו ממחירי גג לטיסות הממריאות עד סוף אוגוסט. להזמנות באתר אל על ואצל סוכני הנסיעות. אל על, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים באתר אל על.
2: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
5: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
6: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
5: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
6: 054-27-888-47.
5: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
6: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
7: לחלקה ולהדלקה, לכתחילה ברכבת. רכבת ישראל היא הבחירה המושלמת למשפחה. בלי עמידה בפקקים, בלי לחפש חנייה ובלי לחץ מיותר. עולים לרכבת, נוסעים בנוחות ומגיעים במהירות. מתעדכנים בזמני הנסיעות באתר, באפליקציה או במוקד רכבת ישראל, כוכבית 5-770. מוגש מטעם רכבת ישראל.
8: מנדי וייס, מנהל לכם את היום.

שירכם מיאמי, בעבור דוד אבדכו. תודה רבה אביעד על המילים החמות. וגם למאזינינו האהובים מירושלים, וגם למשפחת לוי. מוטי וייס, מזל טוב לולדת הבא. אני מנדי, אולי גם למוטי וייס, לא יודע. למה אני לא מספר כלום? האמת שפתחתי בשבח ועוד היה לשם יתברך, כל התוכנית הזאת היא חגיגה להולדת ביתי. וואי, לא מאמין שאני אומר את זה. כן, חסדי השם, שפע גדול. טוב, חברים, אנחנו מסיימים, נחתומים אוטוטו. אברהם פריד, מוס, הייתים לו איכות אותו, מתי יגיע השפע? אוטוטו, תכף ומיד, כל הניסים, כל הברכות. אומרים תודה ומבקשים עוד, מתפללים לעוד. תודה רבה. השם יתברך שוב ושוב ושוב. תודה רבה לצוות שלנו. כאן בבני ברק, בראשם, יעקב בלוך, ישי נוימן, דייבי טוויטו. תודה לכם מאזינים יקרים, אנחנו נשוב ונתראה בקרוב מאוד. איך, מה, מה, מה השם שנתת? רגע, מה, לא נחשוף ככה מיד. ובהמשך. הערב זה לג בעומר, אז תרקדו ותשמחו. יהיו שלום, יהיו ביי.

0: שירת העומר בכל חי מיוזיק. ועכשיו, משהו טוב לנשמה. עם איש החינוך, הרב אפרים וייס.
1: למאזיני כל חי מיוזיק שלום. היום נהגה במשנה ד' מפרק ה' שילמד בשבת הקרובה. וכך אומרת המשנה הקדושה. 10 ניסיונות נתנסה אברהם אבינו עליו השלום ועמד בכולם. 10 פעמים ניסה הקדוש ברוך הוא את אברהם אבינו עליו השלום. הקדוש ברוך הוא בחן את הנאמנות של אברהם אבינו, ואברהם אבינו עמד בכל הניסיונות. ומהן 10 הניסיונות שבהם נתנסה אברהם אבינו? הניסיון הראשון הוא כסדין, שנמרוד השליך אותו לכבשן האש. הניסיון השני, לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך. השלישי, ויהי רעב בארץ, ואברהם יורד למצרים. הניסיון הרביעי, ותוקח האישה בית פרעה. החמישי, מלחמת 5 המלכים מול 4 המלכים, ונפילתו של לוט בן אחיו בשבי. הניסיון השישי, מעמד בין הבתרים, שהקדוש ברוך הוא הראה לאברהם את שיעבוד המלכויות בבני ישראל. הניסיון השביעי, ניסיון ברית המילה. השמיני, וישלח אבימלך ויקח את שרה. הניסיון התשיעי, שרה מבקשת מאברהם אבינו לגרש את האמה הזאת ואת בנה. הניסיון העשירי, ניסיון העקדה, להקריב את יצחק בנו יחידו לעולה. בעל התניא, זכר צדיק וקדוש לברכה, כותב, כי מה שהיה מיוחד בעקדת יצחק, לא הייתה העובדה שאברהם אבינו ציית לבורא עולם, שכן הקדוש ברוך הוא בעצמו ביקש ממנו לעשות את זאת, את העקדה. אלא מה היה בניסיון? הייתה זאת הזריזות, העובדה שאברהם אבינו עשה זאת בשמחה וברצון, והזכות הזאת היא שעומדת לנו, לעם ישראל, לעד. הרב שמשון פינקוס, צצ"ל, מבאר. בעקדה, אברהם יכול היה לשאול את הקדוש ברוך הוא, כיצד התקיימו ההבטחות של הקדוש ברוך הוא לאברהם, כי ביצחק יקרא לך זרע. אך אברהם שתק ולא שאל. בזכות השתיקה של אברהם, הוא מבקש מהקדוש ברוך הוא, שכאשר בני ישראל יחטאו, גם הקדוש ברוך הוא כביכול ישתוק, ולא ימהר להעניש את עם ישראל. אברהם אבינו לא ביקש מהשם למחול לגמרי על החטאים שלהם, אלא הוא ביקש מהשם לעכב את התגובה, את האנשה. כך עמד אברהם אבינו בכל הניסיונות שהקדוש ברוך הוא ניסה אותו, באמונה תמימה ומוחלטת, ועל אותה שתיקה רועמת, מסירות ואמון מוחלט בקדוש ברוך הוא, אנחנו חיים עד היום. מכאן למדנו שגדלות אמיתית היא עמידה בניסיון באמונה תמימה. בזכות זאת עומדת לעם ישראל לדורות.
0: האזנתם למשהו טוב לנשמה. עם איש החינוך, הרב אפרים וייס.
2: כל חי מיוזיק.
0: ועכשיו, רק מיוזיק. בעריכת יהודי סיני.

0: של הנשמה.
1: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
2: סיבה 20 ללדת בשיבה, בית חולים לנשים ויולדות עם הכי הרבה פרופסורים ברמה בינלאומית. זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבה.
3: לחל הכבל ההדלקה, לכתחילה ברכבת. רכבת ישראל היא הבחירה המושלמת למשפחה. בלי עמידה בפקקים, בלי לחפש חנייה ובלי לחץ מיותר. עולים לרכבת, נוסעים בנוחות ומגיעים במהירות. מתעדכנים בזמני הנסיעות באתר, באפליקציה או במוקד רכבת ישראל, כוכבית 5-770. מוגש מטעם רכבת ישראל.
1: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
4: יוקר המחיה מרקיע שחקים, ומשפחות רבות מתקשות לספק אוכל בסיסי לילדיהן. ארגון יד עזרה ושולמית כאן כדי לשנות מציאות. חייגו אלינו, תרמו סל מזון למשפחות שזקוקות לזה כעת יותר מתמיד. אל תתעלמו, חייגו, כוכבית 91-71.
5: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
6: התרומה תכלל פעילות העמותה.
7: עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 24 מיליון שקלים.
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: איך הזמן טס? היום את לוקחת אותה לגן, אבל הופ, עוד רגע את חוגגת לבת מצווה ומלווה אותה בלידה. לא תזכרי שהיא פעם הייתה כל כך קטנה. אבל כדי שתגיעי לשם, יש דבר אחד שאסור לך לשכוח לעולם. אותה ברכב. מה עושים? לא מתעסקים בנייד בנהיגה. שמים ארנק או כל חפץ חשוב במושב האחורי. מסגלים הרגלים כמו שיחה לבן הזוג או לבת הזוג בשעת ההגעה ליעד. או מתקינים אמצעי טכנולוגי. אחרי שיוצאים מהרכב, מוודאים שלא שכחנו אף אחד. הרלב"ד.

0: זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
1: כאן נכבד, לבוקה לכולם. חוזרים לישיבה כמו בן של מלך. מבצע רק לסמי קסטם לחודש הקרוב. קונים חליפת סמי קסטם ומקבלים את השנייה בחצי מחיר, גם אם אתם שני אנשים שונים. סמי קסטם בסמי מחיר. לבוגה, בחודש הקרוב כל אחד יכול. חובה לקבוע תור מראש. לבוגה, חושן 2 ארטוב בית שמש, פתח תקווה 16 ירושלים, או 051-555-1212. 051-555-1212.
2: רפואת העצמות והשרירים, 9 אותיות, אורתופדיה.
3: וואו, באיזו מהירות.
2: כן, אני בלאומית. אני מוצאת אורתופד מהר. על פי נתוני משרד הבריאות, בלאומית תחכו פחות גם לאורתופדיה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.

0: אחד יש את החוויה שלו מהבשר של Well Done. Well Done בגלל הכשרות. Well Done, תטעם, תבין. הכל נכון, אבל עכשיו הגיע הזמן שלכם לבחור את הסלוגן. חושבים שיש לכם סלוגן מנצח? בואו להשמיע אותו בשידור חי. הצטרפו כל יום לתוכנית הצהריים עם הרשי אייזנבך בכל חיים מיוזיק בין 2 ל-4. אולי דווקא הרעיון שלכם ייבחר ותזכו בפרס מפנק מתנת Well Done. Well Done. אתם בוחרים את הסלוגן.
1: לחל הכה ולהדלקה, לכתחילה ברכבת. רכבת ישראל היא הבחירה המושלמת למשפחה. בלי עמידה בפקקים, בלי לחפש חנייה ובלי לחץ מיותר. עולים לרכבת, נוסעים בנוחות ומגיעים במהירות. מתעדכנים בזמני הנסיעות באתר, באפליקציה או במוקד רכבת ישראל, כוכבית 5-770. מוגש מטעם רכבת ישראל.
2: לכל התורמים והמסייעים, תודה. זוהי תודה והערכה מילדי הבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. תודה שבזכותכם יכולנו ללכת לבית החם אחרי בית הספר. תודה שבזכותכם קיבלנו מדי יום יחס חם ואוהב, ארוחה חמה ומזינה וארוחת עשר ליום המחורת לבית הספר, עזרה בשיעורי הבית וחוגי הפעלה. תודה רבה שבזכותכם אנו רגועים שגם מחר יהיה לנו מה לאכול. כשאתם תורמים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, עוד ילד יאמר לכם מלב אוהב תודה. עזרו לנו להכניס עוד ילד לבית החם, כדי שעוד ילד יהיה רגוע ושבע בזכותכם. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
3: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
2: התרומה בכלל פעילות העמותה.
4: הרווח כולו שלכם. UMI מעריכה את ימי המחירות למיפה 7 החשמלית המפנקת. עד כ"ז באייר 14 במאי. רק 159,990 שקלים. לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,772 שקלים. כוכבית 2577. כפוף לתקנון באתר UMI Group COIL.
5: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש. צוותי מגן דוד אדום ערוכים ומוכנים למתן מענה חירום רפואי לרבבות החוגגים את הילולת התנא רבי שמעון בר יוחאי בלג בעומר בכל רחבי הארץ. אלפי פרמדיקים, כוננים וחובשים של מד"א עם אמבולנסים ואופנועים פרוסים ברחבי הארץ במוכנות גבוהה למענכם. ונשמרתם לנפשותיכם. שימו לב לכללי הזהירות באש, הימנעו מעמידה במקומות גבוהים ומסוכנים והשגיחו על ילדים קטנים. במקרה חירום רפואי חייגו תמיד 101.
6: הורים יקרים, זו הודעה עבורכם. הילדים מתכננים מדורה. ודאו כי אחד ההורים יהיה איתם כל הזמן. מדליקים רק במקום המאושר על ידי הרשות המקומית. מרחיקים מבנייני מגורים, מקטינים את המדורה ומוודאים בסיום כי האש קובטה לגמרי. בכל מקרה של חשש מסכנה, חייגו 102 ללוחמי האש. ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. לג שמח ובטוח. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
7: במלחמה הזאת לא מזניחים את הנפש. בעקבות המלחמה, מרכז אילן פותח קורס מיוחד, פסיכותרפיה בשעת חירום, בהגשת הרב אייל אונגר. פסיכותרפיה, הקורס מתמקד בלמידה על שיקום הנפש במצבי חרדה, לחץ ופוסט טראומה. הקורסים מתקיימים בירושלים, ניתן גם בלמידה מרחוק. ולזכאים לסבסוד, רק 2,300 שקלים, במקום 7,000 שקלים לזכאים לסבסוד. לפרטים חייגו עכשיו, 02-581-5553.
8: אלעל, ממריאים מחדש ביחד. כדי לאפשר לכם להזמין מראש בתקופה של ביקושים מתגברים, תהנו ממחירי גג לטיסות הממריאות עד סוף אוגוסט. להזמנות באתר אלעל ואצל סוכני הנסיעות. אלעל, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים באתר אלעל.
9: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
10: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
9: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
10: 054-27-888-47.
9: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
10: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
5: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
0: ל"ג בעומר בקול חי מיוזיק, במיוחד השנה קול חי מיוזיק במרתון שידורי מיוחד ושמח לכבוד רבי שמעון בר יוחאי, עם המוסיקה הכי טובה לאורך כל היום והלילה ובשידורים חיים ממוקדי הילולה ברחבי הארץ. חוגגים את ל"ג בעומר עם קול חי מיוזיק 102.5 FM. אתם מאזינים לקול חי מיוזיק.

0: כל חיים מיוזיק מנגנים לכם את היום. ועכשיו, משהו טוב לנשמה. עם הרב שמעון שניינבלג, יועץ חינוכי ויושב ראש ארגון גדלנו.
1: היום בלילה, אנחנו נכנסים להילולה הגדולה של הרשב"י. הגמרא מסכת ברכות דף מ"ג. אומר רבי יוחנן משום רב שמעון בר יוחאי, נוח לו לאדם שיפיל את עצמו לתוך כבשן האש, חלילה, חלילה, שיישרף אפילו, ואל ילבין בני חברו ברבים. בא אדם שרוצה לחנך את הבן שלו, את התלמיד שלו, הוא אומר, מה הבעיה? אני רק רוצה לחנך אותו. אז מה יהיה אם אני אלבין את פניו? אמרו לנו חז"ל, לא. הלבנת פנים זה שפיכות דמים, זה רציחה. ואת מי אתה מבייש? את צלם אלוקים. מי ברא את האדם? הקדוש ברוך הוא. אז אפילו כשאתה בא לחנך, אתה לא יכול לחנך את הבן של המלך וחלילה לבזות את המלך. לכן זה כל כך חמור. אנחנו נוסעים לצדיק, אנחנו נוסעים להילולה, רוצים להגיע למירון. עלינו לשמור בדרך, בכל מצב, מה שרק יהיה, לא לפגוע באף אדם, ובוודאי לא להלבין פני אדם. שלא נאבד את העיקר, שנזכה בזכות רב שמעון בר יוחאי, שנזכה כולנו לישועה הפרטית והכללית במהרה בימינו, אמן.
0: האזנתם למשהו טוב לנשמה עם הרב שמעון שניינבלג, יועץ חינוכי ויושב ראש ארגון גדלנו, הדרכה וליווי להורים למתמודדים.

צהריים טובים, מאזינים יקרים, כל חיים מיוזיק. איך אתם היום? זהו, יום אחרון לווקלי. ולמרות שאנחנו עדיין בווקלי, נשתדל לעשות פה תוכנית שעה במלאה במוזיקה, כמה שיותר טובה ביחס לווקלי. ואני מזמין אתכם היום לדבר איתי ולספר לי איפה אתם הולכים לחגוג את ל"ג בעומר, באיזה אחת מהדלקות בארץ. ספרו לי על ההדלקות המיוחדות שלכם, אולי נפרסם פה ככה פרסום הנס, פרסום המדורה. ספרו מה מיוחד אצלכם בעיר שלכם, מחכה לכם כאן בהודעות. אתם עושים את זה דרך המייל rstrudelkcm.fm, אפשר גם בוואטסאפ שלנו 058-600-1025, וכמובן אפשר בתיבה הקולית, תקליטו הודעה, אולי נשמע אתכם בשידור, מה אתם אומרים, רעיון. אתם עושים את זה ב-077-613-7000, שלוחה מספר 3, עוד פעם, 077-613-7000, שלוחה מספר 3. נצא לדרך עם ארי גולדווג, לא נפסיק לרקוד.

0: מאיר חצ'בי שר סיבת הסיבות בגרסה הווקלית, ועכשיו וואי, יש פה מלא הודעות, חבר'ה. בואו נקרא קצת, אנחנו הולכים להדליק אצל... זהו, זה מה ש... יהודה, תגיד לנו אצל מי. רושמים לנו ש... שלום אבי, רציתי לומר שאנחנו הולכים להדקה אצל החידה, יש שם אחלה הדלקה בשמחה עם ריקודים, מלא אבריחים, פינוקים וזה, בקיצור, נשמע טוב. בנתיבות, נכון?
1: נסיך בן מלך, זוכר בכל הדרך.
0: הנה, אתם רושמים פה למה אין חומרים חדשים. חבר'ה, הוצאתי כל כך הרבה שירים בחורף האחרון.
1: אך מלמעלה.
0: אתם רוצים את הקיצי, את הקיצי בי, הבנתי. בסדר, יגיע בקיץ בעזרת השם. עכשיו עם סגולה, כי אנחנו באמת עם סגולה.

אחלה שידור. קודם כל אני מזמין אותך לבוא היום להדלקה בבני ברק, זה יהיה ביחד עם זן וויינברגר ומלכוס ואנוכי על הבמה, אתה מוזמן, וגם נשים לך פה איזה ווקלי של מלכוס, משהו של רב שימן ככה, שיכניס אותנו לאווירה. רחל מבקשת לשמוע את בלעדיך של קובי ברומר הווקלי, נשים את השם לשמוע, כי אתמול שמנו בלעדיך. מבקשים לשמוע את מחכים לך של אלעד אלדד, נחמה או כל שמת שהולכת להדלקה שלי. אתה אחלה זמר, תודה. מה זה ההדלקה שלי? אני עושה שלוש. איפה? בואי, יש לנו בבני ברק, יש בנתניה, יש בצפת. באיזה אחד מהם אתם הולכים לבוא? טוב, עכשיו כמו שהבטחתי לרחל, השם ישמור ווקלי של קובי ברומר.

0: השם ישמור, קובי ברומר בגרסה הווקלית, אלי קליין עשה את העיבוד, כמובן שומעים ברקע. פרסומות, מיד חוזרים.
1: לכל אחד יש את החוויה שלו מהבשר של well done. well done בגלל הכשרות. well done, תטעם, תבין. הכל נכון, אבל עכשיו הגיע הזמן שלכם לבחור את הסלוגן. חושבים שיש לכם סלוגן מנצח? בואו להשמיע אותו בשידור חי. הצטרפו כל יום לתוכנית הצהריים עם הרשי אייזנבך בקול חי מיוזיק בין 2 ל-4. אולי דווקא הרעיון שלכם ייבחר ותזכו בפרס מפנק מתנת well done. well done. אתם בוחרים את הסלוגן.
2: המחירים לא מפסיקים לעלות, ומאות משפחות נזקקות, אלמנות ויתומים משוועים לביטחון תזונתי, שרק יהיה מה לאכול בבית. לא עוד מקרר ריק, לא עוד ילד שהולך לישון רעב. חייגו לארגון יד עזרה ושולמית ותזכו לסייע בסל מזון למי שזקוק לזה כעת יותר מתמיד. אל תתעלמו, חייגו, כוכבית 9171.
3: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
1: הידעתם? רבע מהציבור בישראל במצב של טרום סוכרת, והשעון ממשיך לתקתק. מכבי כאן, כדי לעצור את השעון המתקתק ולסייע במניעת הסוכרת.

0: עם מגוון שירותים וסדנאות. למידע נוסף ייכנסו לאתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
1: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
2: לחלקה ולהדלקה, לכתחילה ברכבת. רכבת ישראל היא הבחירה המושלמת למשפחה. בלי עמידה בפקקים, בלי לחפש חנייה ובלי לחץ מיותר. עולים לרכבת, נוסעים בנוחות ומגיעים במהירות. מתעדכנים בזמני הנסיעות באתר, באפליקציה או במוקד רכבת ישראל, כוכבית 5-770. מוגש מטעם רכבת ישראל.
3: צוותי מגן דוד אדום ערוכים ומוכנים למתן מענה חירום רפואי לרבבות החוגגים את הילולת התנא רבי שמעון בר יוחאי בלג בעומר בכל רחבי הארץ. אלפי פרמדיקים, כוננים וחובשים של מד"א עם אמבולנסים ואופנועים פרוסים ברחבי הארץ במוכנות גבוהה למענכם. ונשמרתם לנפשותיכם. שימו לב לכללי הזהירות באש, הימנעו מעמידה במקומות גבוהים ומסוכנים והשגיחו על ילדים קטנים. במקרה חירום רפואי חייגו תמיד 101.
4: גם בבית שלכם שומעים
5: די!
6: די!
7: די!
4: אפשר גם אחרת. סדרת סנודאי, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנודאי, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
2: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות? השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על מושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה. מרכבת ישראל.
8: רופאה מומחית, מתחיל בדלת, נגמר ברש.
9: דוקטור, די נו, איך כזה מהר?
10: אני בלאומית, מוצאים דוקטור ממש מהר.
11: על פי נתוני משרד הבריאות, בלאומית תחכו פחות גם לרפואת נשים. אל תחכו, הצטרפו, כוכבית 507.
12: בבריאות לא מחכים, לאומית.
13: הרווח כולו שלכם. UMI מעריכה את ימי המחירות למיפה 7 החשמלית המפנקת. עד כבזיים בייר 14 במאי. רק 159,990 שקלים. לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,772 שקלים. כוכבית 2577. כפוף התקנון באתר UMI Group COIL.
1: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
0: אבי ניסון מנגן לכם את היום.
14: כן, כן, כן, חזרנו אליכם כאן בכל חיים מיוזיק 102.5 FM. תוכנית האחרונה, ווקלית, מי שמצטרף אלינו, תחזיקו אותי פעם מעמד. למרות שמשתדלים לעשות את הווקלי הכי טוב שיש. טוב, קצת הודעות, קצת הודעות, חבר'ה, בואו נראה מה יש לנו פה. טוב, נחמה רושמת שתבוא להופעה בצפת. יאללה, מוזמנים, קדימה. טוב, אני אגיד לכם, טוב, יש פה מלא הודעות, כל אחד רושם לאיפה לבוא להדלקה שלו. יש פה בנתיבות ובאשדוד, כותבים לנו. בית שמש, ירושלים. נתניה, או גם היום הנתניאתים פה חד, חד משמעית מפציצים את ההודעות בשידור. השנה בגלל שאין מירון כמו כל שנה, אז הרבה הרבה עיריות רצו ועשו הופעות לג בעומר והדלקות, וזה ככה, אם לא מירון אז לפחות טעם של מירון. עכשיו הבטחתי לך חיים מלכוס ווקלי, אז כדאי רבי שימן.

0: כדאי רבי שמעון ליסמו יכול לבישת הדחק, שרים מקהלת מלכוס, זה היה מוקדש לחיים, וכמו שסיפרתי לכם, יש כל כך הרבה, כל כך הרבה הדלקות השנה, בגלל שמירון לא במתכונת הרגילה, והצבעתם פה ברוב קולות על ההדלקה בנתניה, ואם כבר הדלקה בנתניה, אז הזכות היא לי להריח כאן בשידור את הרב רפאל לימני. כן, אספר לכם שבנתניה יש הדלקה ברוב עם, הדלקה מרכזית ברחוב העיר. הרב רפאל לימני איתנו? בוא נראה. טוב, נדאג שהוא יעלה כמובן. הרב רפאל לימני איתנו?
1: שלום וברכה, צהריים טובים.
0: צהריים טובים ומבורכים, זכות הוא לי להריח אותך בשידור. אני אספר לך שעשיתי פה הצבעה בין כל המאזינים, לאיזה הדלקה שווה להם להגיע. ככה כל מאזינים, כל אחד רשם את העיר שלו, אבל הנתניאתים חד משמעית מתכוננים להדלקה ברוב פר והדר. אני רוצה שתספר לנו קצת, קודם כל נספר על ההדלקה שהשנה עיריית נתניה בראשות סיעת ש"ס בנושא ההדלקה והמועצה הדתית מרימים הדלקה משהו לא רגיל, וזה השנה אתם עושים את זה דווקא בשעות היום, מחר בצהריים. תספר לנו קצת על ההדלקה ולמה דווקא בשעות היום, מה הבחירה הזו?
1: אז אני אסביר. קודם כל, אנחנו שמחים שאתה משתתף איתנו מחר בהדלקה, האומן המרכזי שלנו.
0: זכות הוא לי.
1: בהדלקה. נתניה אוהבת את אבי אליסון, ראינו את זה באירועים קודמים, אז אנחנו נותנים לנתניאתים את מה שהם אוהבים, אז אתה, ברוך הבא, אנחנו שמחים שתהיה איתנו, זה דבר שני. דבר שני, אף פעם לא עשינו הדלקה מרכזית בנתניה, זה תושבי העיר, כי מפני שיש בכל קהילה, בכל בכנסת, בכל שכונה, בכל רחוב, יש הדלקות, לכן אנחנו אין לנו לבוא לעשות משהו מרכזי, ואז יהיה על חשבון האירועים של הקהילות או הדברים האלה, אבל השנה, בגלל שראינו שאין את ל"ג בעומר במירון, בגלל כל ההגבלות של פיקוד העורף, לכן מה שאנחנו באנו ועשינו, עשינו הדלקה מרכזית ביום, שככה זה לא מפריע לכל ההדלקות בערב, עשינו הדלקה מרכזית ביום, בשעה 11 זה מתחיל, וזה עד השעה 3, למשפחות, יש שם דוכנים מתנפחים ומתוקים, ויש שם גם עמדה של צילומים לילדי החלק.
0: רגע, הכניסה חופשית?
1: הכניסה כמובן חופשית. דובר על אלפים שיהיו שם, עשינו מקום מאוד מאוד גדול.
0: זהו, אני אשמח אם תשתף אותנו קצת, אני אספר למאזינים שהרב רפאל לימני, חבר המועצה בנתניה, באמת, איש שנותן את כל כולו למען האירועים בנתניה, ואני...
1: אתה תגיד את המידה, זה הסוף הם יאמינו
0: לך. אבל אני רוצה שתספר לנו קצת על הלוגיסטיקה של להרים אירוע ביום, ככה בשעות הצהריים, מנקודת המבט שלך, ובכל אופן, כל כך הרבה מאזינים שרשמו פה על נתניה, אז אני מרגיש שהולך להיות אירוע מיוחד.
1: קודם כל, את האירוע הזה הרמנו בתוך יום-יומיים, בגלל הסיפור שביטלו את ל"ג בעומר, וזה היה להרים את זה ממש בקצב מסחרר. לכן מה שהחלטנו ועשינו, זה אחד המקומות שעושים בהם אירוע היום בערב, אז פשוט אנחנו לוקחים את זה בבוקר. כי כבר יש לנו שם את הכיסאות, במה, מחסומים, הגברה, כל מה שיש שם, אז לכן אנחנו ככה פה חוסכים את כל הכאב ראש הזה, אבל מצד אחד, כל המסביב, שזה אומר, המתנפחים וכל הדברים האלה, אז זה פותר לנו את
0: בוא נספר, אז בוא נספר למאזינים באמת שיש שם גם את שמוליק סוכות ואנוכי, ועם תזמורת מורחבת, מקהלת ילדים. קיצור, הולך להיות משהו ממש ממש מיוחד.
1: החלק הכי מרכזי בסיפור, שדאגנו והגענו למצב שכל האברכים בעזרת השם יהיו, כולל הראשי כוללים ורבני הקהילות, כי עשינו את ההדלקה עצמה, את כל העניין של ההדלקה מתחיל בשעה אחת, שזה ההפסקה של הכוללים. לפני זה יהיה לנו כמובן אומנים, כמו מופע של אש, קוסמים וכאלה, ככה זה יהיה לילדים. היום החבר'ה אצלנו בלשכה חילקו לכל הבתי ספר, גם הבנים, גם הבנות חילקו פליירים של הדבר הזה, יש הענות רחבה, רעש גדול.
0: אני רואה, האמת, אני חייב לספר לך שאני רואה את זה ברדיו, כל כך הרבה נתניאתים רושמים, אז לכן בחרתי לעלות, לזכות, לעלות אותך לשידור, ולדבר איתך על ה... ערב, זה לא ערב, רגילים להגיד ערב, אבל זה מה שמיוחד פה, שזה בשעות היום, ואין הרבה הדלקות ל"ג בעומר שעושים בשעות היום, וזה מה שמיוחד בזה. וקודם כל, תודה רבה. תודה רבה על, על, על הדבר הזה. תודה רבה לסיעת ש"ס, תודה רבה לרב רפאל לימני. תודה רבה לכל העוסקים במלאכה.
1: הרב רפאל. אני אזכיר את כל העוסקים במלאכה. קודם כל, אני חייב להגיד תודה רבה לכל החבר'ה של סיעת ש"ס, הרב אורן גבאי, סגן ראש העיר, הרב יעקב תורג'מן, עורך דין אליאור אשריאן, וכמובן, יושב ראש המועצה הדתית, הרב אשר אוחנה, ושותף באמת שלנו, שותף ידיד גדול לראש העיר אבי סלמה שאיתנו בדברים האלה באיזשהו במים בהכל. תענוג לעבוד בצורה כזאת, אם באמת יש כאלה שותפים, לכן אפשר להרים אירוע כזה ביום יומיים.
0: איזה זכות, רב פייל, איפה זה הולך להיות בדיוק? והכניסה חופשית?
1: רחוב מסילות אחד בשכונת דורה, יש כניסה של שמואל אחד, שם זה הרכבים, מסילות אחד זה הולכי רגל, יש כמובן נשים, גברים, אוכל ושתייה בשפע, מוזיקה טובה, אירועים של גרלה ענקית של פרסים בשווי של 20,000 שקלים,
0: וואו.
1: יש עמדה של חלק ותמונות, אירוע מטורף, בנתניה לא היה כדבר.
0: מחכים לראות אתכם מחר בנתניה בצהריים, אתם יותר ממוזמנים. תודה רבה רב רפאל לימני, לזכות רשבי, כדאי לסמוך על אבישת הדחק.
1: תודה לך והיקר, ובאמת שיהיה בהצלחה לכולנו, אמן, והכי חשוב לשמור על ההנחיות, וזאת השם יעבור בשלום.
0: תודה רבה, צהריים טובים, נתראה, מוזמנים כולם.

אנחנו ממשיכים עם ההודעות שלכם, יש פה מלא הודעות, אנחנו עוד מעט נגיע להכל, אבל עכשיו בקשה של מאזינה, וזה שיר כל כך יפה, חסדי השם של נפתלי קמפה, בואו נהנה ביחד.

0: משה קליין, לא לפחד כלל. ווקלי, עכשיו פרסמות, מיד חוזרים.
1: הורים יקרים, זו הודעה עבורכם. הילדים מתכננים מדורה, ודאו כי אחד ההורים יהיה איתם כל הזמן. מדליקים רק במקום המאושר על ידי הרשות המקומית, מרחיקים מבנייני מגורים, מקטינים את המדורה, ומוודאים בסיום כי האש כובתה לגמרי. בכל מקרה של חשש מסכנה, חייגו 102 ללוחמי האש, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. לג שמח ובטוח, כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
2: אלעל, ממריאים מחדש ביחד. כדי לאפשר לכם להזמין מראש בתקופה של ביקושים מתגברים, תהנו ממחירי גג לטיסות הממריאות עד סוף אוגוסט. להזמנות באתר אלעל ואצל סוכני הנסיעות. אלעל, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים באתר אלעל.
3: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
4: סיבה 36 ללדת בשיבה. מתאמות קהילה זמינות עבורכן לכל שאלה או בקשה. זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבה.
5: הורים, הזכירו לילדים שלכם. גם כשאוספים קרשים ללג בעומר, גם כשממהרים למדורה, הולכים רק על המדרכה, חוצים רק במעבר חצייה ומסתכלים היטב לצדדים לפני שחוצים. ואתם ההורים, זכרו, היו ערניים וסעו לאט יותר בתוך העיר ובמיוחד בסביבת ילדים.
1: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
3: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
6: יש לך את היכולת להקשיב? את הרצון להשפיע? בוא ללמוד איך בונים בית עבורך ועבור אחרים. מרכז אילן פותח את הקורס המקיף להדרכת חתנים. הזדמנות נדירה להכשרה מקצועית שהיא שליחות וללמוד מהטובים ביותר. הקורסים מתקיימים בירושלים, ניתן גם בלמידה מרחוק. שלם רק 2,300 שקלים במקום 7,000 שקלים לזכאים לסבסוד. לפרטים חייג עכשיו 02-581-5553.
7: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
8: אפריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
7: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
8: 054-27-888-47.
7: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
8: 054-27-888-47. אפריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
9: לחלקה ולהדלקה, לכתחילה ברכבת. רכבת ישראל היא הבחירה המושלמת למשפחה. בלי עמידה בפקקים, בלי לחפש חנייה ובלי לחץ מיותר. עולים לרכבת, נוסעים בנוחות ומגיעים במהירות. מתעדכנים בזמני הנסיעות באתר, באפליקציה או במוקד רכבת ישראל, כוכבית 5-770. מוגש מטעם רכבת ישראל.
10: אבי ניסון מנגן לכם את היום.
0: חזרנו אליכם כאן בכל חיים מיוזיק, חלק האחרון של התוכנית עם יוסי רוטנר, לא אפחד.

יוסי רוטנר לא יפחד. יש פה מלא הודעות, מלא הודעות. כותבים, פרט, הנה, זוכרת להגיד תודה על השידורים הווקליים בתקופה הזאת, לכל שדרני כל חי מיוזיק. תודה, תודה, תודה. האמת של לשדר ווקלי זה לא קל. האנרגיה היא אחרת. מבקשים את דיבור של אלי וינה, אבל שמנו כבר בסחוסום הווקלי. תודה תהילה, אבל על כל ההודעות והפרגונים. תודה.

בהחלט. טוב, עכשיו אנחנו לקראת סיומה של התוכנית. נגיד תודות לכם המאזינים בפן האישי על כל התקופה הזו. ימי ספירת העומר שהייתם איתנו כאן בווקלי, הייתם איתי בהודעות. תודה רבה לישי נוימן וכל הצוות כאן וכל חיים מיוזיק. נתראה היום בהדלקה בבני ברק, בבמה המרכזית, מחכה לכם, מחר נתניה וצפת בערב, נתניה בצהריים כמובן. וכללית, אני מאחל לכם שתשמחו שמחת רשבי כמו שצריך. אנחנו נתראה בימים הקרובים במוזיקה לא ווקלית. ועד אז מאחל לכם שיהיו ברוכים, תודה רבה רבה רבה על כל התקופה הזו, ביי ביי.

צהריים טובים לכם, מאזינים יקרים. מה שלומכם היום? כל חי מיוזיק. מנגנים לכם את היום, יום שני בשבוע, י' ז' באייר, תפשין פי וו, ערב לג בעומר. כן, כן, בעוד כמה שעות השמש תשקע. ואנחנו נפתח כאן עם חגיגות לג בעומר, יום קדוש, יום של ישועות, יום של... יום של רב שימן, יום שמדבר לכל כך הרבה אנשים, ובמיוחד השנה, בשנים האחרונות, שקיימת כמיה כל כך גדולה בעם ישראל, לעלות לציון הקדוש במירון, ויש כל פעם מניעות. לא פשוט העניין הזה, ואנחנו ננסה להתחבר לרבי שמעון מרחוק, שכידוע, כשם שהקדוש ברוך הוא לכל, כך אמרו צדיקים, כך רבי שמעון לכל. אז אנחנו היום כאן בכל חי מיוזיק בתוכנית ווקלית מבחינתי האחרונה לעונה הזאת, כי מחר אנחנו כבר חוזרים בפול טיים, במוזיקה גדולה, בשמחה ענקית, שמחת רבי שמעון בר יוחאי. אז אנחנו ננצל את השעתיים האלה, שעתיים אחרונות, למוזיקה ווקלית שאתם בוחרים. ניתן להזין לנו ולבקש גם את הבקשות באמצעות האתר MS ובאפליקציה, בנוסף ל-102.5 FM. מה עוד חשוב? מספר הטלפון לבקשות שלכם, 077-613-7000, שלוחה מספר 5, או בוואטסאפ 058-600-125. ככה תשתפו אותנו באווירה, איפה אתם נמצאים בלג בעומר, מה התוכניות, איפה המדורה, האם אתם זוכרים להגיע למירון בדרך כזאת או אחרת, או שיש לכם שליח שיתפלל עבורכם בציון הקדוש, ומה, ובעיקר, מה המוזיקה שאתם רוצים לשמוע? זה מה שחשוב לנו, מוזיקה ווקלית, שעתיים כיפיות. תודה לישי נוימן, לחיים קורץ, לאלי מימונסי שמלווים אותנו, ואנחנו פותחים עם יוינסן שוורץ, עם איך לא, ניגוני מירון, שתהיה לנו האזנה עריבה ומועילה לכובד התנאו אליקי. רבי שמעון בר יוחאי.

0: לחלקה ולהדלקה, לכתחילה ברכבת. רכבת ישראל היא הבחירה המושלמת למשפחה. בלי עמידה בפקקים, בלי לחפש חנייה ובלי לחץ מיותר. עולים לרכבת, נוסעים בנוחות ומגיעים במהירות. מתעדכנים בזמני הנסיעות באתר, באפליקציה או במוקד רכבת ישראל, כוכבית 5-770. מוגש מטעם רכבת ישראל.
1: סיבה 3 ללדת בשיבה, שמירת שבת כהלכתה ואווירה היימיש. זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבה.
2: צוותי מגן דוד אדום ערוכים ומוכנים למתן מענה חירום רפואי לרבבות החוגגים את הילולת התנא רבי שמעון בר יוחאי בלג בעומר בכל רחבי הארץ. אלפי פרמדיקים, כוננים וחובשים של מד"א עם אמבולנסים ואופנועים פרוסים ברחבי הארץ במוכנות גבוהה למענכם. ונשמרתם לנפשותיכם. שימו לב לכללי הזהירות באש, הימנעו מעמידה במקומות גבוהים ומסוכנים והשגיחו על ילדים קטנים. במקרה חירום רפואי חייגו תמיד 101.
3: כאיש אחד בלב אחד. בעקבות עליות המחירים, משפחות נזקקות אינן יכולות לרכוש מזון בסיסי. חייגו לארגון יד עזרה ושולמית ותזכו לסייע בסל מזון למשפחות שזקוקות לזה כעת יותר מתמיד. בבקשה, אל תתעלמו. חייגו כוכבית 9171.
4: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
5: התרומה היא לפעילות העמותה.
6: לחוצים מהכלים הרבים? קחו סאנו ספארק. סאנו ספארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנו ספארק.
7: הרווח כולו שלכם. UMI מעריכה את ימי המחירות למיפה 7 החשמלית המפנקת. עד כ"ז באייר 14 במאי. רק 159,990 שקלים. לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,772 שקלים. כוכבית 2577. כפוף לתקנון באתר UMI Group COIL.
2: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
8: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
9: אפריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
8: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
9: 054-27-888-47.
8: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
9: 054-27-888-47. אפריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
10: איך הם גדלים מהר? היום הוא איתך ברכב בדרך לגן, אבל הופ, עוד רגע אתה לוקח אותו לחופה, או תשכח שהוא היה פעם כל כך קטן. אבל כדי שתגיע לשם, יש דבר אחד שאסור לך לשכוח לעולם. אותו ברכב. מה עושים? לא מתעסקים בטלפון הנייד בנהיגה. שמים ארנק או כל חפץ חשוב במושב האחורי. מסגלים הרגלים, כמו שיחה לבן הזוג או לבת הזוג בשעת ההגעה ליעד. או מתקינים אמצעי טכנולוגי. אחרי שיוצאים מהרכב, מוודאים שלא שכחנו אף אחד. הרלב"ד.
11: הרשי אייזנבך מנגן לכם את היום.

אידל ורדיגר, אוי דולוי, ברוכו שמוי, כי תאהב השם. ועכשיו אנחנו ממשיכים עם ארי גולדווג לישועות סחו, בתקווה לישועות גדולות ביום הזה ולגבור

0: וכעת, עבורת היומי.
1: עבורת היומי.
2: עבורת היומי. האמת היא שרציתי לדבר ככה על באר בחוקותיי, באר בחיקויסיי, שתי הפרשות שלנו, שהן בעצם אולי המחלוקת בין הלב למוח. הלב אומר לעלות למירון, המוח אומר לא, זה מסוכן, זה לא חוקי. אנחנו רוצים באר, אבל יש את בחוקויסיי. היה לי איזשהו רעיון להגיד, אולי נגיד את זה מחר, אבל פתאום, בדרך לתוכנית, כשאני ככה חושב על וורט להגיד, גשם, גשם משמיים, גשם של השפעות, גשם של עת רצון. ואז בדיוק כשנכנסתי כאן, פתחתי איזה אלון וראיתי וורט, אמרתי, וואו, זה משמיים, הקדוש ברוך הוא הכניס את המילים הנכונות לפה. אז שימו לב לוורט הזה, מתוך הספר וידבר מוישה. כתוב בפרשת השבוע, אם בחוקותיי תלך, הוא אומר רשי, שתהיו המילים בתורה. אז הוא מפרש ככה בדרך צחות. כשיש מזג אוויר יפה והשמש זורחת, אז מתפתים אנשים ככה ללכת, לצאת מהבית כנסת, לצאת מהבית מדרש ולטייל ברחוב, ליהנות מהמזג אוויר הטוב. והם לא באים לבית המדרש לעסוק בתורה. ולפעמים צריך השם יתברך להוריד גשם שלא בעיתו, כמו היום למשל, שלא לצורך התבואה. לא לצורך כדי שיגדלו תבואה, אלא כדי להכניס את העם שבשדות לבית המדרש. אבל כשתהיו המילים בתוירו, כשנהיה באמת יושבי אוהל, נשב ונעסוק בתורה, אז ונתתי גשמכם בעיתם, הקדוש ברוך הוא ייתן את הגשם בזמן, רק לצורך התבואה, ולא לצורך כדי שלא נסתובב ברחוב, כדי שתיתן הארץ את יבולה, ועץ השדה ייתן פריו. אז הלוואי שנזכה גם וגם, גם לשבת וללמוד תורה. שאין דבר יותר טוב מזה. ובד בבד יהיה לנו שפע של גשם, של תבואה, של השפעות בגשמיות וברוחניות.

0: בזכות רב שימן.
1: וברוכת השם.
0: הנה אבי אילסון כמובן, יחד עם ארה לסמת, הזמר של רב שימן.

חז דה השם, כאילו יסומנו, כאילו יכול לרח ונפתלי קמפה. אתם על כל חיים מיוזיק 077-613-7035 מספר 5 לבקשות שלכם, לבקשות הווקליות שלכם. תוכנית אחרונה שלי, כאן ווקלית, לקראת לג בעומר והשמחה הגדולה של רב שימן. וזה הזמן לדבר על דבר מאוד מאוד חשוב. לג בעומר כבר ממש כאן, ורבים מאיתנו יוצאים להדליק מדורות ולחגוג יחד עם המשפחה והחברים. מדי שנה מתרחשים מקרים כואבים בימים אלו, בין אם זה קביעות, פציעות ושאיפת עשן, או אפילו למרבה הצער אירועים חמורים מזה אשר נגרמים עקב חוסר שימת לב ואי הקפדה על כללי הזהירות. ארגון איחוד הצלה אשר מתנדביו רואים את המקרים הקשים הללו כשהם נקראים לעזרה, מבקשים לחדד, מדליקים אבל נזרים. לפני שמדליקים את המדורה עוצרים לרגע ובודקים, בוחרים שטח פתוח ונקי, רחוק ממבנים רחבים וצמחיות. ומבקשים לאסוף קרשים ללא מסמרים או חפצים מסוכנים. מדליקים רק בנוכחות מבוגר אחראי ולא מוסיפים עצים או חומרים ללא פיקוח. מרחיקים כל חומר דליק מהאש ולא משליחים למדורה תרסיסים, דלקים או חפצים שעלולים חלילה להתפוצץ. דואגים מראש לדליי מים זמינים ותוחמים את המדורה באבנים לשמירה על מרחק בטוח. שומרים על הילדים קרוב אלינו בכל רגע ונזרים מגיצים אשן ואש פתוחה. זכרו, מדורה יכולה להיות מסוכנת גם כשנדמה שהכל בשליטה, ובמקרה חירום פעלו מיד והזיקו עזרה. מדליקים באחריות ומסיימים בשלום. שומרים על החיים עם איחוד הצלה 1221. ואם כבר נכנסנו לאווירה הזאת של המדורות ושל האש, אי אפשר שלא להשמיע את עומר הבקיב, אחד משירי לג בעומר המפורסמים ביותר, וגם כי ביקשתם אותו, אז איך אנחנו נעמוד מנגד? עומר הבקיב של דודי קלי.

0: קנטטה, יחביל זן הירי שומיים, שמילי יונגר, יחד עם דוביד רוטנברג על הגרסה הווקלית הזאת. אנחנו יוצאים לפרסומות קצרות, במהלכן אתם מוזמנים לחייג אלינו 077-613-7000 שלוחה מספר 5, או בוואטסאפ 058-600-125, ולספר לנו מה השיר שאתם רוצים לשמוע ווקלי, כי אנחנו בתוכנית האחרונה שלי ווקלית לקראת לג בעומר. יש פה כמה וכמה בקשות מעניינות כבר, אני קורא, בעזרת השם מיד לאחר הפרסומות.
1: לכל אחד יש את החוויה שלו מהבשר של Well Done. Well Done בגלל הכשרות. Well Done, תטעם, תבין. הכל נכון, אבל עכשיו הגיע הזמן שלכם לבחור את הסלוגן. חושבים שיש לכם סלוגן מנצח? בואו להשמיע אותו בשידור חי. הצטרפו כל יום לתוכנית הצהריים עם הרשי אייזנבך בקול חי מיוזיק בין 2 ל-4. אולי דווקא הרעיון שלכם ייבחר ותזכו בפרס מפנק מתנת Well Done. Well Done. אתם בוחרים את הסלוגן.
2: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
3: המרכז האקדמי לב קורא לך. נפתח הרישום למכינות הקדם אקדמיות, מסלולי הנדסה ומדעים, סיעוד וניהול, עכשיו עם תנאים שיאפשרו גם לך להצליח. פטור משכר לימוד לזכאים, מלגות קיום חודשיות, מעטפת לימודית צמודה ויחס אישי שיביא אותך לתואר. המכינה לאקדמיה של המרכז האקדמי לב, כוכבית 25-13.
2: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
4: אל על, ממריאים מחדש ביחד. כדי לאפשר לכם להזמין מראש בתקופה של ביקושים מתגברים, תהנו ממחירי גג לטיסות הממריאות עד סוף אוגוסט. להזמנות באתר אל על ואצל סוכני הנסיעות. אל על, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים באתר אל על.
5: רוצה לקבל כלים איך להתמודד נכון? רוצה לעזור לזוגות שצריכים את זה? מרכז אילן פותח קורס ייעוץ זוגי בו תקבל דרכי פעולה, תובנות וכלים מעשיים איך להתמודד נכון ואיך לצאת לשליחות שלך. הקורסים מתקיימים בירושלים וניתן גם בלמידה מרחוק, ולזכאים לסבסוד רק 2,300 שקלים במקום 7,000 שקלים. לפרטים חייגו עכשיו 02-581-5553.
2: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
6: רפואת העצמות והשרירים, 9 אותיות.
7: אורתופדיה.
8: וואו, באיזו מהירות.
7: כן, אני בילומית. אני מוצאת אורתופד מהר.
6: על פי נתוני משרד הבריאות, בלאומית תחכו פחות גם לאורתופדיה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
9: בבריאות לא מחכים, לאומית.
10: לכל התורמים היקרים, תודה. ארגון יד עזרה ושולמית מודה בשם מאות יתומים, אלמנות ואלפי משפחות נזקקות, אשר בזכות תרומתכם הם זכו לשבת בחג סביב שולחן ארוך עם התמים. בזכותכם הם לא נשארו רעבים בחג. יד עזרה ושולמית, כוכבי 9171.
11: יד עזרה ושולמית, כוכבי 9171.
12: הורים יקרים, זו הודעה עבורכם. הילדים מתכננים מדורה, ודאו כי אחד ההורים יהיה איתם כל הזמן. מדליקים רק במקום המאושר על ידי הרשות המקומית, מרחיקים מבנייני מגורים, מקטינים את המדורה ומוודאים בסיום כי האש קובטה לגמרי. בכל מקרה של חשש מסכנה, חייגו 102 ללוחמי האש, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. לג שמח ובטוח, כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
1: הרשי אייזנבך מנגן לכם את היום.

סנדי דינקל, השרייני, מטויב, חלקייני. אפשר להוסיף, אמנוי גרולייני, בעילי לדבר יוחאי, נכון? אפשר להוסיף. לא תיחסו. יום של תפילות, של ישועות. הנה אבי סולי עם התפילה.

כן, שערי שמיים פסח, ארי גולדווג. ואנחנו פותחים שערי שמיים. ערב ל"ג בעומר. מחרוזת כיסופין אין סקולן, של ישיבת סקולן שממוקמת במירון, שמביאה את השירים של ההכנה לפני ההדלקה. אין זמן יותר מתאים מעכשיו. אם כבר ווקלי, אז ככה את ההכנה הזאת להדלקה הגדולה.

0: לכל אחד יש את החוויה שלו מהבשר של Well Done. Well Done בגלל הכשרות. Well Done, תטעם, תבין. הכל נכון, אבל עכשיו הגיע הזמן שלכם לבחור את הסלוגן. חושבים שיש לכם סלוגן מנצח? בואו להשמיע אותו בשידור חי. הצטרפו כל יום לתוכנית הצהריים עם הרשי אייזנבך בכל חי מיוזיק בין 2 ל-4. אולי דווקא הרעיון שלכם יבחר ותזכו בפרס מפנק מתנת Well Done. Well Done. אתם בוחרים את הסלוגן.
1: רופאה מומחית, מתחיל בדלת, נגמר ברש.
2: דוקטור! די, נו, איך כזה מהר?
1: אני בלאומית, מוצאים דוקטור ממש מהר. על פי נתוני משרד הבריאות, בלאומית תחכו פחות גם לרפואת נשים. אל תחכו, הצטרפו, כוכבית 507.
3: בבריאות לא מחכים, לאומית.
4: לחוצים מהכלים הרבים, קחו סאנוספארק. סאנוספארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים, מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנוספארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנוספארק.
5: לחל הכבל ההדלקה, לחתחילה ברכבת. רכבת ישראל היא הבחירה המושלמת למשפחה. בלי עמידה בפקקים, בלי לחפש חנייה ובלי לחץ מיותר. עולים לרכבת, נוסעים בנוחות ומגיעים במהירות. מתעדכנים בזמני הנסיעות באתר, באפליקציה או במוקד רכבת ישראל, כוכבית 5-770. מוגש מטעם רכבת ישראל.
6: צוותי מגן דוד אדום, ערוכים ומוכנים למתן מענה חירום רפואי לרבבות החוגגים את הילולת התנא רבי שמעון בר יוחאי בלג בעומר בכל רחבי הארץ. אלפי פרמדיקים, כוננים וחובשים של מד"א עם אמבולנסים ואופנועים פרוסים ברחבי הארץ במוכנות גבוהה למענכם. ונשמרתם לנפשותיכם. שימו לב לכללי הזהירות באש, הימנעו מעמידה במקומות גבוהים ומסוכנים והשגיחו על ילדים קטנים. במקרה חירום רפואי חייגו תמיד 101.
7: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
8: סיבה 8 ללדת בשיבא. חדרי לידה חכמים לחוויית לידה מושלמת. זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבא.
9: הידעתם? רבע מהציבור בישראל במצב של טרום סוכרת, והשעון ממשיך לתקתק. מכבי כאן, כדי לעצור את השעון המתקתק ולסייע במניעת הסוכרת עם מגוון שירותים וסדנאות. למידע נוסף, ייכנסו לאתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
7: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
10: יוקר המחיה מרקיע שחקים, ומשפחות רבות מתקשות לספק אוכל בסיסי לילדיהן. ארגון יד עזרה ושולמית כאן כדי לשנות מציאות. חייגו אלינו, תרמו סל מזון למשפחות.

0: ודאים בסיום כי האש כובתה לגמרי. בכל מקרה של חשש מסכנה, חייגו 102 ללוחמי האש, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. לג שמח ובטוח, כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
1: הרשי אייזנבך מנגן לכם את היום.

0: הרויס, פינגולס הרויס. הרויס פין ווקלי, הרויס תכף.
1: יחד בדרך.
0: ביקשתם את המסגולה של ברן הולץ.
1: ניסים.
0: זה הזמן שלכם לבקש עוד שירים. יש גם עוד בקשה של מוידים.

0: קל מסתתר, כן כן, נשמיע הכל, נשמיע את כל מה שאתם מבקשים, רק תזדרזו כי אנחנו כבר נכנסים עמוק יותר לתוך השעה השנייה. אז 077-613-7000 שלוחה מספר 5, זה המספר לבקשות שלכם, או בוואטסאפ 058-600-125, או באמצעות האתר MS, ובאפליקציה KCM.FM. בואו נשמע את עם סגולה. שלום ברנולץ.
1: עברנו כבר שנים, ביחד בדרכים, בגלויות ומלחמות רואים ניסים, כאיש אחד ולא לבד אנחנו עם סגולה. תראה זה לא

יחיי דעותם, זוג יחמוידים, אנחנו לוח, על כל נשימה, מודים לקדוש ברוך הוא, ביצוע מקורי של מותחה, עכשיו אנחנו נעבור לעוד שיר שאתם ביקשתם, שירו למלך, הבן של מותחה מבצע במקור, אידל כמובן, וכאן אנחנו שומעים את להקת לב, טעור, הווקלית.

תנישט, איך וילדר זה, נחכן שוינישט, איך קנמר נישט, אני לא יכול יותר, אני רוצה לראות אותך אבא. אבא, לתצא מההסתרה שלך. וגם כרגע שנמצאים לפעמים בהסתרה ולא מבינים דברים. שם נבחנת האמונה שלנו, אני מאמין. ונפתלי קמפם, אחד הווקלים היותר יפים, אני מאמין. כן, מנצלים פה את השעות האחרונות של תוכניות הווקלי, כאן בכל חיים מיוזיק, לקראת לג בעומר, ממש בעוד כמה שעות. מתי השקיעה?

0: הרשי אייזנבך מנגן לכם את היום.
1: הורים, הזכירו לילדים שלכם. גם כשאוספים קרשים ללג בעומר, גם כשממהרים למדורה, הולכים רק על המדרכה. חוצים רק במעבר חצייה, ומסתכלים היטב לצדדים לפני שחוצים. ואתם, ההורים, זכרו. היו ערניים, וסעו לאט יותר בתוך העיר ובמיוחד בסביבת ילדים.
2: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
3: מרכז אילן פותח מחזור נוסף לקורסים להעצמה ולשליחות. קורס ייעוץ זוגי, קורס נוער מתמודד, קורס פסיכותרפיה, קורס הדרכת חתנים והדרכת קלות, קורס חזנות, קורס סתם, קורס מרצים ועוד ועוד. אפשרויות לסבסוד, לדוגמה במקום 7,000 שקלים לקורס, רק 2,300 שקלים בלבד לזכאים לסבסוד. הקורסים מתקיימים בירושלים וקיימת אפשרות ללמידה מרחוק. לפרטים ולבדיקת זכאות חייגו עכשיו 02-581-5553.
4: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
5: הרווח כולו שלכם. UMI מעריכה את ימי המחירות למיפה 7 חשמלית המפנקת. עד כבזיים בייר 14 במאי. רק 159,990 שקלים. לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,772 שקלים. כוכבית 2577. כפוף התקנון באתר UMI Group COIL.
6: עופות, דגים, מוצרים יבשים, פירות וירקות, מוצרי חלב ועוד. סלי מזון אלו הגיעו דרך ארגון יד עזרה ושולמית למאות יתומים ואלמנות ולאלפי משפחות נזקקות וקשות יום. כל זה בזכותכם, תורמים יקרים. יד עזרה ושולמית, כוכבי 9171.
7: יד עזרה ושולמית, כוכבי 9171.
8: רופאה מומחית, מתחיל בדלת, נגמר ברש.
9: דוקטור, די נו, איך כזה מהר?
8: אני בלאומית, מוצאים דוקטור ממש מהר.
10: על פי נתוני משרד הבריאות, בלאומית תחכו פחות גם לרפואת נשים. אל תחכו, הצטרפו, כוכבית 507.
11: בבריאות לא מחכים, לאומית.
12: המרכז האקדמי לב קורא לך. נפתח הרישום למכינות הקדם אקדמיות, מסלולי הנדסה ומדעים, סיעוד וניהול, עכשיו עם תנאים שיאפשרו גם לך להצליח. פטור משכר לימוד לזכאים, מלגות קיום חודשיות, מעטפת לימודית צמודה ויחס אישי שיביא אותך לתואר. המכינה לאקדמיה של המרכז האקדמי לב, כוכבית 25-13.
4: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
13: אלעל, ממריאים מחדש ביחד. כדי לאפשר לכם להזמין מראש בתקופה של ביקושים מתגברים, תהנו ממחירי גג לטיסות הממריאות עד סוף אוגוסט. להזמנות באתר אלעל ואצל סוכני הנסיעות. אלעל, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים באתר אלעל.
14: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
15: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
14: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
15: 054-27-888-47.
14: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
15: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
0: הרשי אייזנבך מנגן לכם את היום.

יעקב שוויקי, נקדש כאן שם שמיים. אנחנו חותמים את התוכנית להיום עם תתה לקום שויניהם של בנצי שטיין, בתפילה או בתקווה שתתה כבר יגיע הביתה, להגיע, שנזכה בעזרת השם לגאולה שלמה, ושבמקום שככה נהיה בבעיה ובדילמה אם אפשר להגיע לרב שימן, שרב שימן יגיע אלינו, זה יהיה הפתרון המושלם לכל הבעיות בעזרת השם בקרוב בימינו. אז תודה רבה לכם שהייתם איתנו, מאזינים יקרים, כל התקופה הזאת של הווקלי לא היה פשוט. אנחנו נגיד גם תודה רבה ליעקב בלוך, לישי נוימן, לחיים קורץ, לאלי ממונצי, לכל הצוות של כל חיים מיוזיק על כל התקופה הזאת וגם על התוכנית של היום. אנחנו ניפגש בסייעתא דשמיא מחר באותו מקום, באותן שעות, בהילולה דבר יוחאי, בתוכנית מיוחדת שכולה מוקדשת לזכות שטן האלוקי רבי שמעון בר יוחאי, עם כל כך הרבה שירים של מירון ושל אגב עומר ושל כל האווירה בעזרת השם. אז תהיו איתנו, אני איתכם הרשי אייזנבך, מיד לאחרינו פינת התוכנית של הרב אברהם דניאל, קובי בא בארבע יחד עם אלי קליין, עד לאגבה, ושיהיה לכם ערב לג שמח כמו שאומרים.

0: כל חי מיוזיק מנגנים לכם את היום. ועכשיו, משהו טוב לנשמה, עם הרב אברהם דניאל.
1: שלום לכם מאזינים יקרים. זהו, הכל מוכן. בעזרת השם, כל אחד ואחד מאיתנו יודע כמה שעשינו וכמה שטרחנו וכמה שעמלנו, רק כדי שבעזרת השם נוכל לקבל את השפע. אני אומר, הטרחה והעמל, שם בעצם תלוי כמה שפע נקבל. אנחנו צריכים להבין שביום הזה, יום ל"ג בעומר, שבעזרת השם כולנו נזכה להתחמם מהאור הגדול של רבי שמעון בר יוחאי, מהאור האינסופי הזה. ויש את הרגע שכל אחד ואחד מאיתנו רוצה להתמלות, להתמלות בקדושה, להתמלות בישועה, להתמלות בדברים כאלו ואחרים. זה תלוי בך וזה תלוי בך. ומה זה תלוי באמת? בכושר ההכנה שלנו. כמה באמת הכנו את עצמנו והבאנו את עצמנו להיות מוכנים ביום הזה כדי לקבל את השפע. תחשבו שביום הזה רבי שמעון בר יוחאי עובר עם שפע אינסופי. תחשבו שביום הזה רבי שמעון בר יוחאי עובר עם כל מיני סוגי ישועות שכל אחד ואחד מאיתנו זקוק בהם. מה רק צריך לעשות? תבינו מה צריך לעשות. צריך פשוט לבוא עם כלי קיבול. אם לא נבוא עם כלי קיבול, אז ניקח את זה בזרועות ידיים שלנו. כמה כבר נוכל לקחת? קילו, 2, 4, 5, 10, די כבר, אנחנו נתעייף. אם בעזרת השם נביא עגלה, ואם בעזרת השם נגדיל ראש ונביא מכונית, ואם בעזרת השם ממש נביא מישהו מסחרי, בוודאי שבעזרת השם נזכה למלות את כל אותם מקומות שהכנו את עצמנו למלות. אז הנה, זכינו ברוך השם לרגע הזה שכל אחד ואחד מאיתנו עומד לקבל את הישועה שלו. מה שצריך לעשות באמת, לבוא מוכנים. ומהי ההכנה האמיתית? זה פשוט לעשות מעשה, להכין את עצמנו באמת לקראת היום הזה בתפילה, ברגע שיש לנו התבודדות עם הקדיש ברוך הוא, של זכותו של רבי שמעון בר יוחאי תגן בעדנו, והרבה הרבה יותר מזה, לגעת בנקודת הזוהר הקדוש. רבי שמעון בר יוחאי השאיר לנו פה מאמרים כל כך חשובים, רגעים כל כך מנצחים, ועלינו לדעת שיש לנו חלק בדבר הזה.
0: האזנתם למשהו טוב לנשמה עם הרב אברהם דניאל.

24, אנחנו כאן, חזרנו למתכונת רגילה. שני שלום לכם, י' זין בייר תו שין פי וו, אנחנו גם בכל חיים יוזי, גם ברדיו כל חי, 93 FM ו-92.8. אולי הגיע הזמן לאיזה חיזוק יומי ככה, הרבה זמן לא התחזקנו פה על פי קוטרס הביטחון לבעל הבייס הלוי, חובת הביטחון מובעת בפסוקים רבים, והמחסיר בעבירה הגדולה בידו, והעבירה זו עצמה גורמת לו ליפול, שנאמר במשלי חרדת אדם ייתן מוקש ובוטח בהשם מסוגיו, אדם שחרד ומפחד ולא בוטח בהשם בעניין כל שהוא מביא על עצמו שיינתן לפניו מכשול שלא היה לפני כן באותו העניין. ומי שבוטח בשם, גם אם היה נמצא בצרה, ינצל ממנה. דוגמה לכך רואים במלחמות ישראל שלא נעשו בגבורתם, אלא רק בזכות ביטחונם בשם, שנאמר בתהילים, השם לי לא ירא מה יעשה לי אדם, כיוון שלא ירא, אף אדם לא יכול לעשות לי מאומה. קחו את זה חזק, כן, כיוון שלא ירא, אף אדם לא יכול לעשות לך מאומה. בא בארבע ליום שני בשבוע, חוזרים למתכונת רגילה. עד לגבה הבטחנו את התוכנית שלנו, והיא הייתה עד לגבה. היום זה כבר לגבה עומר. אני חושב כולל או לא כולל? טוב, זה מחלוקת רצינית. נורית אפל במעורכת ומפיקה אותנו, הטכנאי המסור אריאל ספקטור, שרימי ברוורמן שמע על הסושיאל, וישי נוימן ודייוויד טוויטו ומני גרה שוורץ וישראל מאיר ואלי מימונסי שעורך לנו את התוכנית באתר, מעלה את התוכנית לאתר. כן, תוכנית עמוסה היום, גם יהיה חברות אחרת, תתרגלו, מהיום יש לי חברות היומית שאנחנו לומדים פה הלכות שמירת הלשון. מה זה המוזיקה פה ברקע? הלו, עדיין אסור לשמוע מוזיקה, מה קורה פה? זה פילר חדש ששמת לי? אוקיי, פילר לג בעומר, זה בסדר? אוקיי, טוב, דרכי שליחת הודעות לשידור. כן, לג בכל חי, יפה, זה הפילר, כן, אני זוכר אותו משנים עברו. KCM.FM זה המקום בו אתם שולחים לי הודעות, אפשר גם דרך הוואטסאפ, אבל הוואטסאפ עדיין לא פתוח לי ב-058-600-1025. אנחנו נהיה פה היום גם עם אומנים, נדבר עם אומנים שהולכים הערב לחזור לבמות. מה הם עושים לפני כן? מה, תרגילי חימום? שיתנו לנו איזה טיפ, משהו, ככה, כן, מה קרה? אז גם את זה נעשה בהמשך. יש לנו, אז אמרתי לכם, חברות היומית עם הרב רב דוד גבא יהיה כאן בהמשך. כן, חברות הקצרה של דקה וחצי, מה קרה מדי יום. משימת הקסם היום, מהו השיר שהכי התגעגעתם לשמוע בתקופת הווקלי? עברנו תקופה ארוכה של ווקלי. ספרו לי בקסם, מהו השיר שאותו אתם ממש מתגעגעים אליו והייתם רוצים לשמוע אותו היום? בהחלט, KCM.FM. בסדר. טוב, ונפתח תוכנית עם איזה שיר ווקלי טוב, ובואו נראה מה ערכתי פה בשירים היום. רגע, זה כבר יבוא לי. ספקטור, אתה איתנו? מה אנחנו שומעים? בדרך אל האור, משה קליין, אוקיי. גם איתו נדבר היום בעזרת השם.

איי, זה גוטה, זה גוטה. משה קליין. אוקיי, מה בתפריט היום עכשיו? אתה שם לי עדיין את הפילר של לאג בוימר. תחזור לרגיל, פליז. כן, את הרגיל שלנו שאני אוהב. זה קצת מבלבל אותי לגמרי, כן. תודה, אריאל ספקטור. ובכן, בואו נעבור קצת להודעות ה-KCM שלכם, מה שלחתם לנו בתפריט היום. מה אתם, כן, בואו נראה מה ביקשתי מכם לשלוח לי. מה השיר שאתם הכי מתגעגעים אליו? שואלים אותי, קוראים לבת של מנדי וייס, שאלה טובה, אני אשאל אותו, מנסה להביא לכם את המידע הזה. קיילה, אומרים לי פה באוזניות. אוקיי, הכי התגעגעתי לשיר תן לי של שי וינר, רושמת שרה. אין אותך יותר עם אלי, כתוב על התוכנית הדלג בעומר, זה לא כולל היום, סליחה. כן. אני הכי מתגעגע לשיר של אריל נשמה שבועה, רושמת ציפורה, כן. התגעגעת. אני רוצה לשיר אריל נשמה שבורה, זה כן, אני כבר רוצה את השיר ילד שלי שהבטחת שרולי אזרח ילחין, נכון? אוקיי, חיכיתי לשאלה הזאת, האמת, אני ממש מתגעגע אליו בדרך אליך, לא אומר את זה בגלל שאתה הבנתי, תודה רבה להודעה הזאת, מחמם את הלב, בהחלט. לא לחינם שלי שירי בו שיר פצצה, בו שמיים לי כאן. אוקיי, מה השיר שאתם מתגעגעים אליו הכי הכי בעולם? אתם שולחים אליי, KCM.FM? זאת המשימה שלכם, אחד מכם נביא לו פרס, פרס שווה, מה שיש לנו שם בהפקה. קובי בתקופה הזאת היה לי חסר מאוד הממתק לשבת של אבי ריימי ואיר בוטנר. אז הייתה לנו תקופה מהממת הדלג בה, אבל שמחים לחזור למתכונת הרגילה. תודה רבה לאביטל על ההודעה הזאת. בהחלט, אוקיי, עוד שיר ומיד, כן, יש פה הרבה תוכן היום, בהחלט.

0: מדרפד, רפד, רפד, רפד, רפד. חבר'ה, זה רגעים אחרונים של הווקלי לשנת תשפ"ו. אז בסדר, עוד כמה רגעים זה, כן, זה ייגמר. עוד כמה רגעים נחזור, כמה רגעים, שעה, שעתיים ככה, לא להשקיע בכיוון הזה. בהחלט טוב, בוא נתן לנו קצת פיליאו וככה נמשיך עם ה... כן, יש לנו פה עכשיו על קו הטלפון זמר גדול, בעל שם, בעל מימדים בינלאומיים, הופיע במקסיקו, ברזיל, בכל מקום בעולם. והנה הוא עכשיו איתנו על קו הטלפון, אבי אילסון, שלום ואחר הצהריים טובים.
1: אתה מדבר עליי? על כל הפרגונים האלה?
0: אני מדבר איתך.
1: חבל שלא נשארתי ברדיו, בדיוק חוזר מהרדיו, ואיזה כיף.
0: תספר לי אבי, תשמע, אתה גם משדר, גם משורר, עכשיו דווקא יום חזרתם של כל זמרים.
1: זה טירוף.
0: כן, ואני דווקא הייתי רוצה לקבל ממך כזמר שככה מטבע גם להתחיל את העונה. תן לי איזה טיפ איך להתחיל את העונה, בכל אופן מתחילים מ-0 ל-100 אחרי שהגרון נח הרבה זמן. ואתה יודע, זה לא פשוט לגרון, זה כמו שאתה נכנס עכשיו לחדר כושר, אתה בא להתחיל עכשיו כל המתקנים, אתה לא מצליח.
1: וואו, זה נכון.
0: אז תן לנו טיפ הזהב שלך, איך מצליחים, איך צורכים עונה.
1: אני יכול להגיד לך שאני למשל אמרתי לאשתי, תשמעי, ביומיים הקרובים, כאילו ראשון שני, אני כולי בחזרה לעונה. כאילו אין כזה דבר להגיע לעולות לבמה לשיר, כי אם אתה לא מתכונן נפשית, גופנית, לדבר הזה, אתה מסיים אירוע ראשון, ואז תחפש את השבוע הקרוב.
0: וגרונך השם ישמור, כן.
1: אז כן, צריך להתכונן לזה, לא רק גופנית, כל החימומים וכל הדברים, גם מנטלית, זאת אומרת, נפשית, אתה יודע, אחרי שאתה לא רגיל
0: לאינטנסיביות, לבמות,
1: לאינטנסיביות ולזה שמסתכלים עליך כל הזמן, אתה מכיר את התחושה הזאת בבמה?
0: כן, כן, כן.
1: אז בספירת העומר יש לך איזה ניקיון מזה, ופתאום זה לחזור לזה בבום, וכן, וזה, תראה, זה כאילו, יש את הגעגוע, מצד שני, ככל שאתה גודל והילדים גדלים והכל, אתה גם מעריך את החופש יותר.
0: נו, לגמרי.
1: אחד באחד.
0: ספר לי רגע מה, כאילו גם יש התרעננות מבחינת שירים, אתה יושב בבית ולומד שירים חדשים, או שזה, אתה יודע, תוך כדי תנועה כבר?
1: האמת היא, אני אכנה איתך שהאמת שישו כל מיני שירים ביידיש בעונה האחרונה.
0: שמענו עכשיו את דרפנן, דרפנן של ליפה.
1: לא הכל הספקתי ללמוד, כי כשאתה זה יידיש, ואתה לא דובר השפה, איך אומרים, אז אתה... אז כן, אז כאילו זה נגיד דברים שככה לקחתי על עצמי.
0: וואו.
1: אבל כן, אתה יודע, זה כמו, תראה, עד סוף פסח לא ידענו כן מלחמה ממשיכה, לא ממשיכה. אני בכלל לא ידעתי איפה אני כאילו הולך להיות בספירת העומר. אני כאילו ברזיל למד, בכל שדיברנו. כן, איך אפשר לצאת, איך לא אפשר לצאת. אז כן, הכל מבולבל כזה, אבל תשמע, בוא נקווה שנחזיק את העונה הזאת בלי...

0: היום בשידור השמעתי שירים, דאגתי שאף אחד לא נכנסתי לאולפן, ופשוט שרתי את כל השירים מאחורי הקלעים. אמרתי כאילו, אתה מכיר את זה שאתה רוצה לעשות חימום, ואז אתה אומר לשבת מול הפסנתר, ואיפה אני אשב, אני לא יכול לצעוק, ואני לא יכול זה. פשוט שרתי את כל השירים, אחלה שעת חימום, אתה יודע, מדי פעם אתה נכנס לשידור, רעיון.
1: אני יש לי פחד שאני לא אחזור אותו דבר לבמה כזה, שאני לא יהיה אותו דבר, לוקח לי זמן, החזרה הזאת היא מאוד... היא מאוד מאתגרת, אבל אתה יודע, עוברים את זה כל הזמן, זה ככה זה בתקופת המוזיקה.
0: אני מקבל עכשיו הודעות תוך כדי פה, אני עכשיו איזה, על שיר חדש, תן לי שנייה לשאול אותך, אתה מוציא
1: שיר חדש? הלכת לעמדת המראיין, אוקיי, לך על זה.
0: בכל אופן,
1: קודש הקודשים יוצא הערב בשקיעה, בשקיעה, שיר שהלחנתי יחד עם אלי קליין, בר יוחאי, פשוט, כן, שיר יהודי פשוט, ואותנטי,
0: ו... בקוידש הקודושים
1: אשכנזי, בקוידש הקודושים, בקוידש הקודושים חוזרים למקורות.
0: איזה כיף, איזה כיף יהיה מה לשדר ככה בכל תקופת רב שימן.
1: לגמרי. תודה אבי, אני רוצה לך המון בהצלחה בעונה הקרובה. היום בלילה אנחנו הולכים לראות אותך על הבמות, נכון? יש מופע אדיר.
0: היום הוא מופע ענק בבני ברק, מחר בצהריים בנתניה ובערב בצפת, יממה קדושה ועמוסה.
1: איזה יופי
0: שיהיה סייעתא דשמיא בעזרת השם.
1: אמן, אמן.
0: לי, לך ולכל האומנים.
1: שיהיה לג שמח, אבי אילסון, גדול הזמר היהודי, תודה רבה שדיברת איתנו. איזה כיף, כן. הלילה חוזרים לעונה, חוזרים בהחלט לעונה. אבי אילסון היה איתנו, יישר כוח טוב, ואומרים לי פה באוזניה שחייבים פרסומות, אז פרסוי מס. אוי, התגעגעתי לזה. פרסומות.
2: עכשיו איתכם, בא בארבע, עם קובי ברומר.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
4: אנחנו אומרים עכשיו שלום וברכה לשמואל אמיתי, מנכ"ל חברת אפיקים המשווקת את נועם 2 היברידי, ואני שומע שיש משהו מיוחד, מבצע, ל"ג בעומר, והרבה זמן חיכינו לזה. שלום לך שמואל אמיתי, אנחנו נשמח לשמוע.
5: שלום וברכה לך ולכל המאזינים, אכן כן, אנחנו כמדי שנה בל"ג בעומר, כלל המאזינים מחכים למבצע של חברת אפיקים, שבעצם אנחנו ביום הזה, מערב ל"ג בעומר מה שנקרא, אנחנו עושים פה משהו שהוא דרמה מבחינתי. אנחנו כרגע עם למעלה מ-50 נציגות כרגע, שבעצם ממתינים לשיחות שלכם בכוכבית 2026, ואני חוזר על זה, כוכבית 2026, אתם מחייגים אלינו, ומה אתם מקבלים כרגע? קודם כל, אנחנו רוצים להבין, הובלה והתקנה, מפחית לחץ, בקבוק טרמי, כל הדברים הטובים האלה קיבלתם כבר, זה ודאי. אנחנו מדברים על המחיר, וזה מחיר מיוחד לזמן מוגבל מאוד מאוד מאוד, כי אנחנו רוצים שיהיה לכולם. אנחנו מדברים על נועם אחד, אנחנו מדברים על נועם 2 ההיברידי, מים חמים, קרים, פושרים, כפתור אקסטרות, מנגנון נעילה לילדים, תאורת לדים, שלושה מצבי מזיגה, בידוד כפול, המכשיר הטוב ביותר בקטגוריה, ככה שאתם נהנים מכל העולמות כולם, ועובר אוטומטית למצב שבת, חיסכון בחשמל, ועל כולם כרגע המחיר המיוחד שאנחנו עושים לכבוד ל"ג בעומר. אז זה הזמן שלכם להיחייג כרגע לחברת אפיקים בכוכבית 2020 ושש, כוכבית 2026, אל תפססו את המבצע הזה. זה הזמן שלכם, אבא ואמא, סבא וסבתא שומעים אותנו כרגע, זה הזמן שלכם לחייג, זה מבצע אדיר כרגע ונדיר על שלל המתקנים שלנו ואת כל הצבעים שבמלאי שיש לנו כרגע. זה הזדמנות אדירה כרגע ליהנות ממבצע חזק מאוד. כוכבית 2026, כוכבית 2026.
4: כוכבית 2026, שמואל אמיתי, מנכ"ל חברת אפיקים המשווקת את נועם 2 היברידי, תודה רבה לך.
5: תודה רבה לכם על ההזדמנות.
2: עדיין מחכים? תעברו לאתרוג, ועכשיו במבצע מיוחד, חודשיים התנסות ללא עלות. לפרטים נוספים, כוכבית 9500.
3: מקפידים לתת לכם יותר אתרוג.
2: כפוף לתקנון.
6: עוד יותר זול, ועוד יותר זול, ועוד יותר זול. הכירו את העידן החדש של הקניות בישראל. משרד הכלכלה והתעשייה, בשיתוף קרפור, משיקים את הסל הזול למשפחה עם 100 מוצרים קבועים במחיר הזול ביותר. נגמרו החיפושים. מהיום קונים אחרת. לרשימת מוצרי הסל והסניפים, חפשו באתר קרפור. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
7: אתה לא רואה ממטר? הגיע הזמן למשקפי מולטיפוקל. במילאנו אופטיק ילוו אתכם עד להסתגלות המושלמת. זו ההתחייבות שלנו. ייכנסו עוד היום לאחד

0: שובר מתנה בסך 500 שקלים נוספים במקום. מילן האופטיק בירושלים, בקניון רמות קומה 3, ובצפון בקניון כפיר קריית אתא. המבצע עד 31 במאי 2026, בכפוף לתקנון.
1: לחלק ולהדלקה, לכתחילה ברכבת. רכבת ישראל היא הבחירה המושלמת למשפחה. בלי עמידה בפקקים, בלי לחפש חנייה ובלי לחץ מיותר. עולים לרכבת, נוסעים בנוחות ומגיעים במהירות. מתעדכנים בזמני הנסיעות באתר, באפליקציה או במוקד רכבת ישראל, כוכבית 5-770. מוגש מטעם רכבת ישראל.
2: דנון פרו השכבות. קודם כל, תתפנקו. חדש, יוגורט עשיר בחלבון עם שכבה בטעמי מנגו ופירות יער. 20 גרם חלבון וכ-120 קלוריות בגביע. דנון פרו שכבות. פינוק אחד מעל. סיבה 12 ללדת בשיבא. ללדת באחד מעשרת בתי החולים הטובים בעולם. זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבא.
1: השנה, בעקבות איסור העלייה למירון בלג בעומר, כל חי ועמותת חסדי חיים מזכים אתכם להתפלל בציון הקדוש של רבי שמעון בר יוחאי דרך הטלפון. מרכזייה טלפונית המוצבת ממש בציון הקדוש במירון, ואתם מתחברים ישירות לשיחה אישית של 3 דקות לתפילה שלכם ברגעים הכי קדושים. מחייגים עכשיו, כוכבית 3926, ללא עלות. תפילה אישית לפי התור, כאילו אתם עומדים ממש ליד הציון הקדוש. אל תפספסו את ההזדמנות להיות שם באמת, להרגיש קרוב, לבקש, להתפלל. כוכבית 3926, והלב כבר אצל רבי שמעון.
3: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
4: בקו נמכר יותר,
5: יותר,
4: יותר,
5: יותר
4: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
6: במלחמה הזאת לא מזניחים את הנפש. בעקבות המלחמה, מרכז אילן פותח קורס מיוחד, פסיכותרפיה בשעת חירום, בהגשת הרב אייל אונגר. פסיכותרפיה, הקורס מתמקד בלמידה על שיקום הנפש במצבי חרדה, לחץ ופוסט טראומה. הקורסים מתקיימים בירושלים, ניתן גם בלמידה מרחוק, ולזכאים לסבסוד רק 2,300 שקלים במקום 7,000 שקלים לזכאים לסבסוד. לפרטים חייגו עכשיו 02-581-5553.
7: מגיע לך ללכת בביטחון, ברחוב, בדרך לעבודה ובכל מקום. חשה שביטחונך האישי זקוק להגנה מוגברת, דעי שיש מי שעומד לצידך. יחידת מזכב של שירות בתי הסוהר מציעה מעטפת הגנה טכנולוגית מתקדמת, המאפשרת לך לשמור על השגרה שלך בראש שקט ובביטחון מלא. במקרה הצורך ניתן לפנות לבית המשפט בבקשה לצו הגנה, הכולל פיקוח טכנולוגי של יחידת מזכב. הביטחון שלך הוא השליחות שלנו. חפשי בגוגל יחידת מזכב.
8: מזל טוב!
9: מחתנים? פגי שותף איתכם בשמחה ומציע הלוואה מיוחדת להורים עד 150 אלף שקלים בתנאים מעולים. לפרטים פנו לסניף שלכם או חייגו כוכבית 3360. פגי, שותפים לדרך חיים. כפוף לתנאי הבנק, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: ל"ג בעומר תשפ"ו מתחברים להילולה הגדולה של רבי שמעון בר יוחאי. של הגבלות מערכת הביטחון, כל חי ביום שידורים מיוחד ומרגש ממוקדי ההדלקות ברחבי הארץ. ל"ג בעומר תשפ"ו. עכשיו איתכם בא בארבע עם קובי ברומר.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: יו יו יו, עבד, חזרנו מהפסקת הפרסומות, 4:28, אתם על בא בארבע, כן כן, לא טעיתם. היינו עד לגבה, והיום זה לגבה, אז כאילו, כן, היום לבד, שעה אחת לבד, פרסומות ארוכים, קצת ארוכות, אבל התגברתם על זה. להתפלל מבקשים פה לרפואת יהודה רפאל בן שמחה, או לרפואה שלמה. תודה רבה על התוכנית המדהימה, אנחנו חייבים עזרה, בבקשה תבקשו מהרבנים להתפלל לרפואת יוסף חנה, יוסף חיים בן חנה שנמצא במצב קריטי. אוקיי, וואי, שיהיה רפואה שלמה. קובי, איפה הערב אתה רוצה, אני רוצה לבוא לשם, חטא רושם לי. אירוע פרטי, כפרה. התגעגעתי לבא בארבע, תודה, איזה הרבה מתגעגעים פה, איזה יופי, ברוך השם. טוב, כבר איתנו על קו הטלפון, המהסטרו, המהסטרו, ישראל סוסנה, שגם איתו אנחנו צריכים לנהל שיחה קודם, כן, כניסת החג. שלום ואחר הצהריים טובים, רבי ישראל.
3: שלום, ידידי הזמר האנרגטי והמוכשר, קובי ברומר.
2: שכחת גם להגיד יפה תואר ויפה מראה ו...
3: תראה, על הדברים שברורים לא צריך להגיד, טוב, האמת שגם זה ברור.
2: אתה אומר זה עניין של טעם. אוקיי, ישראל, ספר לי, אתה מתחיל עונה הערב, גם מופיע יחד עם אבי אילסון, ודווקא ממך רציתי לשמוע, אתה יודע, אבי אילסון דיבר על החימום הגרוני שצריך לעשות כמה ימים לפני כן, בכדי לצלוח את תחילת העונה מ-0 ל-100, ועכשיו מגיעה השאלה, גם כפסנתרן, כנגן, יש אימון מיוחד, יש חימום מיוחד שצריך לעשות קודם הנגינה?
3: תראה, החימום, זה פשוט להתחיל ריצות ושכיבות צמיחה,
2: אבל בסוף זה צריך להיות מתורגם לאצבעות?
3: אז אתה עושה שכיבות צמיחה באצבעות, זה הפתרון הכי טוב. אבל
2: לא, אני עכשיו באמת שואל בנימה רצינית, יש תרגיל או משהו מסוים שצריך לעשות עם האצבעות? אתה יודע, בכל אופן, פתאום לעלות לבמות, אחרי שהאצבעות לא עבדו הרבה זמן, זה מצריך איזה אימון כלשהו לפני כן, לא?
3: אז תראה, אם אנחנו באמת מדברים בעומק של העניין, באצבעות עצמם אין שרירים, אבל המוח צריך, את המוח צריך לתרגל, זה בוודאות. המוח צריך להתחיל לנגן, וצריך להתחיל להעביר פקודות מהמוח לאצבעות, זה בוודאי, אבל תראה, באופן כללי, גם בהפסקות של ספירת העומר וגם השלושת השבועות, אני מוצא את עצמי לא מעט, ירוד לאולפן, וגם מתאמן על דברים, וגם מנגן, אז ככה שברוך השם הראש מוכן והאנרגיות מוכנות, ואתה יודע, אנחנו שם, עכשיו בפרט, אחרי תקופה כל כך ארוכה, עם כל המלחמה, וכל האירועים יחסית מצומצמים, והתחיות, ואני חושב.
2: ישראל, אתה איתנו?
3: קופי, פוצה.
2: ישראל, הנה, אתה איתנו, שומעים אותך, פתאום נקטעת לנו באמצע?
3: אוקיי.
2: אתה אומר שאחרי כל התקופות, כן, אז החזרה היא יותר... יותר מה?
3: האנרגיה פשוט מחכה להתפוצץ ולצאת החוצה, ויש המון קהל שמחכה, וברוך השם, חתנים וקלות שאנחנו זוכים להופיע להם. אז הפעם יותר מתמיד, לדעתי, בגלל המלחמה, בגלל כל התקופה שעם ישראל עבר, אני חושב שהאנרגיה בשיא של השיאים שיכולה להיות.
2: וואו, וואו, וואו. טוב, אני שומע ממך, ישראל, לקבל טיפים ממך... אתה אומר, אתה יושב הרבה שעות באולפן, ככה להתאמן, אני יודע, מתופף גם צריך, יש לו את החימום הזה עם הטופ שהם עושים שם לפני העלייה לבמה, כנל נשפנים ולכולם.
3: יש להם את הכיוונים, נכון.
2: אז גם בעולם הפסנתרנות, הקלידנות, איך שקוראים לזה, נו, קלידנות, לא, זה לא קלידנות.
3: עולם התזמורות נקרא לזה, עולם הניהול המוזיקלי.
2: תזמור, כן, כן. גם נזכור
3: לתת... אני אומר לכל המאזינים, היום שמגיע ל"ג בעומר, ברגע שמצטרף בעומר, תעזבו את הכל, תרוצו לשמוע את השיר החדש של קובי.
2: איזה קמפיין עשיתם, איזה קמפיין עשיתם על הראש שלי היום. ישראל, מה זה תודה לך? אני רוצה לאחל לך שיהיה לך באמת עונה פוריה, עונה טובה, מוצלחת, מלאת אנרגיות, וכן, תעלה חם לבמה ותעשה שמח כמו שרק אתה יודע. ישראל סוסנה, באמת תזמורת מהאהובות עליי. ובאמת מוכשר.
3: תמשיך לשמוח ולשמח.
2: אמן ואמן. ישראל, תודה רבה שעלית עלינו לשידור.
3: תודה לך, קובי.
2: וואו, איזה כיף, ישראל סוסנה, בהחלט. זהו, מתחילים עונה, כולם עושים חימומים אחרונים. אנשים חושבים שבאים לבמה ככה, אללה בבאללה, כמו שאומרים, אבל לא, זה לא עובד ככה. עובדים קשה מאחורי הקלעים בכדי להגיע בצורה נהותה ולהיות חם, להיות במצב חם, כן. בהחלט. טוב, וכעת הזמן שלי ללמוד חברות היומית. כן, החברות שמחכה לי, הרב רב דוד גבאי. אז בואו נצא לזה, כן?
4: חברות הלימוד היומי, יחד עם הגאון הרב דוד גבאי שליטה.
2: כן, אחר הצהריים טובים מאזינים. אנחנו כאן מדי יום, היום יום שני, אבל כן, חזרנו למתכונת הרגילה. ואיתנו כאן בשידור נמצא חברותה שלי, כל יום חברותה קצרה בשידור חי. שלום לכבוד הרב רב דוד גבאי, ראש כולל לענייני הוראה. מה שלומך כבוד הרב?
5: שלום וברכה, שלום וברכה לקובי ושלום לכלל ישראל, שלום לכולם.
2: אז אני אספר למאזינים, מהיום כל יום אנחנו לומדים חברוסה ביחד. קבענו כל יום חברוסה, אתה יודע, אני בחור קשב וריכוז בלגנים, אבל שאלתי את הפסיכולוג, הוא אמר לי, דקה אני יכול להחזיק מעמד.
5: יוצאים לדרך.
2: השאלה אם זה לא לשון הרע על עצמי, אסור להגיד את זה. טוב, נדבר על זה. שלום כבוד הרב, כן.
5: כן, שלום רב. אז מה שאני רוצה היום להגיד קובי, הקדמה אמיתית לצורה של יהודי. בעצם בואו נדבר שהפה שלנו הוא בעצם המרכז של החיים. בפה אדם יכול לקבל את כל הגן עדן שלו, כל הלימוד התורה, את כל הדיבור היפה, ומאידך גיסא את החלק השני. אולי אנחנו יותר מודעים לחלק הארסני שיש בפה, פחות מודעים לחלק העוצמתי והחיובי שיש בפה. בפה של בן אדם, שאדם מעבר לזה שכמובן יכול ללמוד תורה ולדבר דברים טובים, הוא יכול להאיר פנים לשני, הרי חזל אמרו יותר, גדול המלבין שיניים חבר יותר משקה וחלב. אדם בפה יכול לחייך, בפה יכול להקים בן אדם. צריך לדעת שהעוצמות שיש בכוח של הפה הוא אדיר, כמו שהחלק השלילי מביא את האדם להבונות החמורים ביותר של היהדות, כך בפה אפשר להגיע למקומות הגבוהים יותר שיש.
2: הפה שאוסר הוא הפה שאיתיר, זה הכל נפסק בידי הפה.
5: כן, כן. זה אותו כוח וזה חייב להיות מקביל. ויהודי שמדבר בפה שלו דברים נכונים, יכול להוציא אנשים במקומות הכי, רק צריך לדעת איך לדבר. אז אם נסכם, הרב שח, זכר צדיק לברכה, היה אומר, הוא לא יודע איך אפשר לפתוח את הפה בלי שיעברו כמה פעמים על ספר חופץ חיים. לא יודע איך אפשר לפתוח את הפה, כמו שאדם לא יכול לנסוע ברכב בלי רישיון. אבל אחרי שאתה לומד ללחות לשון הרע, ואתה יודע איך מדברים עם הפה, זה הופך להיות עוצמתי, זה הופך להיות אמיתי. זה כלי אמיתי להאדיר את הנשמה, כלי אמיתי להאדיר את האדם שניצא מולך, ולהעלות את כל העולם כולו למקומות אחרים. וואו. כוח הפרגון, כוח העין טובה שאדם יכול לתת בתוך המילים שלו, הסגנון, הרוגע שאדם יכול להעניק לשני, בעיקר לתת לשני הרגשה להוציא אותו מהמיצר שהוא נמצא בו. אז אנחנו מדברים בעצם על שבירת הלשון, אנחנו מדברים על הכל, כל העוצמה, מה שנקרא, ויהיה אדם לרוח חיה, לנפש ממללה, בכוח אדם יכול לעשות עוצמות שאין כמוהם. ובשביל זה אנחנו צריכים ללמוד יחד חברוסה, כדי להבין מה אנחנו יכולים להוציא בשבירת הלשון.
2: הרב, היום למדתי משהו אחד. אם עדיין לא למדתי הלכות לשון הרע, צריך ממש ממש לדבר בזהירות. צריך לשמור על המון זהירות בדיבור, כי הלימוד של הספר הזה, של הספר החפץ חיים, זה קודם כל לפני שמדברים. אז אני, בלי נדר, מתחיל כל יום עם הרב ללמוד את הנושא הזה. יישר כוח עצום לכבוד הרב רב דוד גבאי שהיה איתנו כאן בשידור. חברוסה מדי יום, יש לנו גם את החידון שממשיך בקו הכוח, כוח הלשון. מיד מיד נהיה עם זה. בהחלט. מיד נהיה עם זה, הפינה היא בחסות הכוח של שמירת הלשון, קו איכותי לכל המשפחה בנושא שמירת הלשון, עם שלוחה מיוחדת לילדים, סיפורים עם ברמת הפקה גבוהה בנושא שמירת הלשון, תחייגו, כוכבית 8572, זה היה החברות היומית יחד עם הרב רב דוד גבאי, ראש כולל להוראה ולדיני שמירת הלשון. תתרגלו, חברות היומית, כן, קודם כל לשמור על הפה שלנו וללמוד, כן, ללמוד את הספר של החופץ חיים, זה חשוב מאוד. פרסמות מיד חוזרים.

0: עכשיו איתכם, בא בארבע, עם קובי ברומר.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
3: הצדיקים אומרים, כשם שהקדוש ברוך הוא לכל, כך רבי שמעון בר יוחאי לכל. מי לא רוצה את ברכת הרשב"י אצלו בבית? שמירה, בריאות, פרנסה, זיווג, ילדים. גדולי המקובלים מעידים, הזוהר הקדוש בבית זה הסוד של כל הישועות. ספר הזוהר הקדוש מתוק מדבש, עכשיו בתנאים המיוחדים ללג בעומר ומשלוח חינם עד הבית. חייגו עכשיו, 1-800-350 330. אל תפספסו, 1-800-350-330, ובאתר מתוק מדבש.
4: היום 3 שנים, 6 חודשים ו-21 יום שאני מחכה לילד.
5: אלפי זוגות בוני עולם מחכים לילד. בתרומת חי רוטל לבוני עולם תזכו בעזרת השם לסגולה הנדירה ולכל הישועות, ואנחנו נוכל לסייע לעוד זוג לחבוק ילד בשנה הקרובה. חי רוטל לבוני עולם, ואנחנו נוכל לסייע לעוד זוג לחבוק ילד. חייגו עכשיו, כוכבי 9583, כוכבי 9583.
6: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
3: רבי שמעון בר יוחאי לכל. כן, כן, גם לך. עם הפירוש הנפלא מתוק מדבש, גם אתה תבין את זה. מבצע לג בעומר. הזמינו עכשיו את ספר הזוהר הקדוש מתוק מדבש וקבלו משלוח חינם עד הבית. אל תפספסו. חייגו עכשיו, 1-800-350-330. 1-800-350-330. ובאתר מתוק מדבש.
7: דנון פרו השכבות. קודם כל, תתפנקו. חדש, יוגורט עשיר בחלבון עם שכבה בטעמי מנגו ופירות יער. 20 גרם חלבון וכ-120 קלוריות בגביע. דנון פרו השכבות. פינוק אחד מעל.
8: רפואת העצמות והשרירים, 9 אותיות. אורתופדיה.
9: וואו, באיזו מהירות.
8: כן, אני בילומית. אני מוצאת אורתופד מהר.
10: על פי נתוני משרד הבריאות, בלאומית תחכו פחות גם לאורתופדיה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
11: בבריאות לא מחכים, לאומית.
12: המרכז האקדמי לב קורא לך. נפתח הרישום למכינות הקדם אקדמיות. מסלולי הנדסה ומדעים, סיעוד וניהול. עכשיו עם תנאים שיאפשרו גם לך להצליח. תור מסחר לימוד לזכאים, מלגות קיום חודשיות, מעטפת לימודית צמודה ויחס אישי שיביא אותך לתואר. המכינה לאקדמיה של המרכז האקדמי לב, כוכבית 25-13.
13: לחוצים מהכלים הרבים? קחו סאנוספארק. סאנוספארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים, מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנוספארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנוספארק.
14: יוקר המחיה מרקיע שחקים, ומשפחות רבות מתקשות לספק אוכל בסיסי לילדיהן. ארגון יד עזרה ושולמית כאן כדי לשנות מציאות. חייגו אלינו, תרמו סל מזון למשפחות שזקוקות לזה כעת יותר מתמיד. אל תתעלמו, חייגו, כוכבית 91-71.
15: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
16: התרומה לכלל פעילות העמותה.
17: הורים יקרים, זו הודעה עבורכם. הילדים מתכננים מדורה, ודאו כי אחד ההורים יהיה איתם כל הזמן. מדליקים רק במקום המאושר על ידי הרשות המקומית, מרחיקים מבנייני מגורים, מקטינים את המדורה ומוודאים בסיום כי האש קובטה לגמרי. בכל מקרה של חשש מסכנה, חייגו 102 ללוחמי האש, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. לג שמח ובטוח, כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
18: בואו נדבר תכלס. אתם בוחרים רופא לפי הניסיון שלו וההצלחות, או את מי שמבטיח לכם הבטחות? כך זה גם עם זכויות רפואיות. הרבה מבטיחים לכם הבטחות, מעטים יודעים לממש. אנחנו לא מאמינים בהבטחות ריקות, אנחנו מומחים בלממש זכויות תכלס. 20 שנים של ניסיון, ותק ומקצועיות מצליחים להפוך אין ספור דחיות לאישור זכאות.
9: חברה מרכזית למימוש זכויות, כוכבית 500.
18: השירות אינו משפטי.
3: השנה, בעקבות איסור העלייה למירון בלג בעומר, כל חי ועמותת חסדי חיים מזכים אתכם להתפלל בציון הקדוש של רבי שמעון בר יוחאי דרך הטלפון. מרכזייה טלפונית המוצבת ממש בציון הקדוש במירון, ואתם מתחברים ישירות לשיחה אישית של 3 דקות לתפילה שלכם ברגעים הכי קדושים. מחייגים עכשיו, כוכבית 3926, ללא עלות. תפילה אישית לפי התור, כאילו אתם עומדים ממש ליד הציון הקדוש. אל תפספסו את ההזדמנות להיות שם באמת, להרגיש קרוב, לבקש, להתפלל. כוכבית 3926, והלב כבר אצל רבי שמעון.
2: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
19: הורים, הזכירו לילדים שלכם. גם כשאוספים קרשים ללג בעומר, גם כשממהרים למדורה, הולכים רק על המדרכה. חוצים רק במעבר חצייה ומסתכלים היטב לצדדים לפני שחוצים. ואתם, ההורים, זכרו. היו ערניים, וסעו לאט יותר בתוך העיר ובמיוחד בסביבת ילדים.
18: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
20: לכל התורמים היקרים, תודה. ארגון יד עזרה ושולמית מודה בשם מאות יתומים, אלמנות ואלפי משפחות נזקקות, אשר בזכות תרומתכם הם זכו לשבת בחג סביב שולחן ארוך עם התמים. בזכותכם הם לא נשארו רעבים בחג. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.

0: עכשיו איתכם, בא בארבע, עם קובי ברומר.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: שבנו, בא בארבע ועוד 44 דקות, קצת נעבור על הודעות שלכם. מיכל אומרת שהיא רשמה לעצמה שירים שהיא תשמע מיד כשהיא אפשר, לא לחינם של ריבו ואליאת צור בר קופרשטיין, לא מכיר. אוקיי, אני עשיתי, אוקיי, זו אותה הודעה. מנדי אמר שלא מגלים, הוא לא גילה להם את השם, אביעד רושם לי. השיר שהכי התגעגעתי אליו זה אבא טוב של שמוליק סוכות. השיר שהכי התגעגעתי אליו זה שיר פשוט של משה קליין. גם לילד עם, של אבא, ילד של אבא עם משה טישלר רושמים פה, מיכל, אותו הודעה. מודים לך. מודים, אנחנו לוח של מורדכי בן דיוויד, ישעיה רושם. ברכי רושמת פרופורציה, השירים של משה קליין. אוקיי, טוב, יש פה המון הודעות, אני לא אספיק לעבור על הכל, כי היום יש לנו כאן מרתון, כן, מרתון עלייה לשידור, ואיתנו על קו הטלפון גדול הזמר היהודי, רב מוישה קליין, מה שלומך?
3: שלום
2: וברוך
3: לגדול הזמר האיטלקי בארץ ובעולם, הרב
2: קליין. למה אתה הופך אותי לאיטלקי? מה יש בי באיטליאנוס כזה שנשמע לך עם קרחץ איטלקי?
3: לא יודע, כי אני מאוד אוהב פיצה, ואני גם מאוד אוהב אותך, אז יסתדר לי
2: דרך אותו. ולמה אתה מקשר אותי תמיד לפיצה?
3: בגלל שיש לך זיפים.
2: משה, אתה מתחיל עונה הערב בכל הכוח מופע בתל אביב, אני רואה. ספר לי, אני היום שואל את האנשים שעולים לשידור, אתה יודע, בכל אופן, תעשייה חוזרת לעבוד אחרי באמת חופשה כפויה ארוכה. ומתישה, אפשר להגיד, אתה נראה לי לא חפשת בחופש הזה כמו שצריך, כי אתה כל הזמן מצאת לך איזה חפלות לשיר שם, והגרון שלך לא באמת נח.
3: הגרון ספציפית לא נח, אבל אני חושב שאם הגרון ינוח זה חופשה כפויה ולא כיפית ולא נעימה. בסוף אנחנו נהנים לשיר וזה עושה לנו טוב. האמת, החופש הזה הכי, בין הזמנים הזה אני קורא לזה, הכי פחות נהניתי, ואני אסביר גם למה. כי זה היה מצב כזה שגם לטייל זה לא היה באופציות. כל הזמן חששתי שאם אני אצא מהבית, פתאום יפתח
2: הזכות.
3: מפה איזה מתקפה או משם איזה מתקפה, אז הייתי תמיד, נשארתי בגבולות הבית.
2: על הקונטרול.
3: כן, נשארתי בגבולות הבית, אז באמת זה היה, בוא נגיד שאני שמח מאוד מאוד מאוד מאוד לחזור לשמח חתנים וקלות. יותר מאשר בכל חופשה רגילה, וכי אנחנו כאילו, זה לא באמת היה, כאילו זה לא היה בין הזמני בעיניי, זה היה ממש, כאילו יאללה בוא נחזור אחי לעשות את מה שאנחנו הכי טובים בו.
2: לגמרי, לגמרי. משה קליין, ספר לי קצת, אני מחפש היום טיפים, אני אגיד לך את האמת, אני כל עונה, כשאני מתחיל את האירועים, אני מצטרד באירוע הראשון שני כזה, בגלל ה... אתה יודע, אני עדיין לא מבסט את הכל, נכון? כי אני עדיין לא רגיל למיקרופון, ואולי יש לך איזה טיפ ככה לזמר מתחיל, או מישהו שמקשיב, או לי. איך אתה מצליח לשמור על הגרון, ככה שמתחילים מ-0 ל-100, אתה יודע, להיכנס לבמה מ-0 ל-100, והגוף עדיין לא בתוך זה, לא חם, והגרון כמובן. האם יש לך איזה טיפ זהב בשבילנו על דברים שאתה עושה לפני תחילת העונה?
3: אז קודם כל הטיפ הראשי זה שבוא ניפגש יותר, כי כמו שאמרתי אני לא מפסיק לשיר.
2: נכון, איבדתי את השאלה כבר בתחילת הזה, כן.
3: אני תענית כבר לפני כן.
2: אז בעצם אתה אומר לא להפסיק לשיר, תעברו לאולפנים, תמשיכו לשיר.
3: לא להפסיק לשיר. אני הייתי באמת בעונה הזאת, בבין הזמנים הזה שהיה לנו עכשיו, הייתי כל יום כמעט באולפן אחר.
2: כן, גם הוצאת אלבום ווקלי.
3: אלבום ווקלי, עכשיו, לא, יש גם שירים לעתיד, יש המון חומרים שאני עובד עליהם במקביל, זה התפקיד שלי. ובאמת הפעם יותר מתמיד הלכתי גם לאולפנים שאני לא מכיר את האנשים שמאחורי העיבודים והכל. לכל מיני חדשים. אמרתי, בוא אני אכיר עוד אנשים בזמן הזה שהייתי
2: עכשיו. שמע, אתה בן אדם שאוהב לתת צ'אנסים לדור הצעיר, שזה יפה מאוד מצדך, הוא גם פתחת משרד ממש מרשים עם עשרות אומנים, בהחלט הצלחה כבירה. ספר לי קצת על זה, איך אתה גם מכין אותם, אתה נותן להם הכנה לפני כן לקראת העונה?
3: אז אנחנו באמת לפני תחילת העונה ככה, יש לכולם קבוצה ביחד, ואנחנו מאחלים הצלחה לכולם, נותנים להם כל הזמן טיפים לבוא בשמחה, בתחושת אחריות ובתחושת שליחות, יותר מהכל זה שליחות מאוד גדולה, וזכינו להיות, השם בחר בנו בפינצטה אני אומר, אנשים שבאמת יהיו אחראים על הדור של החתנים והקלות הבא, וזה דבר מדהים ומרגש מהן כמותו, ובאמת אם אני יכול לעזור גם לאנשים חדשים, חדשים גם ישנים, דודי צפנתי לך, אני אומר אם אני יכול לעזור לאנשים חדשים וישנים גם בכל מיני מניסיוני, ומכל מה שעברתי בתעשייה בקצת זמן שאני נמצא בה, מה שאני יכול לעזור ולתת מעצמי, אני שמח. שמח לתת, וזה כיף, כיף, כיף גדול.
2: לגמרי.
3: ושליחות עצומה.
2: משה, אני רוצה לאחל לך בהצלחה גדולה בעונה הקרובה, שתמשיך לשמח כמו שרק אתה יודע, עם קולך המרגש והמאפנט.
3: לגמרי לך, מה? טובי ברומר, זמר החתונות וההופעות, ומספר אחד בארץ ובעולם, מה? לקבל ממך את
2: הפרגון הזה לתחילת
3: העונה, זה גם חוזר אליך בנוקאוט בדיוק באותה רמה.
2: יפה לגמרי. משה, תודה לך שהקדשת מזמנך, אני מאחל לך המון בהצלחה, בשם כל המאזינים גם שמשאבים למוזיקה טובה וכל מה שאתה עושה להם. בהצלחה רבה. ושתהיה לנו פורה בעזרת השם. משה קליין, גדול הזמר היהודי, תודה רבה שהיית איתנו. איזה כיף, איזה כיף, משה קליין. טוב, נעבור קצת על ההודעות שלכם על KCM, בואו נראה מהו השיר שאתם הכי מתגעגעים אליו. בוא נעשה פה ככה רפרוף מלמעלה, כי יש פה אלפי הודעות היום, ברוך השם, תודה לשם. איך אני אצליח להשתלט על הכל? ספקטרום, מה אתה אומר? שצריך כבר להיפרד מהמאזינים? אפשר, אתה אומר, אפשר, כי אני רוצה קצת שנייה לבחור את השיר הכי מבוקש פה, שרוצים לחזור איתו לעונה. ככה ביקשנו מהמאזינים בכל אופן. טוב, שם של שיר אין לי, אני אגיד לכם את האמת, כן, קשה פה לשקלל את הנתונים, ספקטור לא שקלל לי אותם היום, אבל שמוליק סוכות מככב פה בגדול, ומשה קליין, שירים שלהם בהחלט מככבים פה בענק, אז בסדר, זה הזמן להגיד תודות לצוות שלנו, לנורית הפלבוים שערכה והפיקה אותנו, תודה רבה לריאל ספקטור, הטכנאים הסורי שי נוימן שנמצא בכל חיים מיוזיק, דיוויד טוויטו, ראש הטכנאים שלנו, מניגר שוורץ ואוכי, אתר אמס, ישראל מאיר מנהל התוכניות, אלי מימון סי שמזין את התוכנית שלנו לאתר אמס, תודה רבה לאבא שבשמיים, שיהיה לך שמח בעזרת השם, עוד מעט זה קורה, חוזרים למוזיקה, תודה רבה לרב דוד גבאי שהיה איתנו, וגם אחר יהיה איתנו בעזרת השם בלי נדר, בשורות טובות, לך שמח, ביי ביי.

102.5 FM, כל חיים מיוזיק, אחר צהריים טובים. חמש ועוד רגע אחד, אני איתכם אלי קליין, ואנחנו כאן עד שבע, כלומר, כמעט עד לג בעומר. ויום אחרון של ווקלי, פותחים עם אבי הילסון והרלס סמט, המלמד הווקלי. המלמד.

0: נפתלי קמפי מלך יסברון. אנחנו רגע נצא לפרסמות, כבר חוזרים.
1: לג בעומר בכל חי מיוזיק, במיוחד השנה כל חי מיוזיק במראטון שידורי מיוחד ושמח לכבוד רבי שמעון בר יוחאי, עם המוסיקה הכי טובה לאורך כל היום והלילה ובשידורים חיים ממוקדי הילולה ברחבי הארץ. חוגגים את לג בעומר עם כל חי מיוזיק 102.5 FM. לכל אחד יש את החוויה שלו מהבשר של well done. well done בגלל הכשרות. well done, תטעם, תבין. הכל נכון, אבל עכשיו הגיע הזמן שלכם לבחור את הסלוגן. חושבים שיש לכם סלוגן מנצח? בואו להשמיע אותו בשידור חי. הצטרפו כל יום לתוכנית הצהריים עם הרשי אייזנבך בכל חי מיוזיק בין 2 ל-4. אולי דווקא הרעיון שלכם ייבחר ותזכו בפרס מפנק מתנת well done. well done. אתם בוחרים את הסלוגן.
2: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש. צוותי מגן דוד אדום ערוכים ומוכנים למתן מענה חירום רפואי לרבבות החוגגים את הילולת התנא רבי שמעון בר יוחאי בלג בעומר בכל רחבי הארץ. אלפי פרמדיקים, כוננים וחובשים של מד"א עם אמבולנסים ואופנועים פרוסים ברחבי הארץ במוכנות גבוהה למענכם. ונשמרתם לנפשותיכם. שימו לב לכללי הזהירות באש, הימנעו מעמידה במקומות גבוהים ומסוכנים והשגיחו על ילדים קטנים. במקרה חירום רפואי חייגו תמיד 101.
3: המחירים לא מפסיקים לעלות, ומאות משפחות נזקקות, אלמנות ויתומים משוועים לביטחון תזונתי, שרק יהיה מה לאכול בבית. לא עוד מקרר ריק, לא עוד ילד שהולך לישון רעב. חייגו לארגון יד עזרה ושולמית ותזכו לסייע בסל מזון למי שזקוק לזה כעת יותר מתמיד. אל תתעלמו, חייגו, כוכבית 9171.
4: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
3: התרומה לכלל פעילות העמותה.
5: לחל הכאב ולהדלקה, לכתחילה ברכבת. רכבת ישראל היא הבחירה המושלמת למשפחה. בלי עמידה בפקקים, בלי לחפש חנייה ובלי לחץ מיותר. עולים לרכבת, נוסעים בנוחות ומגיעים במהירות. מתעדכנים בזמני הנסיעות באתר, באפליקציה או במוקד רכבת ישראל, כוכבית 5770. מוגש מטעם רכבת ישראל.
6: רפואת העצמות והשרירים, 9 אותיות. אורתופדיה.
7: וואו, באיזו מהירות.
6: כן, אני בלאומית. אני מוצאת אורתופד מהר.
8: על פי נתוני משרד הבריאות, בלאומית תחכו פחות גם לאורתופדיה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
9: בבריאות לא מחכים.
10: סיבה 12 ללדת בשיבא. ללדת באחד מעשרת בתי החולים הטובים בעולם. זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבא.
11: הידעתם? רבע מהציבור בישראל במצב של טרום סוכרת. והשעון ממשיך לתקתק. מכבי כאן, כדי לעצור את השעון המתקתק ולסייע במניעת הסוכרת עם מגוון שירותים וסדנאות. למידע נוסף ייכנסו לאתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
2: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
5: השנה, בעקבות איסור העלייה למירון בלג בעומר, כל חי ועמותת חסדי חיים מזכים אתכם להתפלל בציון הקדוש של רבי שמעון בר יוחאי דרך הטלפון. מרכזייה טלפונית המוצבת ממש בציון הקדוש במירון, ואתם מתחברים ישירות לשיחה אישית של 3 דקות לתפילה שלכם ברגעים הכי קדושים. מחייגים עכשיו, כוכבית 3926, ללא עלות. תפילה אישית לפי התור, כאילו אתם עומדים ממש ליד הציון הקדוש. אל תפספסו את ההזדמנות להיות שם באמת, להרגיש קרוב, לבקש, להתפלל. כוכבית 3926, והלב כבר אצל רבי שמעון.
12: לחוצים מהכלים הרבים? קחו סאנוס פארק. סאנוס פארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים, מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנוס פארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנוס פארק.
7: הורים יקרים, זו הודעה עבורכם. הילדים מתכננים מדורה, ודאו כי אחד ההורים יהיה איתם כל הזמן. מדליקים רק במקום המאושר על ידי הרשות המקומית, מרחיקים מבנייני מגורים, מקטינים את המדורה ומוודאים בסיום כי האש קובטה לגמרי. בכל מקרה של חשש מסכנה, חייגו 102 ללוחמי האש ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. לג שמח ובטוח, כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
13: אלי קליין מנגן לכם את היום.
0: 102.5 FM, כל חיים מוזיקה, אנחנו ממשיכים עם מוזיקה ווקלית. תועד מושקוביץ עכשיו להתפלל.

0: ל"ג בעומר בקול חי מיוזיק, במיוחד השנה קול חי מיוזיק במרתון שידורים מיוחד ושמח לכבוד רבי שמעון בר יוחאי, עם המוסיקה הכי טובה לאורך כל היום והלילה, ובשידורים חיים ממוקדי ההילולה ברחבי הארץ. חוגגים את ל"ג בעומר עם קול חי מיוזיק 102.5 FM.
1: הורים יקרים, זו הודעה עבורכם. הילדים מתכננים מדורה, ודאו כי אחד ההורים יהיה איתם כל הזמן. מדליקים רק במקום המאושר על ידי הרשות המקומית, מרחיקים מבנייני מגורים, מקטינים את המדורה ומוודאים בסיום כי האש קובטה לגמרי. בכל מקרה של חשש מסכנה, חייגו 102 ללוחמי האש, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. לג שמח ובטוח, כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
2: רפואת העצמות והשרירים, 9 אותיות. אורתופדיה. וואו, באיזו מהירות. כן, אני בלאומית. אני מוצאת אורתופד מהר. על פי נתוני משרד הבריאות, בלאומית תחכו פחות גם לאורתופדיה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
3: בבריאות לא מחכים. לאומית.
4: אל על, ממריאים מחדש ביחד. כדי לאפשר לכם להזמין מראש בתקופה של ביקושים מתגברים, תהנו ממחירי גג לטיסות הממריאות עד סוף אוגוסט. להזמנות באתר אל על ואצל סוכני הנסיעות. אל על, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים באתר אל על.
5: במלחמה הזאת לא מזניחים את הנפש. בעקבות המלחמה, מרכז אילן פותח קורס מיוחד, פסיכותרפיה בשעת חירום, בהגשת הרב אייל אונגר. פסיכותרפיה, הקורס מתמקד בלמידה על שיקום הנפש במצבי חרדה, לחץ ופוסט טראומה. הקורסים מתקיימים בירושלים, ניתן גם בלמידה מרחוק. ולזכאים לסבסוד, רק 2,300 שקלים, במקום 7,000 שקלים לזכאים לסבסוד. לפרטים חייגו עכשיו, 02-581-5553.
6: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
7: הרווח כולו שלכם. UMI מעריכה את ימי המחירות למיפה 7 החשמלית המפנקת. עד כ"ז באייר 14 במאי. רק 159,990 שקלים. לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,772 שקלים. כוכבית 2577. כפוף לתקנון באתר UMI Group COIL.
8: המרכז האקדמי לב קורא לך. נפתח הרישום למכינות הקדם אקדמיות, מסלולי הנדסה ומדעים, סיעוד וניהול, עכשיו עם תנאים שיאפשרו גם לך להצליח. פטור משכר לימוד לזכאים, מלגות קיום חודשיות, מעטפת לימודית צמודה ויחס אישי שיביא אותך לתואר. המכינה לאקדמיה של המרכז האקדמי לב, כוכבית 25-13.
9: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
10: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
9: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
10: 054-27-888-47.
9: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
10: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
6: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
11: לכל התורמים והמסייעים, תודה. זוהי תודה והערכה מילדי הבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. תודה שבזכותכם יכולנו ללכת לבית החם אחרי בית הספר. תודה שבזכותכם קיבלנו מדי יום יחס חם ואוהב, ארוחה חמה ומזינה וארוחת עשר ליום המחורת לבית הספר, עזרה בשיעורי הבית וחוגי הפעלה. תודה רבה שבזכותכם אנו רגועים שגם מחר יהיה לנו מה לאכול. כשאתם תורמים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, עוד ילד יאמר לכם מלב אוהב תודה. עזרו לנו להכניס עוד ילד לבית החם, כדי שעוד ילד יהיה רגוע ושבע בזכותכם. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
12: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
11: התרומה לכלל פעילות העמותה.
13: לחל הכבל ההדלקה, לכתחילה ברכבת. רכבת ישראל היא הבחירה המושלמת למשפחה, בלי עמידה בפקקים, בלי לחפש חנייה ובלי לחץ מיותר. עולים לרכבת, נוסעים בנוחות ומגיעים במהירות. מתעדכנים בזמני הנסיעות באתר, באפליקציה או במוקד רכבת ישראל, כוכבית 5-770. מוגש מטעם רכבת ישראל.

אנחנו סוגרים שעה ראשונה עוד רגע פינתו של הרב קפלן, משהו טוב לנשמה, אנחנו כבר עם עוד שעה שלמה של מוזיקה ווקלית.

0: כל חי מיוזיק מנגנים לכם את היום. ועכשיו, משהו טוב לנשמה, עם הרב אליעזר קפלן.
1: ל"ג בעומר שמח לכולם. 12,000 זוגים תלמידים היו לו לרבי עקיבא, וכולן מתו בפרק אחד, מפני שלא נהגו כבוד זה לזה, והיה העולם שומם. עד שבא רבי עקיבא אצל רבותינו שבדרום, ולימדם, ומי הם היו התלמידים? רבי מאיר, רבי יהודה, רבי יוסי, רבי שמעון, רבי אלעזר בן שמוע, והם העמידו תורה אותה שעה. לאחר מותם של תלמידי רבי עקיבא, היה העולם שומם מתורה, שומם מיהדות, שומם מיידישקייט, עד כדי כך שחכמים אמרו שעתידה תורה שתשתכח מישראל. רבי עקיבא היה גדול הדור, כאשר כל תלמידיו נפטרו בזה אחר זה, התורה הייתה עלולה חלילה להשתכח לחלוטין. לא היה מי שיעביר את התורה, את היהדות, את המסורת, את אש הלהבה לדורות הבאים. עד שמצא רבי עקיבא תלמידים חדשים והקים את עולם התורה מחדש, ומהם יצא והועברה התורה עד לדורנו אנו. בדיוק על התקומה הזאת של עולם התורה אנחנו שמחים בל"ג בעומר. לאחר תקופה של מגפה כל כך קשה וכואבת, שמתו כל תלמידי רבי עקיבא, צדיקי הדור, וכמעט תורה שפסקה מישראל, השמחה שלנו שהתורה לא פסקה, שהתורה לא נעצרה, התורה ממשיכה עד ימינו אנו, בזכות אותם חמשת התלמידים הגדולים של רבי עקיבא. מסר נוסף וגדול יש לנו ביום זה, רבי שמעון בר יוחאי התעלה לדרגת מלאך, אם לא למעלה מזה, על ידי לימוד התורה, על ידי קיום המצוות, על ידי התפילה, על ידי עבודת השם. הוא לא נולד רבי שמעון בר יוחאי, הוא נולד אדם רגיל לבן אנוש. הוא התחיל בצעד, צעד ועוד צעד, פסיעה אחר פסיעה, עד שהגיע לתנא כה גדול וקדוש וענק. כך אותו דבר רבי עקיבא, הרי רבי עקיבא התחיל ללמוד בגיל כל כך מאוחר את התורה, צעד אחר צעד, פסיעה אחר פסיעה, ובסופו של דבר הוא נהיה לתנא ענק. רבי עקיבא, 24,000 תלמידים, שאחד מהתלמידים היה רבי שמעון בר יוחאי. כך גם כל יהודי בכוחו להיות אדם גדול רק על ידי רצונו ומעשיו. ל"ג בעומר שמח לכולם.
0: האזנתם למשהו טוב לנשמה עם הרב אליעזר קפלן. אלי קליין מנגן לכם את היום.
2: ממשיכים פה עם מוזיקה ווקלית, יום אחרון של הטוב הזה, ואנחנו מתחילים עם גרשיורי אמס.

0: יוצאים רגע לפרסמות, כבר חוזרים.
1: ל"ג בעומר בקול חי מיוזיק, במיוחד השנה קול חי מיוזיק במרתון שידורים מיוחד ושמח לכבוד רבי שמעון בר יוחאי, עם המוסיקה הכי טובה לאורך כל היום והלילה, ובשידורים חיים ממוקדי ההילולה ברחבי הארץ. חוגגים את ל"ג בעומר עם קול חי מיוזיק 102.5 FM.
2: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
3: לחלקה ולהדלקה, לכתחילה ברכבת. רכבת ישראל היא הבחירה המושלמת למשפחה. בלי עמידה בפקקים, בלי לחפש חנייה ובלי לחץ מיותר. עולים לרכבת, נוסעים בנוחות ומגיעים במהירות. מתעדכנים בזמני הנסיעות באתר, באפליקציה או במוקד רכבת ישראל, כוכבית 5-770. מוגש מטעם רכבת ישראל.
2: צוותי מגן דוד אדום ערוכים ומוכנים למתן מענה חירום רפואי לרבבות החוגגים את הילולת התנא רבי שמעון בר יוחאי בל"ג בעומר בכל רחבי הארץ. אלפי פרמדיקים, כוננים וחובשים של מד"א עם אמבולנסים ואופנועים פרוסים ברחבי הארץ במוכנות גבוהה למענכם. ונשמרתם לנפשותיכם. שימו לב לכללי הזהירות באש, הימנעו מעמידה במקומות גבוהים ומסוכנים והשגיחו על ילדים קטנים. במקרה חירום רפואי חייגו תמיד 101.
4: אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה, תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סנו.
5: הידעתם? רבע מהציבור בישראל במצב של טרום סוכרת, והשעון ממשיך לתקתק. מכבי כאן, כדי לעצור את השעון המתקתק ולסייע במניעת הסוכרת עם מגוון שירותים וסדנאות. למידע נוסף ייכנסו לאתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
6: כאיש אחד, בלב אחד. בעקבות עליות המחירים, משפחות נזקקות אינן יכולות לרכוש מזון בסיסי. חייגו לארגון יד עזרה ושולמית ותזכו לסייע בסל מזון למשפחות שזקוקות לזה כעת יותר מתמיד. בבקשה, אל תתעלמו. חייגו, כוכבית 9171.
7: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
8: התרומה יכלה פעילות העמותה.
9: רופאה מומחית, מתחיל בדלת, נגמר ברש.
10: דוקטור, די נו, איך כזה מהר?
11: אני בלאומית, מוצאים דוקטור ממש מהר.
12: על פי נתוני משרד הבריאות, בלאומית תחכו פחות גם לרפואת נשים. אל תחכו, הצטרפו, כוכבית 507.
13: בבריאות לא מחכים, לאומית.
3: השנה, בעקבות איסור העלייה למירון בל"ג בעומר, קול חי ועמותת חסדי חיים מזכים אתכם להתפלל בציון הקדוש של רבי שמעון בר יוחאי דרך הטלפון. מרכזייה טלפונית המוצבת ממש בציון הקדוש במירון, ואתם מתחברים ישירות לשיחה אישית של 3 דקות לתפילה שלכם ברגעים הכי קדושים. מחייגים עכשיו, כוכבית 3926, ללא עלות. תפילה אישית לפי התור, כאילו אתם עומדים ממש ליד הציון הקדוש. אל תפספסו את ההזדמנות להיות שם באמת, להרגיש קרוב, לבקש, להתפלל. כוכבית 3926, והלב כבר אצל רבי שמעון.
2: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
14: סיבה 20 ללדת בשיבה, בית חולים לנשים ויולדות עם הכי הרבה פרופסורים ברמה בינלאומית. זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבה.
15: לכל אחד יש את החוויה שלו מהבשר של Well Done. Well Done בגלל הכשרות. Well Done, תטעם, תבין. הכל נכון, אבל עכשיו הגיע הזמן שלכם לבחור את הסלוגן. חושבים שיש לכם סלוגן מנצח? בואו להשמיע אותו בשידור חי. הצטרפו כל יום לתוכנית הצהריים עם הרשי אייזנבך בקול חי מיוזיק בין 2-4. אולי דווקא הרעיון שלכם ייבחר ותזכו בפרס מפנק מתנת Well Done. Well Done. אתם בוחרים את הסלוגן.
8: אלי קליין מנגן לכם את היום.
0: 102.5 FM, כל חיים מוזיקה, אנחנו ממשיכים עם מוזיקה ווקלית. הנה הלל מאיר עם ואורבו.

0: גידל ורדיגר, הוי דולוי, מתוך האלבום, כן, האלבום של חזקי וייס, במקור זה מתוך הוא ולא אחר. עכשיו איציק דדיה בתפילה.
1: כשאני חושב לאן נפנה עכשיו,

0: זה היו אבי אילסון ומוטי איידנסון, דיבור של הלב, ווקלי, פרסומות כבר חוזרים.
1: ל"ג בעומר בקול חי מיוזיק, במיוחד השנה קול חי מיוזיק במרתון שידורים מיוחד ושמח לכבוד רבי שמעון בר יוחאי, עם המוסיקה הכי טובה לאורך כל היום והלילה ובשידורים חיים ממוקדי ההילולה ברחבי הארץ. חוגגים את ל"ג בעומר עם קול חי מיוזיק 102.5 FM. לחל הכב ולהדלקה, לחתחילה ברכבת. רכבת ישראל היא הבחירה המושלמת למשפחה. בלי עמידה בפקקים, בלי לחפש חנייה ובלי לחץ מיותר. עולים לרכבת, נוסעים בנוחות ומגיעים במהירות. מתעדכנים בזמני הנסיעות באתר, באפליקציה או במוקד רכבת ישראל, כוכבית 5-770. מוגש מטעם רכבת ישראל.
2: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
3: אל על, ממריאים מחדש ביחד. כדי לאפשר לכם להזמין מראש בתקופה של ביקושים מתגברים, תהנו ממחירי גג לטיסות הממריאות עד סוף אוגוסט. להזמנות באתר אל על ואצל סוכני הנסיעות. אל על, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים באתר אל על.
4: הורים יקרים, זו הודעה עבורכם. הילדים מתכננים מדורה, ודאו כי אחד ההורים יהיה איתם כל הזמן. מדליקים רק במקום המאושר על ידי הרשות המקומית, מרחיקים מבנייני מגורים, מקטינים את המדורה ומוודאים בסיום כי האש קובטה לגמרי. בכל מקרה של חשש מסכנה, חייגו 102 ללוחמי האש, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. לג שמח ובטוח, כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
5: המרכז האקדמי לב קורא לך. נפתח הרישום למכינות הקדם אקדמיות, מסלולי הנדסה ומדעים, סיעוד וניהול, עכשיו עם תנאים שיאפשרו גם לך להצליח. פטור משכר לימוד לזכאים, מלגות קיום חודשיות, מעטפת לימודית צמודה ויחס אישי שיביא אותך לתואר. המכינה לאקדמיה של המרכז האקדמי לב, כוכבית 25-13.
2: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
6: יש לך את היכולת להקשיב? את הרצון להשפיע? בוא ללמוד איך בונים בית עבורך ועבור אחרים. מרכז אילן פותח את הקורס המקיף להדרכת חתנים. הזדמנות נדירה להכשרה מקצועית שהיא שליחות וללמוד מהטובים ביותר. הקורסים מתקיימים בירושלים, ניתן גם בלמידה מרחוק. שלם רק 2,300 שקלים במקום 7,000 שקלים לזכאים לסבסוד. לפרטים חייג עכשיו 02-581-5553.
7: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
8: אפריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
7: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
8: 054-27-888-47.
7: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
8: 054-27-888-47. אפריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
9: אלי קליין מנגן לכם את היום.
0: מ-102.5 FM, אנחנו בישורת הווקלית האחרונה, הנה סנדי דינקל, קברי הצדיקים, לרגל ל"ג בעומר שחל הלילה.

זהו, אנחנו מסיימים עם רב שימן של ארי גולדווג. נאחל לכם המשך האזנה מצוינת. לג שמח שיהיה. המשך האזנה מעולה למיוזיק. ביי ולהתראות.

0: ל"ג בעומר בקול חי מיוזיק, במיוחד השנה קול חי מיוזיק במרתון שידורי מיוחד ושמח לכבוד רבי שמעון בר יוחאי, עם המוסיקה הכי טובה לאורך כל היום והלילה, ובשידורים חיים ממוקדי ההילולה ברחבי הארץ. חוגגים את ל"ג בעומר עם קול חי מיוזיק 102.5 FM. כל אחד יש את החוויה שלו מהבשר של Well Done. Well Done בגלל הכשרות. Well Done, תטעם, תבין. הכל נכון, אבל עכשיו הגיע הזמן שלכם לבחור את הסלוגן. חושבים שיש לכם סלוגן מנצח? בואו להשמיע אותו בשידור חי. הצטרפו כל יום לתוכנית הצהריים עם הרשי אייזנבך בקול חי מיוזיק בין 2 ל-4. אולי דווקא הרעיון שלכם ייבחר ותזכו בפרס מפנק מתנת Well Done. Well Done. אתם בוחרים את הסלוגן.
1: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
2: אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה, תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סאנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סאנו.
3: הידעתם? רבע מהציבור בישראל במצב של טרום סוכרת, והשעון ממשיך לתקתק. מכבי כאן, כדי לעצור את השעון המתקתק ולסייע במניעת הסוכרת עם מגוון שירותים וסדנאות. למידע נוסף ייכנסו לאתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
4: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה ללא עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, באפליקציה או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
5: יוקר המחיה מרקיע שחקים, ומשפחות רבות מתקשות לספק אוכל בסיסי לילדיהן. ארגון יד עזרה ושולמית כאן כדי לשנות מציאות. חייגו אלינו, תרמו סל מזון למשפחות שזקוקות לזה כעת יותר מתמיד. אל תתעלמו, חייגו, כוכבית 91-71.
6: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
7: התרומה נכלל פעילות העמותה.
8: כאן נכבד, לבוקה לכולם. חוזרים לישיבה כמו בן של מלך. מבצע רק לסמי קסטם לחודש הקרוב. קונים חליפת סמי קסטם ומקבלים את השנייה בחצי מחיר, גם אם אתם שני אנשים שונים. סמי קסטם בסמי מחיר. לבוגה, בחודש הקרוב כל אחד יכול. חובה לקבוע תור מראש. לבוגה, חושן 2 ארטוב בית שמש, פתח תקווה 16 ירושלים, או 051-555-1212. 051-555-1212.
4: השנה, בעקבות איסור העלייה למירון בלג בעומר, קול חי ועמותת חסדי חיים מזכים אתכם להתפלל בציון הקדוש של רבי שמעון בר יוחאי דרך הטלפון. מרכזייה טלפונית המוצבת ממש בציון הקדוש במירון, ואתם מתחברים ישירות לשיחה אישית של 3 דקות לתפילה שלכם ברגעים הכי קדושים. מחייגים עכשיו, כוכבית 3926, ללא עלות. תפילה אישית לפי התור, כאילו אתם עומדים ממש ליד הציון הקדוש. אל תפספסו את ההזדמנות להיות שם באמת, להרגיש קרוב, לבקש, להתפלל. כוכבית 3926, והלב כבר אצל רבי שמעון.
9: עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 24 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: סיבה 36 ללדת בשיבה. מתאמות קהילה זמינות עבורכן לכל שאלה או בקשה. זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבה.
11: הרווח כולו שלכם. UMI מעריכה את ימי המחירות למיפה 7 החשמלית המפנקת. עד כ"ז באייר 14 במאי. רק 159,990 שקלים. לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,772 שקלים. כוכבית 2577. כפוף לתקנון באתר UMI Group COIL.
12: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
13: אפיריון,
12: חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
13: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
12: 054-27-888-47.
13: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
12: 054-27-888-47. אפריון לתכשיט מובחר. חנות התכשיטים של ירון בר.
14: הורים יקרים, זו הודעה עבורכם. הילדים מתכננים מדורה, ודאו כי אחד ההורים יהיה איתם כל הזמן. מדליקים רק במקום המאושר על ידי הרשות המקומית, מרחיקים מבנייני מגורים, מקטינים את המדורה ומוודאים בסיום כי האש קובטה לגמרי. בכל מקרה של חשש מסכנה, חייגו 102 ללוחמי האש ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. לג שמח ובטוח, כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
15: כל חיי מיוזיק.

0: לחלקה ולהדלקה, לכתחילה ברכבת. רכבת ישראל היא הבחירה המושלמת למשפחה. בלי עמידה בפקקים, בלי לחפש חנייה ובלי לחץ מיותר. עולים לרכבת, נוסעים בנוחות ומגיעים במהירות. מתעדכנים בזמני הנסיעות באתר, באפליקציה או במוקד רכבת ישראל, כוכבית 5-770. מוגש מטעם רכבת ישראל.
1: אל על, ממריאים מחדש ביחד. כדי לאפשר לכם להזמין מראש בתקופה של ביקושים מתגברים, תהנו ממחירי גג לטיסות הממריאות עד סוף אוגוסט. להזמנות באתר אל על ואצל סוכני הנסיעות. אל על, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים באתר אל על.
2: רוצה לקבל כלים איך להתמודד נכון? רוצה לעזור לזוגות שצריכים את זה? מרכז אילן פותח קורס ייעוץ זוגי בו תקבל דרכי פעולה, תובנות וכלים מעשיים איך להתמודד נכון ואיך לצאת לשליחות שלך. הקורסים מתקיימים בירושלים וניתן גם בלמידה מרחוק, ולזכאים לסבסוד רק 2,300 שקלים במקום 7,000 שקלים. לפרטים חייגו עכשיו 02-581-5553.
3: הורים, הזכירו לילדים שלכם. גם כשאוספים קרשים ללג בעומר, גם כשממהרים למדורה, הולכים רק על המדרכה, חוצים רק במעבר חצייה ומסתכלים היטב לצדדים לפני שחוצים. ואתם ההורים, זכרו, היו ערניים וסעו לאט יותר בתוך העיר, ובמיוחד בסביבת ילדים.
4: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
5: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
6: עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 24 מיליון שקלים.
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: רפואת העצמות והשרירים, 9 אותיות, אורתופדיה.
9: וואו, באיזו מהירות.
8: כן, אני בלאומית. אני מוצאת אורתופד מהר.
10: על פי נתוני משרד הבריאות, בלאומית תחכו פחות גם לאורתופדיה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
11: בבריאות לא מחכים, לאומית.
5: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש. צוותי מגן דוד אדום ערוכים ומוכנים למתן מענה חירום רפואי לרבבות החוגגים את הילולת התנא רבי שמעון בר יוחאי בלג בעומר בכל רחבי הארץ. אלפי פרמדיקים, כוננים וחובשים של מד"א עם אמבולנסים ואופנועים פרוסים ברחבי הארץ במוכנות גבוהה למענכם. ונשמרתם לנפשותיכם. שימו לב לכללי הזהירות באש, הימנעו מעמידה במקומות גבוהים ומסוכנים והשגיחו על ילדים קטנים. במקרה חירום רפואי חייגו תמיד 101. ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
12: לכל התורמים היקרים, תודה. ארגון יד עזרה ושולמית מודה בשם מאות יתומים, אלמנות ואלפי משפחות נזקקות, אשר בזכות תרומתכם הם זכו לשבת בחג סביב שולחן ארוך עם התמים. בזכותכם הם לא נשארו רעבים בחג. יד עזרה ושולמית, כוכבי 9171.

0: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
1: הידעתם? רבע מהציבור בישראל במצב של טרום סוכרת, והשעון ממשיך לתקתק. מכבי כאן, כדי לעצור את השעון המתקתק ולסייע במניעת הסוכרת עם מגוון שירותים וסדנאות. למידע נוסף, ייכנסו לאתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
2: לחל הכבל ההדלקה, לחתחילה ברכבת. רכבת ישראל היא הבחירה המושלמת למשפחה. בלי עמידה בפקקים, בלי לחפש חנייה ובלי לחץ מיותר. עולים לרכבת, נוסעים בנוחות ומגיעים במהירות. מתעדכנים בזמני הנסיעות באתר, באפליקציה או במוקד רכבת ישראל, כוכבית 5-770. מוגש מטעם רכבת ישראל.
3: יוקר המחיה מרקיע שחקים, ומשפחות רבות מתקשות לספק אוכל בסיסי לילדיהן. ארגון יד עזרה ושולמית כאן כדי לשנות מציאות. חייגו אלינו, תרמו סל מזון למשפחות שזקוקות לזה כעת יותר מתמיד. אל תתעלמו, חייגו, כוכבית 91-71.
4: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
5: התרומה לכלל פעילות העמותה.
6: עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 24 מיליון שקלים.
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
0: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
2: השנה, בעקבות איסור העלייה למירון בלג בעומר, כל חי ועמותת חסדי חיים מזכים אתכם להתפלל בציון הקדוש של רבי שמעון בר יוחאי דרך הטלפון. מרכזייה טלפונית המוצבת ממש בציון הקדוש במירון, ואתם מתחברים ישירות לשיחה אישית של 3 דקות לתפילה שלכם ברגעים הכי קדושים. מחייגים עכשיו, כוכבית 3926, ללא עלות. תפילה אישית לפי התור, כאילו אתם עומדים ממש ליד הציון הקדוש. אל תפספסו את ההזדמנות להיות שם באמת, להרגיש קרוב, לבקש, להתפלל. כוכבית 3926, והלב כבר אצל רבי שמעון.
8: אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה, תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סאנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סאנו.
9: סיבה 3 ללדת בשיבה, שמירת שבת כהלכתה ואווירה היימיש. זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבה.
10: הורים יקרים, זו הודעה עבורכם. הילדים מתכננים מדורה, ודאו כי אחד ההורים יהיה איתם כל הזמן. מדליקים רק במקום המאושר על ידי הרשות המקומית, מרחיקים מבנייני מגורים, מקטינים את המדורה ומוודאים בסיום כי האש קובטה לגמרי. בכל מקרה של חשש מסכנה, חייגו 102 ללוחמי האש, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. לג שמח ובטוח, כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
11: לכל אחד יש את החוויה שלו מהבשר של Well Done. Well Done בגלל הכשרות. Well Done, תטעם, תבין. הכל נכון, אבל עכשיו הגיע הזמן שלכם לבחור את הסלוגן. חושבים שיש לכם סלוגן מנצח? בואו להשמיע אותו בשידור חי. הצטרפו כל יום לתוכנית הצהריים עם הרשי אייזנבך בקול חי מיוזיק בין 2-4. אולי דווקא הרעיון שלכם יבחר ותזכו בפרס מפנק מתנת Well Done. Well Done. אתם בוחרים את הסלוגן.

0: לכל אחד יש את החוויה שלו מהבשר של well done. well done בגלל הכשרות. well done, תטעם, תבין. הכל נכון, אבל עכשיו הגיע הזמן שלכם לבחור את הסלוגן. חושבים שיש לכם סלוגן מנצח? בואו להשמיע אותו בשידור חי. הצטרפו כל יום לתוכנית הצהריים עם הרשי אייזנבך בכל חי מיוזיק בין 2 ל-4. אולי דווקא הרעיון שלכם ייבחר ותזכו בפרס מפנק מתנת well done. well done. אתם בוחרים את הסלוגן.
1: עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים ובדה בלוטו עד 24 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
3: מרכז אילן פותח מחזור נוסף לקורסים להעצמה ולשליחות. קורס ייעוץ זוגי, קורס נוער מתמודד, קורס פסיכותרפיה, קורס הדרכת חתנים והדרכת קלות, קורס חזנות, קורס סתם, קורס מרצים ועוד ועוד. אפשרויות לסבסוד, לדוגמה במקום 7,000 שקלים לקורס, רק 2,300 שקלים בלבד לזכאים לסבסוד. הקורסים מתקיימים בירושלים וקיימת אפשרות ללמידה מרחוק. לפרטים ולבדיקת זכאות חייגו עכשיו 02-581-5553.
4: לחל הכבל ההדלקה, לכתחילה ברכבת. רכבת ישראל היא הבחירה המושלמת למשפחה. בלי עמידה בפקקים, בלי לחפש חנייה ובלי לחץ מיותר. עולים לרכבת, נוסעים בנוחות ומגיעים במהירות. מתעדכנים בזמני הנסיעות באתר, באפליקציה או במוקד רכבת ישראל, כוכבית 5-770. מוגש מטעם רכבת ישראל.
5: המרכז האקדמי לב קורא לך. נפתח הרישום למכינות הקדם אקדמיות, מסלולי הנדסה ומדעים, סיעוד וניהול, עכשיו עם תנאים שיאפשרו גם לך להצליח. פטור משכר לימוד לזכאים, מלגות קיום חודשיות, מעטפת לימודית צמודה ויחס אישי שיביא אותך לתואר. המכינה לאקדמיה של המרכז האקדמי לב, כוכבית 25-13.
2: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
6: אל על, ממריאים מחדש ביחד. כדי לאפשר לכם להזמין מראש בתקופה של ביקושים מתגברים, תהנו ממחירי גג לטיסות הממריאות עד סוף אוגוסט. להזמנות באתר אל על ואצל סוכני הנסיעות. אל על, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים באתר אל על.
7: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
8: אפריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
7: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
8: 054-27-888-47.
7: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
8: 054-27-888-47. אפריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
2: צוותי מגן דוד אדום ערוכים ומוכנים למתן מענה חירום רפואי לרבבות החוגגים את הילולת התנא רבי שמעון בר יוחאי בלג בעומר בכל רחבי הארץ. אלפי פרמדיקים, כוננים וחובשים של מד"א עם אמבולנסים ואופנועים פרוסים ברחבי הארץ במוכנות גבוהה למענכם. ונשמרתם לנפשותיכם. שימו לב לכללי הזהירות באש, הימנעו מעמידה במקומות גבוהים ומסוכנים והשגיחו על ילדים קטנים. במקרה חירום רפואי חייגו תמיד 101.

0: הידעתם? רבע מהציבור בישראל במצב של טרום סוכרת, והשעון ממשיך לתקתק. מכבי כאן, כדי לעצור את השעון המתקתק ולסייע במניעת הסוכרת עם מגוון שירותים וסדנאות. למידע נוסף ייכנסו לאתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
1: השנה בעקבות איסור העלייה למירון בלג בעומר, כל חי ועמותת חסדי חיים מזכים אתכם להתפלל בציון הקדוש של רבי שמעון בר יוחאי דרך הטלפון. מרכזייה טלפונית המוצבת ממש בציון הקדוש במירון, ואתם מתחברים ישירות לשיחה אישית של 3 דקות לתפילה שלכם ברגעים הכי קדושים. מחייגים עכשיו כוכבית 3926 ללא עלות. תפילה אישית לפי התור, כאילו אתם עומדים ממש ליד הציון הקדוש. אל תפספסו את ההזדמנות להיות שם באמת, להרגיש קרוב, לבקש, להתפלל. כוכבית 3926, והלב כבר אצל רבי שמעון. לחלקה ולהדלקה, לכתחילה ברכבת. רכבת ישראל היא הבחירה המושלמת למשפחה. בלי עמידה בפקקים, בלי לחפש חנייה ובלי לחץ מיותר. עולים לרכבת, נוסעים בנוחות ומגיעים במהירות. מתעדכנים בזמני הנסיעות באתר, באפליקציה או במוקד רכבת ישראל, כוכבית 5770. מוגש מטעם רכבת ישראל.
2: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
3: הרווח כולו שלכם. UMI מעריכה את ימי המחירות למיפה 7 חשמלית המפנקת. עד כ"ז באייר 14 במאי. רק 159,990 שקלים. לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,772 שקלים. כוכבית 2577. כפוף לתקנון באתר UMI Group COIL.
4: עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 24 מיליון שקלים.
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
7: אפריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
6: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
7: 054-27-888-47.
6: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
7: 054-27-888-47. אפריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
8: המחירים לא מפסיקים לעלות, ומאות משפחות נזקקות, אלמנות ויתומים משוועים לביטחון תזונתי, שרק יהיה מה לאכול בבית. לא עוד מקרר ריק, לא עוד ילד שהולך לישון רעב. חייגו לארגון יד עזרה ושולמית ותזכו לסייע בסל מזון למי שזקוק לזה כעת יותר מתמיד. אל תתעלמו, חייגו, כוכבית 9171.
9: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
10: התרומה תכלל פעילות העמותה.
2: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים

לחלקה ולהדלקה, לכתחילה ברכבת. רכבת ישראל היא הבחירה המושלמת למשפחה. בלי עמידה בפקקים, בלי לחפש חנייה ובלי לחץ מיותר. עולים לרכבת, נוסעים בנוחות ומגיעים במהירות. מתעדכנים בזמני הנסיעות באתר, באפליקציה או במוקד רכבת ישראל, כוכבית 5-770. מוגש מטעם רכבת ישראל.

0: לכל אחד יש את החוויה שלו מהבשר של Well Done. Well Done בגלל הכשרות. Well Done, תטעם, תבין. הכל נכון, אבל עכשיו הגיע הזמן שלכם לבחור את הסלוגן. חושבים שיש לכם סלוגן מנצח? בואו להשמיע אותו בשידור חי. הצטרפו כל יום לתוכנית הצהריים עם הרשי אייזנבך בקול חי מיוזיק בין 2 ל-4. אולי דווקא הרעיון שלכם ייבחר ותזכו בפרס מפנק מתנת Well Done. Well Done. אתם בוחרים את הסלוגן.
1: צוותי מגן דוד אדום ערוכים ומוכנים למתן מענה חירום רפואי לרבבות החוגגים את הילולת התנא רבי שמעון בר יוחאי בלג בעומר בכל רחבי הארץ. אלפי פרמדיקים, כוננים וחובשים של מד"א עם אמבולנסים ואופנועים פרוסים ברחבי הארץ במוכנות גבוהה למענכם. ונשמרתם לנפשותיכם. שימו לב לכללי הזהירות באש, הימנעו מעמידה במקומות גבוהים ומסוכנים והשגיחו על ילדים קטנים. במקרה חירום רפואי חייגו תמיד 101.
2: עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 24 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
3: במלחמה הזאת לא מזניחים את הנפש. בעקבות המלחמה, מרכז אילן פותח קורס מיוחד, פסיכותרפיה בשעת חירום, בהגשת הרב אייל אונגר. פסיכותרפיה, הקורס מתמקד בלמידה על שיקום הנפש במצבי חרדה, לחץ ופוסט טראומה. הקורסים מתקיימים בירושלים, ניתן גם בלמידה מרחוק. ולזכאים לסבסוד, רק 2,300 שקלים, במקום 7,000 שקלים לזכאים לסבסוד. לפרטים חייגו עכשיו, 02-581-5553.
4: אלעל, ממריאים מחדש ביחד. כדי לאפשר לכם להזמין מראש בתקופה של ביקושים מתגברים, תהנו ממחירי גג לטיסות הממריאות עד סוף אוגוסט. להזמנות באתר אלעל ואצל סוכני הנסיעות. אלעל, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים באתר אלעל.
1: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
5: עופות, דגים, מוצרים יבשים, פירות וירקות, מוצרי חלב ועוד. סלי מזון אלו הגיעו דרך ארגון יד עזרה ושולמית למאות יתומים ואלמנות ולאלפי משפחות נזקקות וקשות יום. כל זה בזכותכם, תורמים יקרים. יד עזרה ושולמית, כוכבי 917.

0: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
1: לחלקה ולהדלקה, לכתחילה ברכבת. רכבת ישראל היא הבחירה המושלמת למשפחה. בלי עמידה בפקקים, בלי לחפש חנייה ובלי לחץ מיותר. עולים לרכבת, נוסעים בנוחות ומגיעים במהירות. מתעדכנים בזמני הנסיעות באתר, באפליקציה או במוקד רכבת ישראל, כוכבית 5-770. מוגש מטעם רכבת ישראל.
0: צוותי מגן דוד אדום ערוכים ומוכנים למתן מענה חירום רפואי לרבבות החוגגים את הילולת התנא רבי שמעון בר יוחאי בלג בעומר בכל רחבי הארץ. אלפי פרמדיקים, כוננים וחובשים של מד"א עם אמבולנסים ואופנועים פרוסים ברחבי הארץ במוכנות גבוהה למענכם. ונשמרתם לנפשותיכם. שימו לב לכללי הזהירות באש, הימנעו מעמידה במקומות גבוהים ומסוכנים והשגיחו על ילדים קטנים. במקרה חירום רפואי חייגו תמיד 101.
1: השנה, בעקבות איסור העלייה למירון בלג בעומר, כל חי ועמותת חסדי חיים מזכים אתכם להתפלל בציון הקדוש של רבי שמעון בר יוחאי דרך הטלפון. מרכזייה טלפונית המוצבת ממש בציון הקדוש במירון, ואתם מתחברים ישירות לשיחה אישית של 3 דקות לתפילה שלכם ברגעים הכי קדושים. מחייגים עכשיו, כוכבית 3926, ללא עלות. תפילה אישית לפי התור, כאילו אתם עומדים ממש ליד הציון הקדוש. אל תפספסו את ההזדמנות להיות שם באמת, להרגיש קרוב, לבקש, להתפלל. כוכבית 3926, והלב כבר אצל רבי שמעון.
2: כאיש אחד, בלב אחד. בעקבות עליות המחירים, משפחות נזקקות אינן יכולות לרכוש מזון בסיסי. חייגו לארגון יד עזרה ושולמית, ותזכו לסייע בסל מזון למשפחות שזקוקות לזה כעת יותר מתמיד. בבקשה, אל תתעלמו. חייגו, כוכבית 9171.
3: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
2: התרומה היא חלפית אותה עמותה.
0: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
4: לג שמח בכל חי מיוזיק.

0: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
1: יש לך את היכולת להקשיב, את הרצון להשפיע? בוא ללמוד איך בונים בית עבורך ועבור אחרים. מרכז אילן פותח את הקורס המקיף להדרכת חתנים. הזדמנות נדירה להכשרה מקצועית שהיא שליחות וללמוד מהטובים ביותר. הקורסים מתקיימים בירושלים, ניתן גם בלמידה מרחוק. שלם רק 2,300 שקלים במקום 7,000 שקלים לזכאים לסבסוד. לפרטים חייג עכשיו 02-581-5553.
2: עופות, דגים, מוצרים יבשים, פירות וירקות, מוצרי חלב ועוד. סלי מזון אלו הגיעו דרך ארגון יד עזרה ושולמית למאות יתומים ואלמנות ולאלפי משפחות נזקקות וקשות יום. כל זה בזכותכם תורמים יקרים. יד עזרה ושולמית, כוכבי 9171.
3: יד עזרה ושולמית, כוכבי 9171.
4: המרכז האקדמי לב קורא לך. נפתח הרישום למכינות הקדם אקדמיות, מסלולי הנדסה ומדעים, סיעוד וניהול. עכשיו עם תנאים שיאפשרו גם לך להצליח. פטור משכר לימוד לזכאים, מלגות קיום חודשיות, מעטפת לימודית צמודה ויחס אישי שיביא אותך לתואר. המכינה לאקדמיה של המרכז האקדמי לב, כוכבית 25-13.
5: אל על, ממריאים מחדש ביחד. כדי לאפשר לכם להזמין מראש בתקופה של ביקושים מתגברים, תהנו ממחירי גג לטיסות הממריאות עד סוף אוגוסט. להזמנות באתר אל על ואצל סוכני הנסיעות. אל על, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים באתר אל על.
6: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
7: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
6: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
7: 054-27-888-47.
6: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
7: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
0: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
8: מיוזיק, מיוזיק, כל חי מיוזיק.

0: חג שמח בכל חי מיוזיק.
1: לכל אחד יש את החוויה שלו מהבשר של Well Done. Well Done בגלל הכשרות. Well Done, תטעם, תבין. הכל נכון, אבל עכשיו הגיע הזמן שלכם לבחור את הסלוגן. חושבים שיש לכם סלוגן מנצח? בואו להשמיע אותו בשידור חי. הצטרפו כל יום לתוכנית הצהריים עם הרשי אייזנבך בכל חי מיוזיק בין 2 ל-4. אולי דווקא הרעיון שלכם ייבחר ותזכו בפרס מפנק מתנת Well Done. Well Done. אתם בוחרים את הסלוגן.
2: לחל הכבל ההדלקה, לכתחילה ברכבת. רכבת ישראל היא הבחירה המושלמת למשפחה. בלי עמידה בפקקים, בלי לחפש חנייה ובלי לחץ מיותר. עולים לרכבת, נוסעים בנוחות ומגיעים במהירות. מתעדכנים בזמני הנסיעות באתר, באפליקציה או במוקד רכבת ישראל, כוכבית 5-770. מוגש מטעם רכבת ישראל.
3: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
4: השנה, בעקבות איסור העלייה למירון בלג בעומר, כל חי ועמותת חסדי חיים מזכים אתכם להתפלל בציון הקדוש של רבי שמעון בר יוחאי דרך הטלפון. מרכזייה טלפונית המוצבת ממש בציון הקדוש במירון, ואתם מתחברים ישירות לשיחה אישית של 3 דקות לתפילה שלכם ברגעים הכי קדושים. מחייגים עכשיו, כוכבית 3926, ללא עלות. תפילה אישית לפי התור, כאילו אתם עומדים ממש ליד הציון הקדוש. אל תפספסו את ההזדמנות להיות שם באמת, להרגיש קרוב, לבקש, להתפלל. כוכבית 3926, והלב כבר אצל רבי שמעון.
5: צוותי מגן דוד אדום ערוכים ומוכנים למתן מענה חירום רפואי לרבבות החוגגים את הילולת התנא רבי שמעון בר יוחאי בלג בעומר בכל רחבי הארץ. אלפי פרמדיקים, כוננים וחובשים של מד"א עם אמבולנסים ואופנועים פרוסים ברחבי הארץ במוכנות גבוהה למענכם. ונשמרתם לנפשותיכם. שימו לב לכללי הזהירות באש, הימנעו מעמידה במקומות גבוהים ומסוכנים והשגיחו על ילדים קטנים. במקרה חירום רפואי חייגו תמיד 101.
6: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
7: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
6: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
7: 054-27-888-47.
6: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
7: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
3: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
0: לג שמח בכל חי מיוזיק.

0: לכל אחד יש את החוויה שלו מהבשר של well done. well done בגלל הכשרות. well done, תטעם, תבין. הכל נכון, אבל עכשיו הגיע הזמן שלכם לבחור את הסלוגן. חושבים שיש לכם סלוגן מנצח? בואו להשמיע אותו בשידור חי. הצטרפו כל יום לתוכנית הצהריים עם הרשי אייזנבך בכל חי מיוזיק בין 2 ל-4. אולי דווקא הרעיון שלכם ייבחר ותזכו בפרס מפנק מתנת well done. well done. אתם בוחרים את הסלוגן.
1: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
2: יוקר המחיה מרקיע שחקים, ומשפחות רבות מתקשות לספק אוכל בסיסי לילדיהן. ארגון יד עזרה ושולמית כאן כדי לשנות מציאות. חייגו אלינו, תרמו סל מזון למשפחות שזקוקות לזה כעת יותר מתמיד. אל תתעלמו, חייגו, כוכבית 91 71.
3: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91 71.
2: התרומה לכלל פעילות העמותה.
1: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.

יוכל אני לפתור אסכל אוילם קילומר הדין אוי היידיגה רפשימן לך דיגה רפשימן.

אוי למג ישראל אברה בשמי בום בום בום מה קודם

ישראל, רב שמעון הצדיק לאני לפטור סקלו אילם קילוי קילוי מיינט דתירזו אב זוק מלוי חל קלו אילם קילוי פרוזוק מלוי חל קלו אילם קילוי זוק מלוי חל קלו אילם בוסס קילוי פרוזוק מלוי חל קלו אילם קילוי זוק דתירזו אב אין טוף קיפ ביי ביי סקדאי זול חולי לב חס נשמיינן ריבוי קילוי דפרוזוק מלוי חל קלו אילם קילוי רב שמעון עוד גזוק תיוכל אני לפטס קולו אילם קילוי זאת נשמיינן אז רוב פרובלמן כניך נורי בבוכה פן 30 יור כנך וסנבר צינור 20 יור נוכל רסני כגובנר נאי נאי נשטרי בייקי קילוי יוכל אני לפטס קולו אילם קילוי אלה אלה אלה פרובלמן הידה דה הידה הידה

למרשו זוג ושום דימו מיין לוי וחוריב למאחולוי ולמרשו אז מן נס בתוך נס ולחוריב ובעצם לך החוריב ובשפן גבור אם לצווית לך ולגמור הזוג תינטנס אז החוריב גדול זי וציקיו אם דוית בשפן גבור גלייך בסטאצ' הניש לא דיפרו זה אישיה ברב שימנם נו האישיה זה פריב גם טיפולים תהליכים ברב שימנם טיפולים גלייך דולזם

שלך על אצלה מנגיש ראי, יהודה קולניסטר ראי. וזה יש... רב שימן וייס קולניסטור, וזה המנש וייס צבטן, וזה וייס נשצבטן. המנש בית אודם, וזה וייס גון שדף רחמי ופה פסנדש. יהודה קולניסטור, וזה שימן וייס יו, er weiß ja, was mir da auf ein Bett mehr warten. Er versteht mir, er weiß doch gut, was mir da auf... Judah!

0: אז הרב שמעון יוחליף את הסוילם כלי מן הדין. עובר היוחליף את הסוילם סייסט הלויר, אני ערך דין. עובר פערך דין דאפ מן ציגרייטן דאקט אנס ועדוקט. למה הם ציגרייטן, למה זה חביסה לאוס גיסן. באי לילה איזה חסנה, באי לילה איזדו החיפה. והחיפה גיצחה ביינוס, בחוסן פעם בוי כל הלומם, בגרויס החוסן, רב שמעון בוי חי. ואילגי תנאוס גפינצר דומטין. Hoy si staiten is mach is ruhel. Ja du kfa muss heißt du si ligile. Bei lile rein mit fuk hier saxibe. Mit ein fu pan husen is rei wie es so auch zu die galle. Mit ein fu am simmen is rei wie es über kinde du gekimmen. Mit afen du fürs mit dir schiers. Muss in der husen weg mit rei wann weisen war faun es war kalkel. בחייבק סיבה פרנוסי לרפוי גיסו. היילג רב שמן אבסטין תרחיפה, יהודה קולה ניסטו ורויס. מי שיש לה ימינה ברשבי, יש לה חיזיק ברשבי, וימיני באשם עם מוישה עבדוי. אוי גבעוד, גבעוד, ציישטייטן זו ירקודוי זימנה חודה ודי ובליד. Ich bin am Agai für ein Lied. Ich hab Schimmel mir hier dort nach angekommen. Und gefragt, Rab Schimmel, musst nicht mehr du mal nach, wie ich da am Agai für. Und Rab Schimmel nach angekommen. So wie du so, ja, kurz nach angekommen. Ich sehe, Menschen liegen auf der Erde, teut. Und Rab Schimmel gesagt, das ist teute Luschen. Kol haibe muße war nur, hat solche Sachen nur ich tut, wenn ich bin, du so Rab Schimmel war rei. Gesarne de le Butel. Ich bin geuser, soll Butel werden. Nauf gebrass, Kularos, gar ein Basskopf in ihm. Alle maluche was schissen mal raus, weil Rab Schimmen ist du. Bekitsch um Riefe Geuser, berasch Bime, Wattel, Mäusne. Wattel, mein Geifel ist. Zeil des Eurer, gut ist Rab Hanine hier dort gewesen. Rab Hanine, ich komme jetzt aus der Zeit von Rab Meier. Hat Rab Meier gesucht, auf Rab Schimmen fragst du? Schiffre de Lai, Mann, Juchle, Maikam bei. Er sagt, koi, ich gewinne noch mal, wo ist Rab Eini? Ugestellt mit Gteures dem Geifel. Sucht Rab Meier, am Meier, die geluschen. כדאי צריך למוישה משרבנו, לדעף כתוירה סופסטל מגייפה. ורשפים ממרחי במימרי, מתנבות, דבור הווייסם פיירויס, מדי עם ביטל כמו גזר הירויס. אוי אי לגרפשים ומגפין צרדו אינטון חיפה, יהודה קולן נסטורויס, דיבה היז וזדו תיצר ציברוכן הארצר.
1: אוי ינה ואידוי, תאמינית, תאמינית.
0: אוי גבעוד, גבעוד, גבעוד, רב שמעון. הנה ים חובם כלי גריס. מזוג נוך פן איילג אינרשנר. הארצרי יקמן איינר אתם גפייקט, רב שמעון, אבוסטי גזיין נמרון. אותרם גזוגט. איכה גזיין דולטן סמחסטויר אין דרוסן, ים כיפר אין אבנדיק. סמחסטויר אין דרוסן, ים כיפר אין אבנדיק. אוי איילג רב שמעון, גבע קיקבוס דו תיצח. סמחסטויר אין דרוסן, מפרייצח. Aber die Lein geht der Zer, es sind sie brachen, es ist stochen, Zer in der Wendig. Es sind ein Kipper in der Wendig, und sie fliegt und sie knackt. Heiliger Abschimmen in der Kippe beicht, verwind. Bau ihr Chuit, Krachachmuk dimu, ich gaf du dich weit auf Pnimu. Oh, Abschimmen, du bist doch Pnimia, satt eure Kicker an, Pnimia, sie trachmuk dimu. Es sind auch zu zerbrochen, sie trasket. Schwur im Triunner durchgibt, wenn mich stark mit Zahre die Leute, wie Asken, wie Kettwes.

דרויס, דווייס וסטיצר דוגי בכיכרופ, אוי לך נורא, יש לו עם החייך ויש לו עם הצוין, האינטר חיפם בית, גי בכיק יודה על כל המסטרויס, ביקיק נוס יידיש העזר, ציטרס קטן צברוכן, מבעת ופתת אממה, דליים כמן שבס קוידש לחצין נשטיפ, הרוס גן שויפן למחלקה אנקולוגית, אוי בוס מבינצ'ר גבלדר, פייסר דטטר שלהים כמן, ביפלינגלך, ביפלעזר שרעים גבלד שבס יונטב טטלה, קומן שויינאים, אוי גבלד רב שימן וסייאצ אינטר חיפה, רייס אויס דמחלה, אוי די אוסטר לגרעי, דקוייך בדיר, נורא בדיר,

סחה סרגלוב! שתי טיפה של משותים מסחה סרגלוב! סחה סרגלוב כביוכו, כביוכו, כמאסה ליבנה ססאפיל! בודוק דתרגם יוינסן, אסי גוויין, אריבה מפנק את האישו מאיברס, עוד גרבט בחוימר ובלוויינים. סי ארוגי פאונד הקינד אין דלוויינה! אין דלוויין ארוגי פאונד הקינד! איזה ארוגי כממלך גבוי אלות גנים אין דלוויינה מתן קינד, עד שאותי לייק תחה סרגלוב! ראשי הקודש זוגט, אז אוי סלפונו בשעס השימיד, ליזכר צורוסון של ישרו וייל. אייל גרב שימן בית, גבל ביפל קינדר, בוכרים לן דה לצטה בוחר הרוב, תרס רק לוב. אוי דלך לא מגיע מהגשרי,

לא יזד. וזה למאמינים בני מאמינים, המטרוס גם בני אין תיק נתוק, מתיישיאס, מתלפיאס.

קהל נרבד, קהל נרבד, שימו לב, עקב עומס כבד וצפיפות בקרבת במת ההדלקה, אנו מבקשים בכל לשון של בקשה שלא להתקדם לכיוון במת ההדלקה. חזרו לאחור, אין להתקדם לעבר במת ההדלקה. אלה שעומדים בתחילת רחוב שפע חיים, תתקדמו לכיוון רחוב יעקובזון. בצד השני, תתקדמו לכיוון הר חוצפים. דיאלה ושטיין, עם המתחם מרכזי, ורנגי בטן, זרדר וייטר, פונדיבים איפון הדלוקה. זרדר וייטר, פונדיבים איפון הדלוקה. ונשמרתם מאויד לנפשי סייכם.

Adonai! Adonai! Shimu v'koile! Tianos nechu kashibois! לכל תחניני. האם אבוינויס תשמור יא אדוני מי ימועד Kimcho haslecho leman tiburai Kibisi Adonai Kibisu napsi velitburai Hai chalte Nafsi ladoinari Mishaymarim laboiker Shaymarim laboiker יחי לזרועי אל אדוני כי מנה יחי זד והרבה אמא

קרצ'ך, אל תיקח ממני.

0: Tichlois kai reine, hau das reine. ובני מלכני, החזירייני, בשיבו שלימו לפונך.
1: לביצחו. סלו לי.
0: ובני מלכני, שלח. אפילו שלימה לחי לימך. ובני מלכני, קרא רוי אגזד עיניני. ובני מלכני, זכרייני, בזיכרונותי לפניך. ובני מלכני, זכרייני, לחיים טובים. ובני מלכני, זכרייני לגאילו ויושיעו. ובני מלכני, זכרייני לפרנס על חלקלו. ובני מלכני, זכרייני לזכייס. ובני מלכני, זכרייני לסליחו עם חילה. לפני יד לוקה, רב שטן אלקי, רב שם ברכוי, קבול אסויל מלכה שמיים, וכמו שמדגירת, שאין דייקר קבולה, הקבולה פזיך, פזיך, זך מקשר זה המתרבצ'ימן, מקשר זה המתרבצ'ימן, שמה ישראל, אדוינו

ועד ברך שם כבוד מלכי זוי לילה ועד. Adonai Elohim, Adonai Elohim, Adonai Elohim, Adonai Elohim, Adonai Elohim, Adonai Elohim, Adonai Elohim.

אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני ימלך לעולם ועד. אלה צדמן, אחייני כל בייס ישראל, הנסינים בצורי בשיביו, ועומדים בין ביום ובין ביבושו, עמוקם ירחם עליהם, ויוציאים, מצור לרבוך ומאפי ללוירו, אם משיבי נגידו אשמה גלוי ומאנקורי ונאמר, לסחי סטן אלוהיקה, אוי לב,

יוחאי סך ותמלא ידיני וסחס אדוניני פר יוחאי חוי סך ותמלא ידיני וסחס אדוניני פר יוחאי

0: על פי אירועס מראי נשליטה, נשתרוס נמנה תומנה קיילם. לא להוציא כל מיני כלים תמאים, מפני קדיש סמוקוין.
1: אוי, בא.

אומר רב עקיבא, אשריכם ישראל. שייכם ישראל, שייכם, שייכם, שייכם ישראל, שייכם, שייכם.

איי, איי, איי, איי. אבו ישראל, לפני מי אתם מתארים? אוי. אוי, גבלתי לגרפצ'ים. לפני מי אתם מתארים? אומר הבחנינה בשם רבצ'ים בר יוחאי. אין לו להקדוש ברוך הוא בבייס גנוזוב, אלו אויצו של עיר השומיים בלבד, שנאמר עיר השם יויצורוי, לפני מי אתם מתארים? היי, לפני מי.

אלוהי השמיים, אין לה להגיד ברוך בהזדמנות, אבל גם שמיינו החי, אלוהי צריך לראה שמיים בלבד. אוי, זה הלושן הרוקח, הלושן פן הרישן, is fire. רוקח, שרבת הלושן. מזוג תהירוץ ומסוטון המשחיס, וזה את המשחיס. שרבת די לושן. כשרו יצא הקדוש ברוך אלא הייתי ולאודם, תאיפתם מכן גיצפה מנשן. אוי שר, ציקובה, ציקדילה, ציישידך, צבן זוכו. כשרו יצא הקדוש ברוך אלא הייתי ולאודם. אוי מלא הסוטן, כצריך לסוטן המשעריים. נפריק בכי בחינום, תעשה לו תויבה, פבחינום תנסי מקודם, זה היה מנעשה. ואי ככה סוטן, זה מפתח את התאר וביודה הרזם, הרייץ למון עבדו איגן, פבוזה לבילה משחי זין דם תויבה. Wenn Sie wissen, wenn Sie aus den Säulen so gedrückt haben, schwer ist in einem, Sie wissen, hat es gut mit der Rest, was ist eine Teufel? Hier ist Hashem, die euch zu euch.

0: אוי מה מקווה ישראל
1: אוי זוי
2: ואוי מה מקווה ישראל השם